0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Sætaferður okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
15: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
16: All the hits.
17: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Þú fyrst ekki stýra því, yeah. Síðasta sári sem ég set af, síðasta ári sem ég tek á, síðasta tárið á minni ábyrgð.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Sýrdeigis. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Get as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy? What?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfungin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Turn her off.
14: I responded. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 er komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
15: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
16: Takk hóir. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
18: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn, ice.
19: Þú verð túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 95.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6
1: á FM 9.5.7. Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
2: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
1: Ég ætla að segja 50.000, veist.
2: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
1: Jó, ég
2: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
1: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
2: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart

0: tónlistarstöðin.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: 5-7.
1: Okay. Ég man nú alltaf hvað ég gerir síðast ekki en ég held ég verð að segja bara já við erum lítið einhvern tíðan að vera í sleik í stúdjónu sko.
2: Okay.
1: Já bara þú veist stúdjó F957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala svona með við sögum að vinum okkar Ef að stúdjó F957 hljóðverið getið talað 40 ára eftir í tíman já. Þá bara guð hjálpi fólki
2: Já ég segi nei, hart nei
3: F957 Blö Í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

hátilegu boks af FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að verður að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og að Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með tali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.

0: þér og vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur. Föstudagurinn 19. júní og hér sitja Rikki G og Egill Blóttir í brennslan á sínum stað til klukkan 10 og það er fallegur föstudagsmorgun sem heilsar.
2: Ó já, heldur betur fallegur föstudagsmorgun og maður hætti einhvers þær í kortunum, áttu að vera í þessum pælingum í dag?
1: Nei, sko...
2: Man ekki eftir að hafa sé það?
1: Nei, í raunin ekki, sko, en það á að vera bara... Yndislegt veður, sko, bara...
2: Já.
1: 16 gráður í dag, þá reyndar og ekki að... glitt í sólina samt.
2: Nei.
1: Þú veist, ekki samkvæmt korti.
2: Nei.
1: Þá bara vera 16 gráður, þú veist, 3 metrar og skýjað.
2: Einmitt.
1: En
2: svo það er... Svo settur fram þetta degið í mig, það er nú bara svo að byrja að rigna í kvöld.
1: Já, og reyndur að byrja að rigna í kvöld.
2: En svo er bara blúsandi veður svolítið morgun.
1: Í rigna. Já, vau.
2: Bara heil sól og 14 gráður.
1: Geggjað.
2: Og geðvegt veður líka á
1: sunnudaginn. Er það hvað að gerast?
2: Og svo sýnist mér bara að vera geðvættu þegar á þriðjudeginum heima líka.
1: Já, já, þetta er bara eins og segir. Ja,
2: þetta er bara glæsileg. Sumari
1: sem, herru, sumari sem sveik ekki.
2: Án gríns. Þú veist, þetta er þessi júní, sko, júnímánuður hefur ekkit verið eitt mánuður fyrir okkur bara síðustu árin, sko.
1: Júnímánuður sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já.
1: Allavega, ég, þú veist, við tökum síðustu 20 ár, er bara mjög blautur mánuður og ekki frekar hlýr.
2: Nei. Hann er bara búin að vera yndislegur í ár.
1: Bara helvíti góður, sko.
2: Og ég ætla að segja það, þetta heldur bara svona áfram, því við erum nú í föstudags skapi og föstudags skýr. Þetta heldur bara svona áfram. Ég hef enga trú öðru, þetta verður bara svona sumar.
1: Já, ég held alveg, ég var líka búin að spá þessu.
2: Já.
1: Að við fengjum núna bara svona heilt sumar að sem bara herðu, maí var góður, júní góður, júli góður. Já. Maður hugsa bara, herðu, sumar var geggjað.
2: Einmitt. Júli er náttúrulega mikilvægur hefnum dullvokin.
1: Já, það er bara þannig.
2: Það sem að minna á það að halda áfram að hérna að sígreita öll saman fyrir þjóðatíðina.
1: Já, veist, við þurfum veður þar.
2: Við þurfum veður þar, sko. Þannig að það er 42 dagar í þjóðatíð.
1: Ég hef samt einhvern veginn bara trúa því að, þú veist, eftir allt sem er búið að ganga á hjá Vestmannaeyingum, þú veist, með Herjólf og Landeyjahöfn og allt þetta og eiga skilið að fá eina svona helgi bara það sem bara fólk er bara á bólnum, sko.
2: Já, okkar maður drottin er að fara að gefa þeim það.
1: Já, líka með okkar besta mann Ólaf Jón Borgþórsson, hann er prestur, sko.
2: Já, já, já.
1: Frangur stjóri herri

0: Herjól, sko. hann er að fara að blessa þetta og...
1: Já, hann er búin að samtöl sko.
0: 100% það er ekkert örugara.
1: Hann er búin að samtöl við hann sko.
0: Það er bara 100% sko. Þannig ef að veru geggja viður þá ætli ég að segja Óli Borgþór segi stóra þótt í.
1: Já, ég er sammála því.
0: Herðu, fyrir þá sem er að vakna og náttúrulega þá var Gunnur Árni Sveinsson að keppa á US Open í gær, fyrsti dagurinn hans og...
1: Náði ekki að klára 18 hólur.
0: Nei, náði ekki að klára 18 hólur.
1: Sem er kannski bara fínt.
0: Já, því að hérna, er núna á 9 höggum yfir pari.
1: Þú veist... Er ekki pluss 8?
0: Nei, er hann ekki á pluss...
1: Pluss 9. 8 held ég. 90% viss.
0: Er það?
1: Mhm.
0: Nei, alls enda Guðmundur Gunnlaugur daginn og 9 höggum yfir pari.
1: Ja, ok.
0: Og hann búinn sérst með 14 holur. Og eins og ég segi, þetta Veist, ég var að horfa á þetta í gær, sko. Þetta rosalegu völlur, sko.
1: Þetta svakalegu völlur, en ég get bara að sko, það samt sem áður þannig. Það ein hola sem veldur, sko. Hann sé 9 yfir.
0: Já, ég veit.
1: Ein hola sem hann fer aðna á 8 höggum. Það sem hann þarf að taka víti og teig. Og lendir í á þess að þriðja högginu sín og teig þá lendir hann í því að fara út í röf líka sem alveg harkalegt röf þannig að hann búin að taka 4 högg þegar hann á ennþá einhverja 200 metra eftir
0: þetta sem segir líka bara hvernig völlur hann er sko.
1: Já, þetta er ein hola sem veldur því að þetta gerist
0: Annars var hann alveg rock solid, sko.
1: Annars var hann bara pari og bóki, skilur við. Og það er bara sem að menn er að spila hann og möll á. Hann er bara spilar og pari og bóki. Náði að læða inn, það er mjög mikilvægt. Hann hafi náði að læða inn einum fugli þarna að loka hólunni sinni í ger.
0: Bara svona til þess að fá smá hérna, blóðpott hanninn.
1: Já. Og núna er hann að klára 15. 16. 17. 18. Fer á stað bara rétt eftir þátt hjá okkur, bara 20 minnir yfir 10. Fyrir hann á stað til að klára þær holur, fær svo smá pásu, áður en hann byrjar sinn setni ring og það er bara þar að tala reynd út, hann þarf bara að spila svakalega vel í dag.
0: Já.
1: Til að eiga möguleika á því að komast í gegnum niðurskurinn. Er það ekki staðan með það? Hvernig eru menn þarna, hvernig voru menn að klára á mótinu?
0: Ég held að efstu maður sé á mínus 4.
1: Já.
0: Sjá, það er að náttúrulega voru alltaf einhverju sem náðu ekki klára Beini, herru
1: Efstu maður mínus 3
0: Herru, Vindam Clark er á mínus 6
1: Vá
0: Það er rosalegt skor
1: Já, það er svakalegt skor
0: En sko Svo getur við, næstu mennur er á mínus 2 sko. En ekki sagt það að Vindam Clark getur svo að spila á plus 6 í dag sko.
1: Já
0: auðveldlega það getur bara 12 högg að sveifla sko.
1: Þessin eru við að sjá fyrir okkur að Gunnlaugur Árni er að bara spila bara eins og engildi
0: já
1: það sem að vara hamlunum voru uppasökin
0: já og náttúrulega það er náttúrulega bara hann er mennskur hann er bara það er bara verið smá stress
1: eðlilega
0: það spila á
1: tvítugur á US Open
0: ég meina að pældi samt bara reynsluna sem hann fær í bankan fyrir þetta og
1: algjörlega
0: þó hann fær í gegnum nöðurskurinn bara að hafa fengið að vera með þarna og prófa og þetta fer í hérna reynslubankan og eins og við segja við þurfum líka bara að átta okkur á því að hann er bara tvítugur sko. Og ég meina þú veist stór kylfingar eins og Ludvík Åberg og Viktor Hovland hann er komið mun lengri þeir
1: Á þeim aldrei,
0: sko Þýtur Þannig við þurfum bara aðeins að vera þolinmóð og hérna hann á eftir að fá fleiri tækifæri á að spila á menn hann er ekki ennþá orðin atvinnumaður, sko hann er bara ennþá í skóla á
1: hann er bara á það maður og hérna ennþá en málið er að hérna, það er rosalega gott að fylgjast með GS í golf
0: Þýrik þjónust að þar
1: já það er bara nánast eins mikið live feed og að verður sem ætla megi ekki sína öll högga því það er ólega en GS í golf og þess að bara mælu við endrið með að fylgja því að þið vilji fylgjast betur með þar fáið að sjá nú mörg höggjón hann er nefnilega ekki Hann er nefnilega ekki búin að koma oft í kom ekki oft í tíðun í gær ára en ég fór inn sko að sofa en það þetta sjá út allt svona allavega mjög góða lýsingu á þessu öllu hvernig hann að spila þar inni svona ef fólk hefur á það á því þetta ótrúlegt ótrúlegu öllur svakalegt mót hérna með óskum okkar manni bara gríðlega góðs gengis í dag
0: Heldur betur, það bara svoleiðis
1: Það draumalandi núna þess að sjá þetta fyrir sér
0: Já, en, hann, en það verður náttúrulega örlý ræsi húnum því hann náttúrulega bara, sko, fyrir að fyrsta hann þarf náttúrulega klára hringin sinn
1: já.
0: Og svo þarf hann að fara beint út aftur sko.
1: Já, 6.30 á staðatíma byrjar hann 15. holu
0: Já
1: Klárar það og fer svo út sem, sagt, já, sem er þá 10.20 okkar tíma eitthvað, 10.30 okkar tíma sem hann fer sko í 15. holuna
0: Já
1: svo á hann að byrja heldur bara 12-20
0: Já
1: okay.
0: Það með þetta verður alveg
1: Það verður dagur
0: Það verður alveg dagur sko en veist, ég var að horfa á þetta í gær og vindurinn hann í gær sko veist, svakalegur sko
1: Já mitt, þetta voru erfið að rastaður
0: Heldur betur maður
1: Herðu en já, við, hvernig var gerðaðurinn hjá Richie?
0: Herðu, hann var frábær
1: Já
0: Ég hérna fór í fallegu öndina eða sem sagt öndurunnesið
1: Herði, þú, sko, talandi golf Því líki ringurinn hjá Rikka G
0: Já
1: Fimm
0: fuglar hér og
1: Þeir eru ofta mikið og... meira en það ja.
0: Nei, það er jöfnun á personal best
1: Já
0: Á einu ring
1: Já
0: En ég var bara algjör auðli að fá ekki fleiri
1: Já, þetta bara er þannig
0: Bara auðli, auðlaskapur
1: Já, ok
0: Klikkaði bara á klikka á bara tveimur mjög stuttum púttum fyrir tveimur fuglum sko.
1: Ah,
0: okay. og bara tala þú veist meterinn sko.
1: Málið með þessi stuttu púttur ekki það áttu bara negli miðuna
0: ég veit að, ég bara var orðið svo meðvitaður, ég var að fyrir personal best ó, og maður að klika miðuna ó, bara fatta þetta nú þetta samt rétt hjá sko
1: já.
0: Ég átti, ég fór að reikna með einhverjum brotum
1: Þetta raunveruleika sem að þú sagði mér
0: Já
1: Og, hérna, og það hendaði mér mjög vel í öndinu núna síðast
0: Já.
1: Að þegar ég var í þessum pútum Já. Þá var ég ekkit eitthvað að reyna eitthvað að passa mikið Þetta er bara neld í miðun
0: Það er bara, vera bara ákveðil
1: Já
0: Fær ekki brotið En ég fór að ofhugsa þetta eitthvað að og Klikkað á Tveimur allavega stuttum fuglapútum Þá með í raunni Hefði átt að vera með hérna fleiri í gær en þú veist byrjaði bara ræðilega fjóra yfir eftir fjórar hólur og endaði svo tveimur yfir með ég spilaði síðustu 14 hólurnar á mínus tveimur
1: Já, það svakalegt
0: Og hérna
1: Völlurinn góður
0: Geggjaður og svo skemmtilegt hérna bara góðu fílingur hérna æðislegt veður
1: Þetta er náttúrulega eiginlega sem að fólk átti sig á þetta er svona svolítið þinn heimavöll
0: Já, já, mörguleiti Þannig er ég alveg nutt svolítið
1: já.
0: Og hérna
1: bara... Byrjaður þinn golfyril hann í öndurinn er,
0: já.
1: Já,
0: gerði ég
1: já.
0: Þannig sló ég mína fyrstu bolta sko. Og hérna Vist. Og þá var völlunum bara níu hólur En hérna Þetta er líka bara Svo skemmtilegt landsvæði Og bara Svo mikið líf Húst, það allt fullt á öllum golf öllum, allir og amma að koma þér í golf og...
1: Já, já. Og eins og hérna eins og við sögðum hérna ef þeir eru ekki búin að spila undrunnið þá þarf þetta bara alltaf að vera á lista hjá okkur í sum
0: Já,
1: það er rosalega
0: svo fallegt maður
1: já.
0: Svo kom ég bara heim og hérna hafa bara, þú veist kom heim seinnipartinn og svo bara í gær hafa bara pöntu pizza og Já, vorum bara úst.
1: Var nelt sér Í pottin í gær
0: Hæðu Já, ég hendi mér í pottin
1: já,
0: Ég kom heim eftir gólu
1: Þannig að stóra fréttir sem við glemdum að tala í gær Er ekki ekki að koma pott á pallin
0: Já, já Ég hendi mér í hérna Hendi mér á pott Og það var helvítið luft að koma heim í gær Taka lokið af
1: já.
0: Setjast í 40 gráðunar
1: Já.
0: aðeins að mikið af það hana það var helvítið næs
1: segðu mér frá þessum pott aðeins þetta er svona pottur sem að
0: Já,
1: þetta
0: er svona þetta er ekki, það er ekki að kaupa mér svona stóran sko
1: þú veist ekki að kaupa þér skil og alveg
0: nei, hérna, nei, nei, nei,
1: þú veist, þú veist bara að kaupa þér
0: þetta bara heitir svona það heitir M-Spa og hann er með dælu bara sem, sem kemur nutt og búblur og, og hérna bara, þú veist, heldur hann bara alltaf 40 gráðum og eða neðar, ég vil fara neðar 40 gráður mest, en þá pottur ekki vera meir en 40 gráður, sko
1: okay.
0: Og já, þetta bara uppblásið
1: já.
0: En þú veist
1: ég, það virkar
0: bara er illa gott að setja í sko. Svona bara þægileg sæti þarna niðri og ég bara ég fór í gær bara á, ég bara lá ég var bara alveg í góða 40 mínútur, ég var bara svona axlirnar og teygja svona og kom ég upp úr og fór bara svo í sturtu og svo bara fór ég í sófanum, ég bara sofnaði í sófanum sko.
1: Já, bara ég í gólfinu
0: já
1: Og sástu þar þá í þetta nótt?
0: Nei, svo bara vakti frúin bara eru ekki að koma inn og bara jú
1: Alvöru slökun.
0: Það bara slökun sko.
1: En af hverju ákvæmst að fara í þennan pott?
0: Að því bara, þú veist, þetta er bara þannig verða ég hérna
1: 100 og hvað? 80 skall eitthvað?
0: Já, eitthvað svoleiðis.
1: Já.
0: Og þetta er bara fínt, þetta er nóg fyrir okkur. Ég nenni ekki að fara, þú veist, ef ég er að fara í annan að ég veit ekki hvað ég mun búa þetta lengi ef ég færi svona alvöru alvöru og þú veist, þá þyrfti ég að breyta pallinum þá þyrfti ég að styrkja pottitt undirstöðunar því það er miklu þyngra og svona
1: Einmitt.
0: Það er miklu meiri framkvæmt
1: Já. Þetta bara meika sens núna
0: Þetta bara meika sens núna
1: Já.
0: Þetta er bara fín Þetta er bara, þú veist, hann hreinsa sig og ég meina, ég er með nuttu og búblur og...
1: Já, hvernig virkar þetta með það? Ég er svona forvitur með það, er þetta alltaf sama vatni
0: Nefn að þú ert með svona hreinsifilterskerfi svona hringrás sem hreinsar þrýfur það bara daglega
1: Já.
0: Svo ertu bara með klórtöflu í pottinum eins og bara er í öðrum sundlegum og hann er alltaf hreinn
1: Já.
0: Svo það maður bara eiga, svo á maður bara svona lítinn háf heima því hún svona drukna flugur í þessu og þessu bara gengur að gerist
1: Nú byrjar að veiða, þú elskar að veiða
0: Já, já, bara veiði það og græjar og gerir og hérna þetta bara þetta komur á óvart hvað þetta var næs
1: Ég er svona veldi í svona
0: vinur Svín virkar sko
1: Já, já og ég skil það bara örgulega bara gegja ég hlakka til að prófa en ég veldi í svona fyrir mér sko náttúrulega því að mér finnst þú bara einn aðteklisverðasti leikmaður sem fyrir finnst sko Þetta er svona ákvörð hvernig tókstu þessu ákvörð
0: Það er búin að hugsa þetta alveg í smá tíma
1: Með hund tvö voru þið búin að hugsa það í langa tíma
0: Nei, það gerði þið eins og ekki
1: Nei, ok, en það er ekki sama þar
0: Nei, við erum búin að vera með þetta fram og tilbaka sko, að hérna fá okkur pott sko, alvöru pott á pallin og sánatunnu og, og hérna
1: En hvað var til að skilur að þú ákvast bara að heyra, já, þetta er kannski bara skrefið
0: skilur. Já, ég bara eins og segi ég fekk svolítið bara að testa, þetta er svolítið bara fekk bara svona
1: smá pröfu
0: og bara sagði bara við mig hann sagði ég veit og varst aldrei að fara þú veist ekki að fara nota hann og varst ekki að fara skil honum sko ég hann bara gæðin sagði við mig bara þetta er það gott
1: veist,
0: þetta er nýjasta típan
1: og
0: þú tengt hann í app í síman hjá þeir og veist, bara, veist, þetta er bara pottur
1: og hann bara garantir að við sölum hærum þú veist að það er skil honum
0: og það er bara hórrétt
1: Hann er komin á pallinn
0: og hann er komin og hann bara verður þar
1: Já.
0: Alltaf notanum við aðeins, alltaf verður minni gangi að vetnar líka og...
1: Já, þau þetta
0: Já. Ég spurði það því, hvort það verður þannig að ég get ekki verið með hann að vetnar og sagði, jú Ítla næs að fara í hérna fara í pottin á vetnar sko.
1: Bara úti allan alltaf heila Hvað gerðist?
0: Ég veit það ekki
1: Þetta maður út allar ásýring
0: Já, og það er nú að segja það
1: Já. Ég bara áttum ekki á þessi Það er bara
0: glæsilegt
1: eins og ég sé að fá heilblófall sko.
0: Já, þetta var vel gert hjá að hafa náð að koma þessu út
1: Kæra þakkir
0: En já, þetta er bara allar ásýring og hérna Já, og úst, maður fer örglega í smá pott í kvöld og þessi eitt kannski eitt bjölla og
1: Þetta er bara glæsilegt
0: Já, ég hérna
1: Þetta er bara stór glæsilegt
0: I love it, sko. En hvað gerir þú í gær?
1: Það var nú ekki mikið, sko. Það var bara vinna.
0: Já.
1: Það var svo bara svo strákinur að skreppa hann á í föti mín í reynsun. Það sem ég er að vera í brúku upp á morgun.
0: Já.
1: gríðlega spenntið fyrir því og svo þurfti ég að fara að skipta á einum jakka sem ég ekki ammælskjöf fara í aðra stærð og hvað gerði ég svo? Jú, svo fór ég þetta bara til tengdó það sem að var þess að vera að laga svalirnar heima mikið læti og svona en við ákveðum bara að hérna ringi tengdó og fá að bjóða okkur í mat næsa bjóða sér mat í tengdó bara geðvegt
0: að
1: bara keft á grillið það voru bara eldgömlu barbecue svínakótilettunar hunangsatna sem eru svona smá reyktar er það ekki bara besti grillmaturinn
0: jú
1: svona barbecue reyktar svínakótilettur klikka aldrei
0: nei.
1: Það er bara spurningum að sko eiginlega grilla er þangu til að verður nánast þurft þetta gjöld ég veit ekki okkur að það er betra
0: nei, nei.
1: Er þetta ekki sammála
0: jú
1: það er eitthvað við þetta
0: já, ég sammála
1: og svo bara er þetta bara kartöflur og bakaða kartöflur ég er svolítið fyrir það með bökuðu kartöflunar að taka bara allt tíðið af setja bara vel smjöri, salti stappi þetta niður í svona smá stöf
0: þú getur farið báða leiðir sko
1: já.
0: En þú veist
1: góðsósa, gott salat
0: en að ég segir hags talandi það hérna, hvernig þú grillar þegar ég hérna, grillar svona bökunarkartöflur á grilli ég gera það sem sagt ég setja það ekki álpapir
1: no.
0: Ég grilla það bara á hýðinu
1: já allt er gert það
0: já þá verða það svona svo bara þegar ég búið með svona kannski hell eða svona kannski 65% af sem sagt bökunar tímanum þá skeri ég það í tvennt og svo setja ég hérna setja ég bara á hýðið og læta snúa upp og þá setja ég salt og sett smá smjörklípu og læta bráðuna yfir og þá verða það svona stökkar ofan á það er ógeðslega gott þá verða það bara svona gott vel að salti og svo smjör yfir og svo þú skerði bara fara með skeið ofan í og þá verða það ógeðslega krönsi á ofan og
1: þetta hef ég aldrei heyrt
0: nei, ég veður ekki henni það ég átti á ekki hugmyndina þessar uppskrift
1: nei.
0: Ég var bara kennt þetta
1: já
0: hrikalega gott sko
1: prófa þetta kannski næst
0: já.
1: Svo hann er bara að koma heim og það er svona í pökkunarferli sko
0: já
1: það er ítalið og...
0: Þú eru helvítið stutt í okkur maður
1: já við þurfum að klára náttúrulega var allt í dag við erum með allt rett í
0: já
1: næstu daginn dag við höfum lítinn tíma á morgun svo er bara farið upp á öll sem daginn þetta er rosalegu dag og framtan fyrir þig það verður mikið talað þú eru aðeins dreinaður
0: já
1: það það er skemmtilegt við erum hérna núna svo náttúrulega fyrir þungavíktina í einhvern klukkutíma einna eftir þannig talt
0: góðu þungavíktina ég náttúrulega tala eða ekki tala því ég fæði það ekki
1: nei ég mitt Vist, með tvo
0: það er bara tvo sem tala bara sko
1: ég mitt svo erum við að fara í upptöku af því við þurfum að taka upp þáttun okkar fyrir mándaginn
0: já
1: á hún að bolli már tegur svo við hérna mándana
0: já
1: þannig að það verður skemmtilegt förum kannski betur yfir það á eftir en ég hef ekki að tala um það sem er framöndan hjá okkur í dag því að klukkan er 20 minnir yfir 7
0: eða miklu meira 22 yfir sko.
1: Já, ég get sagt okkur það við erum að fara í það er tvær svona svolítið skemmtilegar tilkynningar
0: ok
1: Nói Sirius talaði nú aðeins um það í gær þeir eru að fara að vera með plötu ársins Nói Sirius þannig að við erum að fara að tala þess um það hérna eftir
0: okay.
1: Hvernig svona þessi herrferð og svona förum að spetri við það svo erum við með þjóðatíðatilkynningu langt sérum við vorum með einast líka sko.
0: Já
1: þannig að hún er dett inn hérna líka rétt fyrir níu og já, svo ætlaðu að fá Gumma Emil til okkar
0: já há.
1: Hann mætir hérna 9.30 og það er nú bara þannig að þeir sem hafa fylgst með Gumma Emil er það er brjála að gera í honum allar helgar stekjunar og gæsunar hópum
0: já
1: hann er að taka bara öruglega
0: skemmtilegt
1: svona 5-6 hópa hverju helgi sko
0: ég hef alltaf verið fyrir það þegar að mönnum gengur vel ég er alltaf ég gleðst alltaf fyrir hönd fólks
1: sjálfsögðu
0: sem er að hérna, lifa lífinu og lifa drauminn og...
1: Mömmi er líka bara hann í típa þú veist og hann er alveg með ákveðna skoðanir og ákveðna pælingar
0: já.
1: Og það er bara gaman að tala við
0: já, sammála því
1: Þannig að við ætlum að spjalla við hann hérna líka því. Það er allan að hella ykkur framdann hjá okkur í föstudagsbrennslinni í dag komum við svo stað fyrir mér fyrsta hlustundadagsins eftir öskumstund.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Viti hvernig þetta virkar og bara létt og gott spjall og
2: Já.
1: Við ætlum bara að vita hvernig helgin lítur út og
2: hvað er eitthvað gera.
1: Eitthvað þægindi? Góðan dag, hverju hér?
3: Sælir, strókar, Magnús Haralds.
2: Blessaði
1: Magnús. Sæl og blessaði Magnús. Landsýn og vaknaður?
3: Já, það alveg 2 tímar.
2: Já, já.
1: Já, bara 5.30.
3: Já, vinnan býður ekki þenni einum.
2: Nei. Sumi byrja bara 8, sko, eða skilur.
3: Já, það líka bara áskrifendur.
2: Áskrifendur. Hvað gerir aftur Magnús, sem við spyrja?
1: Hvað sagði?
3: Sæla við það að keyra vörubíl.
2: Já. Ok, byrju, nú ætli ég að reyna að muna. Magnús, þú ert á mann vörubíl.
3: Nei, það var bara síðast, það var bara tilfallandi.
2: Það var bara til, annars ertu á Scaníunni.
3: Já.
2: Já, og komin á Scaníunni aftur núna.
3: Já, hefur ekki hvað ég miklu ánæður?
2: Jó, á grísar allt annað ljóðið þeir í dag.
1: Skanían er henni rólsin í vörubílum?
2: Já,
3: það má alveg segja það, en þetta bílar allt, sko.
1: Já, það líka svo mikið notkunn á þessu.
3: Já, mín nú ekki kærið nema hvað, 420.000.
2: Já, ég hérna, hvað er eðlilegt að þessi bílar keiri?
3: Það er alveg helviti sellingur.
2: Já, er það. Að þú segir að finnst ég ekki keirður nema 420.000, það nú alveg keisla.
3: Já, ég veit meitt, hann reyndar aðeins eldri minn sem er keirður, hann að þetta í 1300.000.
2: Já, þetta bara þar.
3: Já, það er allir skal ná þessu.
2: Jú, veit, lifir þetta?
3: Já, bara aðeins líka hugsa rétt mynd.
2: Já, en er ekki sko Scanian er aðalega bara sko upp á þægindinu það ekki
1: geta rauninni bara allir sestandi stýri og bara þetta er svolítið bara svona þetta er bara þannig cockpit að geta allir díla við þetta
3: já, svona þegar þú segir allir jú,
1: flestir svona, já, þú veist
3: já, þetta
1: allir
3: er
1: frekar stolt orð
3: þannig líka Scanian er bara hönnuð sko með bílstjórinn í huga
2: já, eðlilega
3: Já, ekki eins eðlilega og það er haldið sko
2: Nei, ég er að segja það, skilu, þú veist það er sem að mér finnst náttúrulega eðlilegast í heimi a,
3: Já
2: Að bílarnir séu hanna er kringum bílstjórnar sem ríðum allan held dag
3: Það er haldið
2: Já hvað er á hérna skránni í dag, Magnús, hvað ætlar að gera?
3: Það er eitthvað bröltin í Kópavoginum
2: Já Var eitthvað þægilegt?
3: Ég veit ekki svona, hvað máli snýstum, en þið finnst þetta eru nýja verki, sko.
2: Já, ég skil Er það ekki alltaf svolítið spennandi?
3: Já, það er alltaf gott að fá nýtt verk sko.
2: Já Segðu mér, sko, típi, sko, þegar við erum að keira svona, þú ert náttúrulega bara vinnu og sjálfu þeir, ekki?
3: Jó
2: Og þú veist, þú ferð bara í hádegismat þegar það er tími til þess gerir á fyrir
3: Já, bara þegar maður er búinn að keira sína 4.5 tíma, þá það maður er í hádegismat og síðan stoppa maður í 45 minnútur og keira síðan í aðra 4.5 tíma
2: Já, þetta er bara þannig
3: Já Eina klukkan sem skiptið máli er kjaftakellingin
2: Já Hvað er föstudags hádegismatur hjá Magga þennan að leifa sér?
3: Það bara fer eftir á hvaða rúntum maður er
2: Já
3: Oftast er það nú Já, oftast er það djöðs kjaftað En svona, ef maður er á þeim rúnti þá er klikkar ekki grill 66 sko.
2: Nei, einmitt, það gerir það ekkert Það er bara gott Það er bara góðu burger
3: Það er bara heiðalegur hamburgari sko.
2: Já
1: Mitt, það bara geðvægt
2: Já. En ertu með eitthvað eitt sem þú svona ferði í fancy ef þú ert þar nálegt, skilur
3: Nei, maður fer ekki eitthvað fancy þegar maður í vinnunni, sko það þá frekar að bjóða konun eitthvað út einhverja helgina eitthvað, sko
2: Já, mitt, það er
3: snöðvægt Það var alveg bara að tryggva skóla á Selfossi, sko
2: Já, geðvægt
1: Ó,
3: Já, sjúklega góðu mat
2: Það er alveg trillt
1: Það er ekki að kenna Tóma Þór og svo reka veitingastæði
2: Alveg morgun ljóst, sko Já, ríkja á þetta náttúrulega til, sko Fari hátuðinu bara í svona fine dining Bara eitt með sjálfu sér
1: Nei, hann er alveg ekki þannig en,
2: Kannski ástæði fyrir að Nóa launum en aldrei til peningur Það er því að það er fine dining í hátuðinu Magnús
3: Peningarnir eiga það til að fara hraðar en þeir koma
2: Það er þannig Þetta er svona eitt af því sem við þurfum að ræða Við Björn Berg Svona þessi í fjármála Pælingunum að bara svona að þú vildir heyra það, Magnús en,
3: hérna. Já, þetta er brennandi áhuga
2: Herðu, hins vegar sko þá er staðan þannig að þú þarft alltaf að stoppa í Subway í hádeginu í dag kannski fyrst hérna hjá okkur því ég ætla að bjóða upp á Subway út í daginn
3: Já, ég kemst nú ekki með trailerin þannig niður til ykkur sko
2: Nei, ég skil það alveg, þú þyrftir að leggja bara henni á þróttarheimilinu og lappa upp yttir
3: Já, ég gæti svo sem rutt öllum úr vegi en spurning hvernig eftirmálnur að því eru þau fyrir
2: Já, já, það held ég, það lítið leiðilegt sko En þú getur, þú lítur að, þú sækir þetta nú eitthvað tíma ekki?
3: Jú, svona eitthvað tíma þegar ég á leið í bæinn
2: Ertu með go-to Subway bát þegar þú ferð á Subway, hvað færðu þér alltaf?
1: Það er bræðingur,
2: áður en ég skipti yfir í BMT-in og ég búin að vera í BMT-inum síðan en ég veistu hvað ég byrja að gera svolítið og ég ætla að mæla með að Maggi, þú prófur þetta líka það að skipta 12-tómi bátnum í 2-6-tómi
3: Ertu nýbyrjar á því?
2: Já, ertu búin að gera það all tíð það?
3: En ekki alltaf skornir í helminga?
2: Já, nei Ég ekki tala það Ég er að tala um að vera með sikkoran skilur bátinn skilur við,
3: við
2: fyrstum við sextum með BMT svo hendi ég mig bara svona herri, að því að feel like it, skilur við þá negli ég mig bara í sextum með túnfiskbát með
3: Það er þetta eitthvað sem að getur þurft að vinna með
1: Túnfiskurinn hef ég heyrt þannig að segja geðveikur og svo
2: Það er ókslega góður, það er bara mjög næs bara, þú veist, óvæntur, skilur við maður er ekkert að vera í túnfiskbát eða bara prófa eitthvað, bara nú sjátt með tvo mjög smjöndi báta Þetta er hérna, Söpbyggjafabrifið, það býða eftir á Söðalarsbrautinni í Vestlun Sýnar Magnús, eða yndislega helgi Takk fyrir að ringa
3: Sömmulegis, Magnús, að þið eru höfðingar
2: Já, sömmulegis og við segjum bara góða helgi
3: Já, sömmulegis
2: Bæ Já, gleymt henni ekki grafið á föstu degi
1: Já,
2: framöndan ríki Ítalskt lag í dag
1: Það er Ítalía wow. Við erum að leiðin til Ítalíu og við förum í það smástund
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna Góða ferð, IKEA
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og að Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
9: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
16: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Davíð.
1: Það bara þannig, við erum að fara í lag og það ítalst.
2: Já.
1: Upprunlega kemur lagið út 1953. En ég ekki að fara að spila þá útgáfu.
2: Æ, það væri furulegt.
1: Það væri furulegt. Upprunlega hérna lagið er náttúrulega með Fonola band. En ég að fara að spila útgáfu sem var gefin út 2018.
2: Já.
1: Með plötusnúnum Hardwell. Þetta sem sagt Bella Ciao.
2: Wow. Wow. Geðvegt. Já, já, já. Þetta
3: Rosalegt lag.
1: Já.
3: Föstudagur.
1: Föstudagur í þessu.
2: Já.

0: Wow. Hardwell, blöðusnúðurinn með Bella Ciao remix. Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þess áfram í læstri kistu. Þetta er svona lag, ef þetta eru grafið upp, þetta er svona að spila 51. lögadag.
1: Já.
0: Þetta er þannig lag.
1: Algjört max.
0: Algjört max, við kennum það.
1: Já, þetta er svolítið hart.
0: Góðan daginn.
2: Fæja.
0: Hvað sérðu?
1: Fæja.
0: Takk. Góðan daginn.
3: Richard.
0: Já.
3: Geðvægt
0: ánægð með þetta.
3: Já.
0: Já, ég segi bara takk fyrir mig.
1: Takk.
0: Þurfa fleira að komin á línuna.
1: Það komið 2-0.
0: Já, já, þeim mellum 0-9-5-7.
1: Hún að vera hans heitur.
0: Já. Góðan dag.
4: Bókamál fire.
0: Það ekki, var þetta ekki að kveikja vel í þér?
4: Jú, maður.
0: Já, elska, takk. Góðan dag.
5: Fire.
0: Takk, góðan daginn.
6: Þetta beint í spilum.
0: Beint í spilum með þetta, takk fyrir það. Góðan daginn.
7: Daginn, vár ekki, Jesús.
1: Já, svolítið mikið.
7: Ok, við ætlum að grafa þetta.
0: Það ekki?
7: Já,
0: já. Takk hérlega fyrir það, góðan daginn.
8: Grafa
0: þetta. Já, takk fyrir það, 7-0.
1: Allir ánægði með þetta.
0: Búm.
1: Þetta var gott inn í helginu.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig. Herru, við förum í umræðina hér eftir smástund.

0: Þá ætlum við að vinda okkur í umræðuna og
1: Já, það var atvik í gær.
0: Nú?
1: Það var svolítið atvik í gær sem að getum ekki að farið mikið framhjáður.
0: Og það?
1: Þegar hann Hólmsteinn Harðarson, mótmælandi,
0: Herðu,
1: fór borð
0: já.
1: Og hval nýju, hvalveiðiskipi. Og var þarna
0: Fór upp í mastrið
1: Fór upp í mastrið
0: Til þess að mótmæla
1: Já, þeir tóku bara hjá hann nafn og kennitölu og eitthvað skipverjar Sett hann bara á skrána og þá var hann bara skráður sem farþegi og þeir lögðu á stað
0: Ha?
1: Já, já, já, þeir lögðu bara á stað með hann upp í mastri Vissinu það ekki?
0: Nei Ok
1: Hann, hérna
0: Fólk hvað þið fyndir?
1: Já, það er alveg smá komist, sko
0: Það er bara, sællvinur, með nafn á kennitölu
1: Já
0: Hólmsteinn, eða, ekkert mál
1: Svo að bara farið á stað og hérna
0: Er hann ennþá í skipinu það?
1: Herri, nei, hann er sem sagt, hann hefur yfirgefið hvalveiðiskipið hval nýju Þegar að fast land var komið var hann færður á brott í lögreglubíl En skipið var sem sagt lagði að bryggju í hvalfyrir laust fyrir klukkan 8 í gærkvöld Og kom svo körfubíl samstundis að Vífandi Og í rúma klukkustund þá reyndi maður í körfubílsins að tala Hólmsteinn niður úr tunnunni Sem að bar svo að lokum árangurs sagt, klukkutíma síðar komið að öryggisfestingum á hann og hann skreið varlega yfir körfuna. Nú ekki vitað hvað fór á milli körfuma sem svo Hólmsteins en Hólmsteinn faðmaði hann að sér þegar að niður á jörðu var komið.
0: Nú, já, já.
1: Og samkvæmt heimildum vísis er körfumaðurinn og enginnis klættur lögregluþjónn.
0: Mm.
1: Svo var hann því næst færði þá í lögreglubíl sem að óka á brott og þetta var athyglisverð sena hann í gær. Þannig að það, og þetta var náttúrulega þeir sildu bara af stað. Ég meni, og það er Þeir eru bara vinnandi menn, sko
0: mm-hmm.
1: Þeir eru bara að vera og fara bara
0: Eru vantarlega þurfa að vera einhverju áætlun og halda einhverju áætlun og...
1: Fólk er með mismunandi skoðanir á hluturinn
0: mm-hmm.
1: Og það er alltaf þannig að maður skilur það bara Skilur það en við skulum ekki, þú veist, er hann að stoppa þarna menn í sinni vinnu, finnst manni svona
0: Það er, sko, fólk getur verið á móti hvalveðum og ég er ekkit að setja fólk sem er á móti hvalveðum Alls ekki, en Þannig eru bara menn sem eru bara að eiga fyrir salt í grautin og eru bara í vinnu.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Og það var þannig að Hólmsteinn sérst lístu því í samtalið fréttastofa með hrættur og kvíðin en það bleiknaði nú í samburði við líðan kvalana. Hann stæði þó við sína ákvörðun.
0: Stæði við sína ákvörðun, herðu. Já.
1: Þetta var svona, þetta var
0: aðtekjusvert. Herðu, af hverju eru svona margir að selja miðana á tónleikun og þingvöllum helgina? Svona hljómar færsla sem birtist á Facebook-hópnum Mæðratips í gær. Mm-hmm. Það sem miklar umræður hafa skapast tónleika Kalu og þingvöllum helgina. Reglurnar, rútuverð, vesen að komast ekkert frá 15 til 24 þegar þetta er svona í opinni dagskrá á símanum, segir einn nafnlaust notandi en það var nýveri auðlýst að tónleikarnir eru í beinu streymi á sjónvarpsstöð símans.
1: Mm-hmm.
0: Galið þetta sem sýnt í beinni útsendingu og það kynnt eftir að miðasala hefst þá nefndu margir reglurnar sem verði gildi á tónleikunum en ekki má taka með sér tjöld eða tjaldstóla var það gert að öryggis ástæðum að beiðinni lögreglu þá er gestum einni óheimilt að mæta með mat og drykki þar með talið áfengi þessa fasista reglur hvað megi mæta með er að drepa þetta alveg verið að koma í veg fyrir hefðbundna útilegu stemmingu skrifaði einn og einhverju segja stærstu vörusvik ever og
1: Er það ekki svona mikið í lagta?
0: Já, ég hugsaði bara að þú veist þegar við förum á tónleik í laugardagsvöllinni
1: mm-hmm.
0: við erum ekki að mæta bara með rútu að Viking Light bara með okkur sko, þú ert að kaupa á staðnum sko.
1: Já,
0: er það ekki bara mjög eðlilegt?
1: Já, ég held að vera mjög eðlilegt Æ, svo líka svona finnst mér, ég veit ekki hvað mér finnst mér að það er sér streymt sko, í opnu streymi
0: Já.
1: Að það komi svona eftir á, það er ekki það sama að sitja heima
0: Nei,
1: að horfa á svo tónleika svo að fara og upplifa það á staðnum
0: sko. Þú getur ekki borið það saman sko.
1: Þetta er bara algjörlega bara tvennt mjög ólíkt sko.
0: Ef að segja að vera harðið strákanir, er þetta væll?
1: Ég er þetta ekki bara svolítið væll
0: Jó, jó
1: Og ég veistu það, ég hef engar áhyggjur þessu Ég held að þetta verið bara geðvegt
0: Já, ég held að verið mjög, úst, ég mérst að grínast á dagskrónu
1: Já,
0: og bara artistandi sem er að koma og að segja eitthvað beint streyma á hérna, símanum að setja inn í stofið að setja á Þingvöllum National Park og horfa á þetta live það er bara eins og að bera saman bara ég veit ekki hvað sko.
1: Já, þetta er bara ekki að, þetta er ekki að saman Þannig að þetta verið bara geðvegt fyrir það sem eiga með það, bara maður hefði 100% farið maður væri ekki yeah. með
0: ef við höfum ekki verið að fara út þá hefði ég alltaf farið á þessu
1: þannig að þeir sem eru með miðað með að bara vera spendir
0: þetta verður geðvikt það er rátt að segja það er já, svo bara rétt áðunum fyrir mig veðri þá bara er fyrir að stýttast í það að heimsbyðin fekk auðvitað að kynna skunlega Árna Sveinsson á US Open í gær hann er búin að leika 14 holur á fyrsta degi og hann þarf að leika síðustu holuna sína núna bara fljótlega ég held að sé bara 2.5 tími í það hann þarf bara að enda það vel og eiga sig hann frábæra hring í dag og vonandi að fara í gegnum niðurskurðin á US Open að sjálfsögðu bein útsending á sín sport í dag en veður horfur fyrir næsta sólarhringin norðaustan 5-13 metrar á sekundu en 10-15 norðvestan til rigning með köflum, bjartviðri og stöku síðdegisskúrir sunnan og vestalands norðlega 5-13 metrar á sekundu á morgun rigning norðan og austan til en annars þurft að kalla hiti á vera á bilinu 6-15 stig og sem fyrr er mildast suðvestalands þar að segja hjá okkur hér á höfuðborgarsæðinu við erum búin að vera askoti heppin reykvíkingar í veðri það verður bara að segjast alveg eins og er eins og er ef að fólk eru að huga útilegum helgina þá besta veðrið að vera á suðvestur og suður landi það sem að hiti gæti náð alltaf 18 gráðum
2: FM 957 Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass
3: Hæ,
4: Hæ.
3: Hvar ertu?
4: Sko
3: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílinn?
4: Nei, sko, ég, nei, ég sett Jú, herri, við komumst heim, slaka á
3: Er það Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
5: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár? Dagskráin? Klár? En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir bergmál á moment.is
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
9: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
10: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
11: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
12: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Om, nom, nom, nom. Mm, kröns frá om, nom. Þetta gott.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Kíktu við í prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt nei.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, alveg sammála, mjög gott.
7: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
9: Þú veitum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
10: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
11: Góðan dag og velkomin á fætur. Ef þú varst að vakna, klukkan orðin 8, brennslan til klukkan 10, Riki G og Egil Blóter á sínum stað. Enn ein helgin framundan og það eru held ég einhverjar bæjarhátíðir helgina, risa hérna krakkamót á Akranesi, ekki Norðurálsmóti þar núna?
12: Jú, ég held að það er að hefjast bara núna.
11: Já.
12: Það var alltaf góða minningamaður. Ég er svona bara að velta þessi fyrir mig líkum daginn. Þegar við vorum yngri þá var þetta bara þessi mót.
11: Mm-hmm.
12: Það voru eiginlega bara svona þessi, þetta var bara, þú veist, Norðurálsmótið, þetta var náttúrulega ennettmótið, þetta var sjálfmótið, þessi mót.
11: Mm-hmm.
12: Í dag er mót greinistu helgi og sem krögg.
11: Já.
12: Fóreldrar fá ekkert breik, sko.
11: Nei, nei.
12: Það er bara mót.
11: Það er bara mót.
12: Eftir mót.
11: Já.
12: Athyglisvert allt saman. Kannski að dregur það úr þessum stóru mótum.
11: Mm-hmm.
12: Er það ekki?
11: Jú, jú.
12: Alveg svona aðeins.
11: Já, jú.
12: Já, ég veit ekki. Veit ekki hvort sér rétt. Mm-hmm. Kannski þetta bara gekkja. En hellingur framundan hjá okkur hér á næsta klukkutíma. Við ætlum að fá aðalega hérna frá Nova Sirius. Það er að þeir gáfu út eitthvað á TikTok í gær. Plata ársins.
11: Uh-huh.
12: 2026, við ætlum að komast betur á því hvað það allt sem mann snýst
11: uh-huh.
12: hér eftir örskamma stund, koma inn til okkar 8.20 svo rétt fyrir nýju þá næsta þjóðhátíðar tilkynning og ég get sagt ykkur það í 42 dagar 6 klukkustundir, 28 mínútur og 22 sekundir í að þjóðhátíð verði formlega sett að styttist í þetta maður
11: þannig
12: uh-huh. ef þú ert ekki búin að tryggja það með þá er dalurinn.is staðurinn, þetta er rosaleg tilkynning hér á eftir líka rétt fyrir nýju þannig að þetta er það sem er framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma en hvað er heilabrót dagsins?
11: Heilabrótið er skemmtilegt
12: Það er skemmtilegt?
11: Já
12: Það er þetta vona það?
11: Já Þegar að mæður
12: Já.
11: Voru spurðar út í þetta þær voru spurðar hvað er að besta sem pappin gerði þegar að barnið eitthvað var nýfætt þannig að hvað var að besta sem pappin gerði á fyrstu vikunum með nýfætt barn
12: Já.
11: 21% sögðu með þetta
12: og var það mest með, þú veist,
11: nei. Bara hefur verið að tala það 21% mæðra sögðu að þetta væri það besta sem pappin gerði á fyrstu vikunum með barnið
12: aðteklisvert
11: Já.
12: Hugsum þetta, það eru tvö lög svo er vinningur í bóði fyrir rétt svar

0: Ra-ra-ra-ra-bum. Ó, skelltist eitthvað hérna í
1: Hvað er það sér stað?
0: Það góð spurning Það góð spurning
1: Herrið, heilabrótið
0: Heilabrótið, 511957 Þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt Mæður voru teknir í könnun og þær voru spurðar hvað er það besta sem pappin gerði fyrstu vikur barnsins 21% mæðra sögðu þetta
1: ok
0: þannig það veist eina hverjum fimm
1: já voru bara ánægastar með að kallin að Maggi skildi gera þetta
0: já
1: ok
0: herðu góðan dag
2: bara bara leifin að sofa
0: leifin að sofa herðu þetta gott gísk ekki það sem við leitum að góðan daginn
1: góðan dag
2: Nei, þetta leið með að sofa
0: Nei, það ekki sofa Góðan daginn
3: Góðan daginn Heyrðu, er þetta þegar barni fyrir að gráti um nóttina? Pappin vaknar og þeir svona badri.
0: Pappin ruggar, heyrðu, ekki það sem við erum að leitað Góðan daginn
4: Góðan dag, er það að fara með eldri börnin í leikskólan?
0: Fara með eldri börnin í leikskólan, heyrðu, þetta gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
1: Ertu með það?
5: Herðu, er þetta ekki bara að rífa sig í gangi eldhúsinu?
0: Rífa sig í gangi eldhúsinu, þetta er líka
1: Elta bara góða mat
0: Já, mjög gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn Hello
6: Já, góðan daginn Er þetta sjáum þvottinn
0: Herðu, gott gísk líka, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
6: Daginn
0: Góðan daginn til þín líka Hvað heldur þetta að segja?
6: Já, sjáum heimilistörf og eldamannin
0: Ekki er það þannig
1: Ekki heimilistörf okay.
0: Þetta er nefnilega ekki heimilistörf
1: Ok, nú þarftu að koma með einhverja smá vísbindingu Þóttu að sé nú alla línur hennar
0: Ég veit það Sko Vísbendingin að þeir eru þær mæður sem sögðu þetta pappana 21% þeir eru ekki ánægði með þetta svar frá þeim
1: Eru pappanir ekki ánægði?
0: Nei
1: Nú Þetta var nú bara að flækja þetta fyrir mig
0: Já, það Úst, eða þeir myndi heyra þetta svar frá maðurum sínum eða frá maðurunum maðurum sínum þá myndi þeir hugsa já ok í svona useless eða
1: já ok
0: góðan daginn
7: skiptum bleiðnar
0: herðu, mei, ekki er það góðan dag nei góðan daginn
1: halló hæ hér
8: er þið Ég ætla að segja Þetta er frekar erfitt hjá okkur
1: Þetta er mjög erfitt í sammála Ég er með eitt, sko, ég er með eina hugmyndina sem það, höfst, mér stæla bara eitt komum til greina eftir þessa vísbendingu, sko Ég ætla ekki að segja Við erum að býta svara
8: Nei, ég skal segja Er það að fara með barnið Nei, leiða mömmun að hvíla sig
0: Nei, það er ekki það Góðan dag góðan daginn
9: Góðan daginn Er þetta lega að mamma var í sturtu?
0: Nei
1: Mamma var í sturtu
0: Þetta er, þú veist, svari frá mæðrunum Hvað er að best sem pappin gerði fyrstu vikundum með barnið Þeir feður sem myndi heyra það frá barnsmæðru sínum að segja þetta þá Þeir eru ekki ánæðir og myndi líða bara að þeir væru bara useless og hvað ég þá að gera þeirna Já Vist, ég geti ekki gefið meira sko. Góðan daginn
10: Er þetta sofa í öðru herbergi?
0: Sofa í öðru herbergi? Nei, ekki það, góðan dag
10: Dægir, er þetta búðaferðin?
0: Ekki búðaferðin, góðan dag
11: Ekki búðaferðin
0: Góðan dag
12: Er þetta bara að fara út úr húsi?
1: Einmitt, ég er auksa það Bara drulla sér út
0: Það er ekki nógu Það er
12: Bara við erum ekki fyrir
0: Við erum ekki fyrir, segiru Skipta sig bara ekki af
12: Já
1: Já
12: yes!
1: Við erum ekki fyrir, já, ok Ég skil alveg að kallinn Gæti orðið svona aðeins Já, já Þetta er kannski ekkert gott að fá í andlitið.
0: Nei. Maður
13: hefur heyrt þetta, sko.
1: Já, er það samt, þú veist.
0: Já, því miður. Þetta er samt ekki gott fyrir pappa. Þetta er ekki...
1: 21%
0: Mér finnst það óslega mikið, sko.
1: 5% vilja meina bara að kallin er basically bara
0: fyrir... Fyrir, fyrstu vikunar.
1: Já, það væri að draumi fyrir þig og Valdís væri bara eitthvað ekki minn, farið bara í golf. Þú veist, ég enn ekki að hafa...
0: Nei, ég myndi taka það illa, sko. Þá myndi ég hugsa, hver djúvelin er ég að gera maður?
1: Já, já. Er
13: það
1: eitthvað nafni á þér? Aldís
13: Björk.
1: Aldís Björk. Ég ætla að bjóða upp á graut, salat eða krisp að eigin vali sem getur tekið eftir góða engu.
13: Nei.
1: Er hérna á sunnarsbrautinni, býður eftir í verslun sínar, getur þú sótt þetta þar.
13: Ok,
1: takk. Takk.
0: Takk fyrir þetta.
1: Væ.
0: Já, það var ekki gott að fá þetta í andliti bara, herru, var stegilega bara fyrir, hérna, nennur að hérna, getur ekki bara fara út eða...
1: Já. Láttu bara eiga sig.
0: Já.
1: Það er þetta ekki gott, sko.
0: Nei.
1: En einhverjum myndi fagna þeim.
0: Ganski einhverjir.
1: Já, já.
0: Þetta var heila brotið. Við erum að fá frábæra gesti hér eftir smástund.

0: Já, já, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og það svona fylla stúdíóð hjá okkur.
1: Já, það að fyllast af gríðalega góðum gestum. Við ætlum að fara í smá pælingu hérna, menn og Sirius eftir örskamastund.
0: Já.
1: Það svona aðeins búið að vera tísa á miðlunum og núna kom það til þeim, ég sá það á talkinu í gær, plata ársins hjá Nóa Sirius.
0: Wow.
1: Plöturnar, þekkin þær allar.
0: Allar, þetta allt risaplötur.
1: Já, við erum báðið þannig gaurar, við viljum bara þessa rauðu.
0: Já.
1: Bara klassíska mjólkursúkulaðið.
0: Jep, sammála.
1: Það bara eiginlega besta nammi í dag, sko.
0: Hljómar boring, en það bara langt besta súkulaði.
1: En svo spurning, hvað þetta að gera? Hvað getur verið plata ársins? Við ætlum að komast betur að þessu eftir örskamastund. Tökum hérna stutt lag. Ertu með eitthvað gott svona föstudags?
0: Já, bara til í allt með Frikadó, og Steinda og Herra, sko.
1: Það fátt sem öskar meiri föstudagur en það.
0: Part 3, sko. Part 3, sko.
1: Part 3.
0: Heyrum aðeins í hjörfari þetta. Herru, kom inn í þetta smástund.

0: Brenslan, föstu dagur 19. júní í dag og það eru stóru hlutir að gerast eins og við sögum hérna rétt á hann.
1: Já, það eru heldur betur stóri hlutir. Markastjórinn mætt, við fáum hana bara in the flesh, hún er mætt í hús. Anna Fríða, vertu hjartalega velkom.
2: Takk fyrir.
1: Stór dagur hjá Nóa Sirius í dag.
2: Risa stór dagur, til hamingjum í daginn.
1: Til hamingjum í daginn sem leiðis og máli er eiginlega það að þetta er búið að vera þannig að þetta er búið að mikið leynd yfir þessum degi í dag. En samt, einhvern veginn á þannhátt er mikið búið að vera að gerast að baku tjöldin.
2: Já.
1: Sem að fólk svona er búið að vera að pæla mikið í. Sko, byrjum bara. Hva, hugmyndin, það er plata ársins. Hvað er þetta nákvæmlega?
2: Nákvæmlega, plata ársins er sumarherferinn okkar og þetta er keppni á milli Herra Hnetusmjörs, Solon Diego og Hjörvar Hafliða.
1: Wow.
2: Þau hafa öll þróað sína eigin súkkulegaplötu.
1: Einmitt.
2: Og þetta verkefni er búið í gangi í svona cirka ár.
1: Mm-hmm.
2: En það eru þrjár nýjar súkkulegaplötur frá Nóa Sirius að koma í dag.
1: Mm.
2: Umbúðurnar fengu þau líka að hanna og tóku þátt í öllu ferlinu með okkur bara frá Atilu og útkoman eru þrjár geggjaðar en ótrúlega mismunandi súkkulegaplötur.
1: Wow. Þetta er endur alveg svakalegt. Þau eru mætt hér í stúdíó Hjörvar Hafliðason, Herra Hnetusmjör, Solon Diego og Mæsólrenda með líka. Verið hjartanlega velkomin öll.
0: Já, takk fyrir það.
1: Hvernig gerir maður súkkulegaplötu Hjörvar?
3: Frábær spurning. Sko, já, við fórum sérst upp í Nóa Sirius og þú veist, ég náttúrulega haft áhuga á nammi allavei. Búin að geta nammi bara frá því mann eftir mér.
1: Mikill nammi kall.
3: Og þú veist, Richardin þekkir það.
0: Já, ég þekki það mjög vel.
3: Mjög, hérna, svo sat ég með þarna sérfræðingur Nóa og þeir voru svona kynna, þetta eru trítlar, ég bara, hvað ertu? Það er hálfviti, þú veit ekki hvað kviltar þú veist bara, ég þekkti allt þetta nammi þannig að þú veist, svo var maður bara satana og svo fekk ég að vita hverju var að keppa móti og ég hugsaði að þau verum eitthvað svona barnalett út, þannig að ég fór algjörlega í eldgamla skólan og þetta er svona, þú veist ég fór í svona fullorðinsblötu á meðan að þau eru með svona barna svona eitthvað svona barna barnablutu.
1: Það eru rauninni þannig að það eru kannski einhverju sem að eru og verða fyrir vombriðum af því að herra Hnetusmjör postar náttúrulega líka á Instagram að það sé ný plata á leiðinni í dag.
0: Já.
1: Og ég meina þeir sem eru herra Hnetusmjörs fan voru að búa bara plötu.
0: Algjörlega.
1: En þetta er vissulega plata en þetta er súkulega plata.
0: Þetta er súkulega plata.
1: Já. Mm-hmm. Þannig að við erum ekki heldur að fá plötu frá þér. Þú er búin að vera í stúdíónu hér var. Sólun, varst þú ekki búin að vera í stúdíónu líka?
2: Mm-hmm.
1: Það er ekki tónlistarplata á leiðinni frá ykkur líka. Það er eitthvað svona
2: því miður.
1: Okay.
2: Ekki núna.
1: Nei. En þetta er aldrei að segja aldrei dæmi, skilurðu?
2: Jú, kannski fyrir mig.
1: Já, okay. Hjörvar, þú ættir allt í eina plötu. Tónlistarplötu.
3: Já, ég bara fór að taka eftir því síðustu 5 ár, það hefur allir verið að gefa tónlist.
1: Já.
3: Og ég hugsaði, ákvörðu ekki ég. Ég samdi lag sem að heitir þessa einu nótt.
1: Já. Já.
3: Sem að er þannig, þú kendi mér að þurka, þú kendi mér að þrífa, þú kendi mér að elska þessa einu nótt.
1: Já, þetta er rosalegu texti.
3: Já, hún fjallar það sko að þegar ég kynnis konu minni, þá þreif ég allt á 20 minna programmi og þurkaði allt líka á hraðprogrammi. Það sem hún veldi meina ég var bara að bleita fötin og þurkaði og þetta var ógeðslegt.
1: Sjálfur, er þetta sammála þessu eða er þetta bara svona allt í lagi inn á milli?
2: Já, ég veit ekki.
1: Sko, herra, ég veit til þín, hvað er í þinni plötu og af hverju valdur það sem er
0: Mæsumbúna
1: í þinni súkulegaplötu? Sko, þetta er rosalega
0: umbúð. Ég vildi fara í hérna, ég vildi fara í basically blandi póka í með að sko þegar þú tekur bita af mínu súkulega þá ert að fá já bara eins og sér þetta borða blandi póka þannig að það er rjóma súkulega með salmiak og nammi perlum og þannig að þetta er svona, svona ávaxta perlur og svona saltlakir salmiak stemming.
1: Ertu maður sem setur perlurnar í bræðarefi líka? Það er nefnilega ekki búin að vera til, það búin að vera til mig.
0: Er það máli? Já, nei, ég er endur ekki í því, er þú í því?
1: Ég er svolítið í því, sko. Sólrún, ég veit til þín, hvað er í þinni plötu og af hverju?
2: Herðu, ég, mér langaði að samin allt það sem ég elska frá Nóa Sirius. Ég elska svona saltkringlur, pretzels, súkulega hjúpa. Þannig ég með það og ég elska líka eitt sett súkulega sem lakkar í spytanum í. Svo settum við smá svona þetta er rauninni súkulega perlur en þetta er smá svona smartis feelingur fyrir svona meira kröns í skilinu þegar þú býtir í. Þannig að ég er svolítið fyrir sko áferðina.
1: ég verð að viðurkenna að ég hef mestu trú á sólunni núna einhvern veginn með því svona hvernig þetta var svo vel útpælt
4: en mér langaði bara í þetta, hún sendi mig plötuna
1: já, já.
3: Já, sko minn sko, ég fæ innspýtinguna inn í mína frá Bretlandi
1: já.
3: Sem er sticky toffee pudding þar sem að karamellan fær að leika lausum hala og svo erum við svona sjáarsalt og popp með, þannig að þetta, hún er svona öll svona gróf og
0: Er þetta íslensk sjáarsalt?
3: Já, þetta er úr hérna ágætið að segja þetta, því að þetta kemur úr
0: Skagafirði
3: Faxaflóa
0: Já, kemur úr Faxaflóa
3: og hérna, ég týndi þetta sjálfur
0: Já
3: og ásamt pappa mínum
0: já.
3: Og hérna og þetta er hrikalega gott
0: já.
3: Og ég rosalega stoltur að þessu og þetta er svona líka gott með kaffi af því að þetta er svona háumál margir að vaka fram á kvöld og annars slíkt og hérna svo eru vinkonum mínar, ég veit að þær munu margar hverju gera eitthvað svona óvænt út úr þessu ein vinkonum mín var að segja að herðu ættu við kannski grilla banna og setja þetta onni banna það er ókvæmstlega góð hugmynd og þær voru allar að skipta þessu hugmyndum í gær og
0: hvað var margar vinkonur
3: stefn sem ég fór með í ferð til London fyrir fremur ánum síðan
0: haldið svona hópin eftir
3: það haldið hópin síðan og þær eru allar með geðveikar hugmyndir og ég hlakka ókvæmstlega til að fyrir
1: Anna Freyja, aðstu þín aftur þetta eru þetta bara þetta er bara keppni, Anna, er það ekki?
5: Herjú, það bara þannig. Nú bara hefjast leikar og þið heyrðið sölupitchið og eins og sjá, það mikil vinna búin að fara bak við hver einu plötu. Þetta búin að vera ár í ferli og það hefur, ég aldrei þetta sannfara fólk jafn lítið að vilja taka þátt í innu verkefni eins og þau þrjú.
1: Hvað er þetta? Þú veist, ég meina, fyrir að vinna þessi kefni, hvað fá þau fyrir?
5: Herðu, plata ársins heldur áfram í varanlegu vöruvali hjá Nóa Sirius en við erum líka með netkostningu á plataársins.is og það svona valfólksins
1: Já, það getur verið með valfólksins en og, ef valfólksins vinnur það þá ekki plötu ársins
3: Það skilur ringumáli
1: Nei Ég held að Hjörra hafa verið hættur í sólurnu þetta
5: Ég hugsa það sko og ég var að kveita ykkur til að fylgist líka með bara öllum samfélagsmyndinu og seriósu því að efni sem við erum búin að búa til með þeim þess að við fórum gegnum allt ferlið þetta er algjört gull og já, það er alveg augljóst og þetta fólk er ekki komin til að sjá sér
1: Þetta er rosalegt, sko ég er að hugsa eitt ég er að hugsa hvort við förum ekki live á Instagram núna einu á FM grammið, hendum okkur live við ætlum í taste test það er ekki rosalega gott útvarp að vera að smjata súklaðinu, hér í beinni þannig að við ætlum að fara á live á Instagram við ætlum að gera taste test og við ætlum að við þurfum að vera bara hreinskilnir ekki
0: Já.
1: Þú velur þína plötu
0: Já.
1: Ég vel mína plötu, við ætlum að bara velja bestu plötuna, það rúst að leil setja ykkur til síðastæti
0: Já,
1: klart mál Besta plata verður valinn hér á milli okkar ykkur og eftir svo farið þið inn á hvað, plataársins.is þetta velja þess að plötu þar, er það komið í alla búður Anna?
5: Þetta er bara komið í alla búður núna það er bara nánast öll skrifstofan og Sirius, ég veit að fórstjórinn er núna bara í nett og mjótt að fylla á
1: þetta fórstjórinn sjálf Herri, til hafa mikið með þetta, Sólrún Herra og Hjörvar, við ætlum að fara á Instagram núna að smakka þetta og við ætlum að komast að hver verður sigurvegari
0: Búm, það bara þannig Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brenslan
6: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og Valdklass
7: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is
9: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá þingvöllum moment.is
12: Nú eru krakkadagar í haugum. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Haugum.
13: Há Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bík.

0: þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Við erum komin til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
5: Komiði sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.

0: Já, já, já, já.
1: Herru, þetta var skemmtilegt.
0: Þetta var mjög skemmtilegt. Við erum búin að velja.
1: Við erum búin að velja. Mm-hmm. Þú valdir Hjörvar.
0: Já.
1: Ég valdi Herra.
0: Það var salt í, ég svolítið saltkall.
1: Já.
0: Og þetta var svona gott svona, úrstu, mér finnst alltaf gott að borða súkkulega sem með svona miklu krönsi.
1: Mm-hmm.
0: Elska gott kröns.
1: Einmitt. Þetta var, já, bara svona ýmsar ástæður kannski fyrir því að ég valdi Herra þarna.
0: Mm. Það var rosalega góð plata líka. Það var allt að gerast líka þar sko.
1: Þetta er allt góða plötur. Þetta er svona stemming. Þetta er svona dæmið sem þú tekur bara allar plöturnar.
0: Já.
1: Ferð heim í taste test bara með familíinu og allir velja sína plötur sko.
0: Já.
1: Og við minnum þá fólk að fara hana platahásins.is og setja inn sitt atkvæði fyrir val fólksins.
0: Turbetur.
1: Herri, við erum satt sem áður líka í bara svona löfléttri stuttri kynningu hérna núna því að það er komið að því. Við erum að fara tilkynna næsta atriða
0: rosalegt.
1: Þjóðatíð 2026, það er 42, 41 eða 42 dagar í þetta. Mm-hmm. Þetta er bara allt að gerast, fáum hérna þjóðatíðar tilkynningu eftir að skoma stund.
0: Heldur betur. Þetta er FM 957.

0: Það er bara þannig, brennslan heldur áfram á ljómandi fínum föstudegi og það er komið að tilkynningu.
1: Það er rosalega tilkynning. Dalurinn.is segir okkur, eins og vorum að nefna, 42 dagar, 5 klukkustundir, 43 mínútur, 54 sekúndur í að þetta allt sem hann hefist.
0: Það er bara þannig.
1: Og við ætlum að tilkynna hér, við ætlum að gefa þér the honor, Erik.
0: Já.
1: Að tilkynna næsta atrið á þjóðtíð.
0: Það er bara þannig, kæra fólk þarna úti. Akkurat núna eru 42 dagar, 5 klukkustundir, 43 mínútur og 35 sekúndur í þjóðtíð í Vestmannum 2026, þar sem veðrið verður frábært. Artistinn sem við kynnum til leiks á þjóðtíð 2026 er Klara Elías!
2: Þetta var alvöru kynningar ykkur og þetta. Klara Elías verður á þjóðtíð 2026. Vertu hjartalega velkomin.
3: Takk fyrir, gaman að sjá okkur báða.
1: Þú ert náttúrulega búin að mynda sambandið þjóðtíð.
0: Já.
3: Já, algjörlega.
0: Veistu nú með hvaða þjóðtíð þetta er hjá
3: Já, ég veit það. þetta er held ég, sko síðan ég tók læginu. Þá er, ég ætti að segja nei, ég er búin að fara svo ótrúlega margar, en nei, síðan ég gerði lægi þá er þetta fjórða
1: Já
0: Svo náttúrulega varstu með nælun sín tíma og...
3: Við reyndi að fórum aldrei til lægi
0: Þeir fóru aldrei Nei. Á fjóti
3: Við vorum svo busy að fara út allt landi að við náðum aldrei að fara til eiga sko.
1: Nælun fór aldrei á fjóti
3: Nei, við vorum bara alltaf túra Þetta var svona eini túrin sem nælun gerði Það var alltaf 17. júni og fjótið Þá vorum við í lítilli köllunarútu það var bara bíl sem við passum allar í og hérna og ferðust landið sko með svona já, tour manager það var bara bílstjóri og við fórum eitt skipti kerðum við kjöl og hérna það kenndi mér að gera það aldrei aftur þannig að Það var rosa skemmtilegt sko
1: Já, en hvenær varst þetta með þjóðtíðalagið? Hvað ár og það?
3: Það var 2022
1: Það er 2022
3: 2022 og 2021 vil ég menna að það var COVID hérna þjóðtíðin
1: Já
3: Það var svona hugsa tilbaka svona eins og ég auditionaði svolítið Það er að sýna að ég get gert þetta Þá gerði ég lagið heim Svo buðuðu mér að taka hérna sem ég lagið 2022 Og svo hérna svo söng ég 2023 og 2024 við vorum ekki með fyrra
1: en það er comeback í ár
3: comeback eftir eitt ár
1: en hvað er þjóðtíð fyrir þér skilur þú núna ertu búin að þú veist, fá að vera inn í bara algjörlega lúpuna 2022, þú gerir lagið og þú manst alveg örglega hvernig það var veist, þetta er lag sem allir hafa skoðun á skiptir fólk raunverulegu máli hvað talandi sérstaklega með eiga fólk sko, sem er þarna og þú gerir þetta bara svo hrikilega vel þú veist, hvað er þetta fyrir þér, þessi hátíð?
3: Takk fyrir það, sko ég held að sé þetta er svo mikið nostalgía þetta er svolítið svona svo jóla þetta er tölum bara lagið þú veist, jólalög eru eiginlega aldrei góð fyrir að þau eru orðin gömul ég held að þjóðtjálögin sé vel þannig þau veist, eldast vel, eldast misvel en ég held að svona hvort þú náir að kristalla stemminguna einhver leiti þú veist í dalnum sem bara gerist ósir rátt því að þetta er bara, ég sætti þetta svo ótrúlega oft aður þú veist, það er bara þú veist, fólk skilur góða orkuna alltaf eftir í þessum dal og hérna, hún situr eftir og þú upplifir það þegar báði verið á svo sviði, þú veist, þetta er alveg einstakt
1: Þetta er bara sturla, en það er svo segir líka svo gott, þú segir þetta sko, orkan er einhvern eftir af því þú getur farið þarna þegar það og það er furðulegt
3: já, nefninlega
1: það er furðulegt, þú upplifir eitthvað tilfinningu þannig
3: já, og við fórum út, við tókum upp vídeoið þarna og svo samt ég alltaf lagið með Haldragunir fyrir Jóhannugurinn líka fyrir tveimur árum og þá vorum við sko að taka upp myndbandið í eigum og það er aftur þessi tilfinning það var bara sól og það var ekkert að fólki en þú samt færði þessa tilfinningu og
1: Það
3: er bara eitthvað gegnum hann og sumir náttúrulega staðir í náttúrunni eru svona líka maður upplýður þetta í Ásbyrgi líka en ég held sko að þarna í þessum dal þar er veist, þetta er veist, orkan sem varð eftir sko. Ég vil meina það og fyrir utan ég sagt þetta líka aður það er alveg stórkostlegt að koma hann að svo vil tekið á mótum hann ef fólk er bara svo ótrúlega gestrisið og ég var svo heppin ég fekk að upplýða þetta sko í gegnum líka þjóðatíða kempu sem er sko Haldur Gunnar Pálsson sem er bara sko, sem svolítið leitt mig bara í gegnum þetta fyrstu fyrstu skiptin mín. Mm-hmm. Þannig að ég fór aðeins upplifa hvítu tjöldin í gegnum þú verður að segja þetta. Þú verður að upplifa þetta.
1: Gast
3: þú
1: verður að prófa þetta.
3: Þú bara getur ekki með betri mann í kringu þig sko. Mm-hmm. Bara, hann er bara bestur í öllu. Mm-hmm. En þetta var náttúrulega alveg bara sko eins og að vera bara með tour guide bara.
1: En þú hafðir ekkert farið mikið fyrir. Þú hafðir ekkert farið sem gestur
3: eitthvað. Nei, ekki mikið. Ég hafði bara aðeins farið fyrsta ég hlæði svolítið eftir þessu fyrsta þjóðtími var þá upplýði hann sko með Pálma Ragnari og við vorum eitthvað það var mjög fyndið, ég og Pálma Ragnar tínum einhvern veginn öllum vinum okkar mm-hmm. og endum í einhverju algjöru einhverju rigninga, sko þetta var rosa skemmtilegt hjá okkur mm-hmm. en hérna, það var rosa skemmtilegt upplýðun mm-hmm. Það var svona fyrsta þjóðtíðarblöðin
0: Það voru bara svona ráfa bara í rigningunni
3: Já, ég legg að fara út í dítil hversu lengi vorum að ráfa og hvað vorum endilega að gera en það var rosa skemmtilegt sko.
1: Já, geðvægt okay, Þú hefur upplifað þjóðtíð sem gestur líka sem. Já, þú verður ekki bara að vera þarna sem tólestur
3: Já, og líka þegar ég fór og þegar ég frumflutti sko, þá var ég alltaf helgina mm-hmm. og þá sko upplifði þetta það var geggja líka sko, annar svolítið slökun svona milli því þá var ég bæði að syngja festinu og sundinu líka mm-hmm.
1: Tók slökun að dæmar í brekkunni
3: Já, svona hálfpartin Ég svona fór aðeins og kikti og mm-hmm. svona það var öðru vísi
1: Einmitt.
3: Og svo góður veitingastæður Æ, þú veist, þetta, mér erist þetta bara æði og ég fari líka til leiga bara, nú gerir ég svona aircoats bara sem túristi, sko mm-hmm. síðan ég var með lægið þá líka ég með öðru vísi upplögun ef einu bara svona fara á mm-hmm. fara á safnið og svona
1: Það er nefnilega að fólk getur alveg verið, sko, það er Já. Það sem við fyndum við það. Fólk einhvern veginn horfir á þjóðatíð og það er ekki að gera þessa hluti, sko.
3: Já,
1: en þú getur það alveg, Já, sko, meðan á öllu þessu stendur. Það er svo mikið sem Vestmannið bara býr upp á, sko.
3: Akkurat.
1: En þetta verður rosalegt. Og, þetta, og hvernig erum við að horfa á þjóðatíðin í ár? Hvað ætlar að gera? Erum við með eitthvað öðru sér, hvernig pælingar?
3: Nei, ég ætla bara að reyna að standa með rússafel og syngja eins vel og get og bara hafa ótrúlega gaman. Já. Og ég opbarslega glöð að hver að koma og syngja líka það ótrúlega flott hérna, söndurskvöldið rosa flott mm-hmm. og mér finnst þetta er ég held svona fyrir utan það frumflutningin þá finnst mér reyla skemmtlast að vera á söndunum sko.
1: Já, já.
3: Þá fáum við svona tækifæri til að vera nokkur saman þannig að rólar á baksvið það er svona aðeins öðruvísi upplun að vera í uppbytuninu fyrir brekkusöngin
1: já mm-hmm. Það er líka sunnudagurinn er bara, þú veist, það hefur alltaf verið talað með þessum svona aðal kvöldið skilur með brekkusöngum inn í þessu og bleysunum og þessu það er svona myndast einhver
3: það er öðruvísi stemming
1: já.
3: Svona fólk eru, þetta er svona þetta ljúfsárt og aftur þessi nostalgíu tilfinning sem eru þetta sko hún er ekkit endilega nostalgíu er ekkit hún er ekkert endla þægileg
0: Nei.
3: hún er svo mikil sagnið sko. En maður vill samt upplöða hana uh-huh. þannig að já ég held að það sé
1: ég held að sé líka fæsti sem að gigga yfir svo sunnudeginum
0: Já, maður er einhvern veginn svona þá er maður svolítið að lenda
3: já,
0: það er oft bara svona mixti dagurinn og svona
1: Það
0: er í þægindunum
3: Já, mér veist það gott, fólk syngur með fólk er svo ótrúlega inn í öllu þegar maður er að syngja og fólk tekur undir alveg sko kann alltaf texta og þar sunnudagurinn er líka snýst svo mikið að taka lögin sem allir þekkja
1: Já, bara syngja lang sunnudagur
3: Já, akkurat
1: Þetta verður rosalegt Klara, kom svona kannski árunum í kveðum við verum að spyrja bara hvað er búið að vera frétta hvað er í gangi?
3: Heyrðu, það er bara allt gott að frétta þið eru ekki búin svo mikið að mér ég fór í háskólan og hérna náðu mér í gráðu í skapandi greinum á Bifröst gæti ekki mælt meira með því ná með þar aðeinslegt og svo er ég að sjá skapandi sumarstörf hjá Kópavogsbæ í sumar ég tók umsjón sem skapandi verkefna hjá miðstöð ungsfólks í Kópavogi og það er, ég held bara svona uppáhalds my favorite thing að gera er að vinna með ungu skapandi fólki rosalega flott og öflug verkefni í sumar mm-hmm. þau eru svo klár og ég er svo inspired mm-hmm. af þeim mm-hmm. þau eru æði og hérna, ég hef gert þetta, ég gerði þetta í Hafnarfirði í nokkur ár þannig ég er svona smá svíkja lit og kom til Kópavogs en ég sé ekki eftir því það er rosalega vel haldið utanum ungt fólk í skapandi greinum í Kópavogi 21 ár eru skapandi sumarstörf búin að vera í gangi í Kópavogi og þau eru með Mólan sem er miðstöðungsfólks mm-hmm. sem þau passa mjög vel upp á bústlega gott samstarf inn í menningarhúsunum og bústlega upplugt fólk sem er þarna inni mm-hmm. og já, ég er alveg sko, það er til að gefa þeim plás sko, mm-hmm. fyrir það, það er alveg algjör stæði
1: Já, Og það, hvað eru skapandi greinar, getur þetta verið bara hvað sem er skapandi?
3: Já, allskens, þetta er eiginlega bara svona verkefnisstýring, stjórnustörf og svona allskens mjög, fyrir mig var mjög áhugavert og svolítið krefjandi en mjög áhugavert námskeið til dæmis að segja hagnýtum höfundarétti og, og allskens svona verkefnisstýringarnámskeið sem eru mjög hagnýtt og það mjög krefjandi en rosa skemmtilegt að þetta náttúrulega bara eitthvað sem ég svona hálfpartum búin að sérhafa mig í síðustu 20 ár en, en svo gaman að fá eitthvað neina matta á mig gráðinni
0: Skynja að þú vilt hafa mikið að gera þú ert ekki svolítið mikið fyrir að sitja og chilla
3: Nei, ég þrýfst mjög vel þegar ég með marga bolta lofti
0: Já
3: og, En það líka vanda mig sko að því ég er svo, með svo mikla sem er ekki gott, er gott að vera með árti að vera, hafa allt frábært
0: Akkurat
3: Þannig ég þarf svolítið að vanda mig og ég líka læra það og mjög gott fyrir mig að fara, taka smá pásu og fókusa okkur annað heldur en tónlistina í smá tíma Þegar maður lærir svona líka hvað ráðslega maður eiga að vera svona.
1: En tónlistin hættir aldrei?
3: Nei, oh my god, ég er alltaf að semja líka og það er svona bara meira og svona að reyna að finna kannski flötaði hvernig ég get verið að semja líka fyrir annar fólk því að þetta er alltaf ekki eitthvað sem, sem við höfum talað áður tíðkast ekki beint hérna heima að fólk sé semja fyrir aðra fólk sem ekki semja fyrir sjálfsig þannig að ég er svona, já, það kannski er einhver verkefni sem geta opnundið þar
1: Klara Elías Verður á Þjóðhátíð 2026
0: við
1: ökkum til að sjá þið þar í brekkunni þú verður auðvitað enda á eiginótt sko
0: Það já, já, það er bara hár rétt í aður, það er verið fárlegt þegar maður ekki gert það því að þetta er eitt af bestu þjóðtíðalögum sem hafa verið gert
3: Já, já,
1: við höfum reglulega að tala
0: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,

0: morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Spíran. Takeaway, takeaway, takeaway. Spíran, heiðarlegur matur.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, skeifunni 17.
5: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promet.
2: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Riki G og Egil Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Brennslan heldur áfram hér á föstu degi, Riki G og Egil Blóter og já, helgin framundan búið að vera mjög þéttur þáttur hjá okkur og hann verður ansið þéttur áður en við kveðjum.
9: Heldur betur, við möttum upp á fleiri gesti. Godmand Emil er einn af þeim. Fáum bara Gumm Emil til okkar. Hann búin að vera trilltur í gusum og kælingum og búin að keppa á fitnessmótum og svona þurfum aðeins að taka smá recap spjall með Gumma Emil hérna eftir hann á að mæta hérna til svona cirka hálftíma og það þannig að það eru svona 5-6 hópar hver einustu helg hjá Gumma Emil í ykkur svona stegjun eða gæsun eða eitthvað þannig að hann að koma hérna, það fleiri gestir á leiðinni það verður nóg dýrðir hér hjá okkur næsta klukkutíma, ekki fara

0: er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna. Ég ætla að henda þér í svona smá að því ég var spurður bara af minni elsku leigjankonu bara þú veist, og 17. júní og hún spurði mig af hverju eru að halda upp á 17. júní, hvað er það við daginn 17. júní?
1: Já.
0: Og ég ekki að fyrir, þetta er þjóðatíðardagurinn okkar og sagði já, af hverju er þetta þjóðatíðardagurinn okkar? Það er ekki að googla núna.
1: Ég er ekki að googla neitt, nei. Það er ekki að googla neitt.
0: Af hverju höldum við upp á 17. júní?
1: Við fengum sjálfstæða þessum degi, 1944.
0: Já, hann var valinn akkurat, stoppaði lífveldisins, en íslenski þjóðatíðardagurinn hefur verið haldinn samt í rauninni frá 1907 sko, sem okkar þjóðatíðardagur sko.
1: Nú?
0: Já. Íslenski þjóðatíðardagurinn er haldinn hátíðlega 17. júní ár hvert, en það var fæðingadagur
1: Jón Sigurðssonar.
0: Já, vel gert. Þetta vissi ég ekki.
1: Nei. Einmitt. Ok.
0: Vel gert.
1: Já, já.
0: Ég hafði ekki hugmynd um þetta.
1: Nei.
0: Plotter, spurðu þau aðra frídaga.
1: Já.
0: Og
1: ég er ekki góður í þessu. Ok.
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Já.
0: Ekki, það er ekkit Google.
1: Riki, ég mun aldrei googla.
0: Nei, það er leiðilegt.
1: Þú veist alveg, ég ger ekki svona.
0: Af hverju höldum við upp á annan í jólum? Vistu, við vitum akkur höldum baðfangadag og við vitum akkur höldum á jóladag, en akkur höldum við Íslendingur upp á annan í jólum?
1: Kominu, af hverju höldum, það er bara af hverju?
0: Það
1: er engin ástæða fyrir því, þetta er bara annar í jólum, þetta er bara...
0: Já, þú veist, í Bandaríkjunum er engin frídagur annan í jólum, sko. Á, í Bretlandi er þetta að kalla Boxing Day.
1: Já.
0: Vissulega. Það er frídagur.
1: Já.
0: En það er fullt af löndu sem haldi ekki upp á 27. desember, sko. Ég spyr, af hverju eru við Íslendingar að gera?
1: Já, hvað, viltu svara bara nú að því að það var alþingismaðurinn hérna sem samþykkti þau lög að við skildum, ég skil ekki.
0: Þetta er ákveðin dagur.
1: Það er ekkert sem gerðist
0: á þessum degi. Þetta er ákveðin dagur og þetta er til minningar um fyrsta píslavottin. Hver er það?
1: Já, Jóhannes.
0: Nei, þetta er nefnilega nefndur Stefáns dagur til minningar um fyrsta píslavottin, Stefán Frumvott.
1: Já, mitt. Já, magnað.
0: Það er hérna
1: ástæð. Þetta vissi ég ekki.
0: Nei, en það hefði ég ekki hugmyndunda heldur.
1: Já.
0: Herðu, ok, þá ætla ég að spyrja þig, af hverju höldum við upp á hvítasunnudag? Hvað er hvítasunnudagur? Af hverju?
1: Það er 40 dagar eftir upprisu Krists.
0: Fjörutíu dagar eftir Krist, segiru? Hann er 49. dagurinn eftir páskadag og 10. dagurinn eftir uppstendingadag.
1: Já.
0: Og dagsins er minnst sem þess þegar heilagur andi komu í lærasinn og aðra fylgjendur Jésu eins og lýst er í postula sögunni.
1: Já, þannig þetta var bara kolrónt.
0: Það var kolrónt.
1: Já.
0: Ok, þá fer ég upp í þetta. Af hverju höldu upp á uppstendingadag?
1: Já, því þar steig Jésu upp.
0: Þú sagði þetta á hennar...
1: 40. eftir
0: sem sagt. Akkurat, já. Það er uppstendingadagur.
1: Já, það er uppstendingadagur, ég er mjög ruglað því.
0: Já, uppstendingadagur er sem sagt 50 dagur, 40 dögum eftir páska, og þess vegna er uppstendingadagur aldrei á sama sem sagt sama sömu dagsetningu.
1: Nei, það
0: er alltaf mismunandi dagsetninga fyrir eftir hvernig páskarnir hitt á.
1: Ok, þetta er aldrei gott svona keppni.
0: Úst, það er ekki, úst, nú erum við að fræða fólk.
1: Já, já.
0: Og vitum við það bara.
1: Já, já.
0: Herðu, Plotter, af hverju höldum við upp á 1. maí?
1: Verkalýsdagurinn.
0: Já. Ok.
1: Dagur verkalýsins. Viltu vita meira? Þú veist, þarna þetta er bara baráta sem að fólk laði niður störf, fór í kröfugöngu fyrir bættari kjörum og bættari aðstæðum fyrir vinnandi fólk á Íslandi.
0: Já, já, þetta er bara talarinn í ringi og...
1: Ekki skrúðgöngu, heldur, kröfugöngu.
0: Kröfugöngu.
1: Þú voru að þekka muninn á skrúðgöngu og kröfugöngu, Ólafur.
0: Já, en þetta er hins vegar ekki íslenskt. 1. maí er sem sagt alþjóðlegu baráttadagur verkalýðsins. 1899 hittist fulltrúar alþjóðasamtaka kommunista á ráðstefni í París að tilefna því að 100 ára veru liðin frá því að Parísabóar tóku Bastiluna.
1: Já,
0: og þar var ákveðið að gera 1. maí að baráttu degi hreyfingarinnar.
1: Já, já.
0: Þetta
1: var rétt hjá mig, sant, sko.
0: Já, já, það var alveg rétt. Já. Ok, hér kemur skemmtilegt.
1: Já.
0: Af hverju höldum við upp á, úst, hvað er frídagur verslunum hana? Hvernig myndur þú segja hans ég komin til?
1: Já. Þessi mánudagur. Frídagur verslunum hana. Ég veit ekki hvernig hann er komin til, sko. mm-hmm. Það er að segja alveg svo er, ég bara hef ekki hugmynd okkur hann er alltaf þarna kemur þetta eitthvað úr frá sjómönnum með Nei, ég veit ekki
0: Frídagaverslunum hann er haldin fyrsta mánudag í ágúst ár hvert og ber því ekki alltaf upp á sama tegi ársins og að mánarins upphálega var frídegi verslunumanna komið á að verslunumanna félagi Reykjavíkur
1: Já.
0: Og hann ætlaði starfsfólki verslana að danskri fyrirmynd en þá var ekki gert ráð fyrir neinu sérstöku orlofi starfsfólks og fyrst var haldið upp á frídegi verslunumanna í Reykjavík 5. daginn 13. september 1984 og síðan var þessu breytt í 3 daga helgi í kringu 1931 já það var líklegast að það erði gott við besta veðri þá helgi
1: Já, skemmtilegt Okay.
0: Þá veistu meira þetta
1: mm-hmm.
0: Herðu Já, svo veistu náttúrulega hvað hérna, þú veist náttúrulega hvað sumardagurinn fyrsti er
1: Jú, jú, ég veit það
0: Það ekki?
1: Hvað meinur Hvað meinur
0: Af hverju höldum við upp á sumardaginn fyrsta og af hverju er hann á mismunandi 50
1: Já Ha? Það segir sig svolítið sér allt
0: bara. Á Íslandi ber sumardaginn fyrsta alltaf upp á 5. á tímabilinu frá 19. til 25. apríl
1: Já.
0: Það sem sagt fyrsta 5. eftir 18. apríl
1: Já.
0: Já. Og þetta er eitthvað svona þetta á að vera fyrsti dagur hörpu
1: Já, samkvæmt þá gamla dagatalinu
0: Já, eitthvað Já. Þannig Íslensk þjóðtrú segir að ef sumar og vetur frjósi saman búið það gott sumar
1: Einmitt
0: En með því er átt að hiti fari niður fyrir frostmark aðfara nótt sumardagsins fyrsta.
1: Akkurat.
0: Og það er oft gerst og við fengið ömulegt sumar.
1: Já.
0: Það er ekkert vantað upp á það.
1: Þessi þjótrú er ekki að gera neitt fyrir okkur.
0: Í raunin ekki.
1: Nei.
0: Herru, þú stóðst þig ekki vel í þessu,
1: Nei.
0: En ég hefði ekki staðið mig betur.
1: Takk.
0: En nú veistu meira og fólk úti.
1: Þetta er bara

0: Þetta er brennslan á föstu degi og hvað ætlaði þú að ræða Pílára?
1: Herri, það eru þetta, það er komið í ljós, ég held að sé var verið að detta hér inn fyrir stuttu síðan, klukkan 9 í morgun. Þá var að byrtast niðurröðun fyrir leikina í ensku úrvalsdeildinni.
0: Ha? Já. Eru þeir komnir?
1: Þeir eru komnir, sko. Ég er reyna að finna hérna, bara allt dæmið sem að ég reyndar ekki að ná að gera núna því ég sé bara hérna hjá Liverpool af því ég nú stuðningsmann síðum Liverpool en það sem athyglisvert við það og meðan að þú finnur þetta af því þetta var þetta inn það sem athyglisvert við það að Liverpool byrjar fyrsta leik á útivelli á móti Newcastle það búið að vera smá hiti á milli þessara félaga og það hélt bara áfram núna Það sem að Viktor Munoz mættur í Pítlaborgina
0: Já, var ekki að vinna sér inn Já, það var ekki Newcastle stuðningsmenn ekkit sérstaklega ánægði með þetta
1: Nei, við rændum honum bara Við rændum líka ekki tíki af
0: Akkurat, tókuð Ísak síðan
1: Tókum Ísak frá þeim Og þú veist, það hefði ekkit verið vandamáli Þú veist, það er ekki að segja að taka Ísak frá þeim Það er ekki hægt að segja að það borgaði hellingspening Fyrir Ísak á sínum tíma En, þannig að þetta svona hefur verið svona smá hiti á milli þessara félaga sko. Ég velta fyrir mér að því ég að reyna að finna þetta dæmi hver fyrsti stórleikurinn, ertu búin að finna þetta?
0: Veitu, hvað sást þetta?
1: Ég sé þetta bara stuðnismenn Leopoldsi á Íslandi, það var bara dettin
0: Veitu, ok, Premier League hérna, skrifum bara Premier League fixtures Herri, já, þetta var bara að koma
1: Það var bara að koma
0: Herri, ok Það séu hérna kemur þetta fyrsta umferð Arsenal hefur titilvörnina föstudagskvöldið 21. ágúst þeir mæta nýliðum Coventry Frank Lampard og Lærisveinar Manchester United á leik í hádeginu 22. ágúst á laugardegi líka móti nýliðum úti á móti Hull City eins og segir Liverpool útileik gegn Newcastle
1: og... sem er örugglega stærsti leikurinn þessa umferð þessa fyrsta umferð
0: Arsenal á svo í annar umferð útileik gegn Aston Villa það alveg challenge Liverpool á heimaleik gegn Nottingham Forest Manchester United á heimaleik gegn Ipswich United byrja á teimur nýliðum og strax í þriðju umferð komið að fyrsta stóruleiknum Lundunarslagur, Arsenal og Chelsea 5. september
1: það er svakalegt það er fyrsti
0: stóruleikurinn svona stór stóruleikurinn og svo strax í fjórðu umferð Manchester United Manchester City 12. september
1: það er helvíti gott þegar þetta bara byrja að dett inn
0: pældi hvað maður er veikur maður er bara fann að bíða aftur eftir enska
1: já, þetta bara líka bara verður skemmtilegt sko. Þú veist að því að núna er þetta bara svona, þetta er mikla breytingar í enskúrstildinu nú Leopold komin með nýjan manager
0: hvernig horfur
1: Sirti komin með nýjan manager
0: nei, þeir eru ekki búin að ráða
1: nei.
0: Það er ekki búið að staðfesta
1: nei, ok en Pep Guardiola er allan ekki áfram
0: hann er ekki áfram, en
1: ljós.
0: Þú horfur á Manchester City manager vacant
1: okay.
0: á lausu en ég held að Mareska verði tilkynntur áður en að langt líður en hvernig svona hú veist Hvernig feeling ertu með fyrir nýjum stjóran? Ég er ólega að gera frábæra hluti með Bormóð en Bormóð er með 11.000 manna leikvang engin pressa á því liði, þetta er svolítið önnur skepna
1: Já, ég hef ekki hugmynd hvernig það fer, ég veit ekkert hvernig það fer ég er bara að vera að segja stálisur, ég er spenntur út frá því að hann sé að spila svona skemmtilegan öðru sig sóknabolta
0: hann spila mjög skemmtilegan sóknabolta
1: þannig að ég er spenntur að sjá hvort hann á að implementa það fljótlega hann hefur ekki eins mikinn tíma og þjálfarar hafa vanalega til að gera svona út frá HM og veist, og margir af líki leikmennum liðsins að spila þar þannig að það er spurning hvort að það tækið smá tíma að komast inn í kerfið hjá, hjá Liverpool þessi kaup á þessi Munoz, ég þekkti hann ekkit fyrir veit Nei. Ekkit hver þetta er
0: þetta á að vera mjög góð leikmar, hann er í spænska landsliðshópnum
1: já, með líður þessu að það sé samt keiftu sem smá svona rotation player
0: gæti verið til þess að þú veist heldur þú að Cody Gakpo verið seldur?
1: Já, ég poppa kampaninu, það gerir
0: Elsku Cody Gakpo minn
1: Ég hef ekki verið Gakpo maður
0: Nei, ég er heldur ekki viss það Íra Óla sé mikil Gakpo maður
1: Nei, Einmitt.
0: Ég held að þetta sé ekki gæi sem hann svona horfi á sem að leiða vinstri kantinn fyrir Liverpool sko.
1: Nei, það sem erfitt náttúrulega að ekki tíka átt fram í sko örglega janúar februar.
0: Já, já, þið eru með Isak í toppstandi núna loksins frá byrjunleik
1: þér. Já, þú veist aldrei hvenær hann meðist næst sko.
0: Nei, nei, nei.
1: Það, sko, Gakpo getur list framherjan.
0: Já, já.
1: Þannig að ég veit ekki, ég svona ég spennti það að það þarf að kaupa leikmenn Sala er farinn sko og þú veist það allir að tala að Sala átt svo slæmt tímabil jú, hann átti ekkert besta tímabil sitt sko en hann var samt bara upp þeir af bara okkar mönnum sem voru hvað bestir skilur þess að skilur við hvað mestum stóðstingum og mörkum sko
0: já, já.
1: Það er rosalegt skarða fylli Liverpool gerir tilbúið í Diomande þarna, fyrir 100 miljonir punda, bara neitað núna
0: já.
1: Þannig að ég veit ekki hvað, þetta verður smá svona silly season hjá Liverpool á félagskiptaglugganum geti ég trúið en það þarf að gerast þannig mikið, við erum mistum Konate við erum ekki marga hafsenda sko. Þannig að það þarf ansi mikið að gerast til að maður sjái og verði strax eitthvað bjartsýn
0: Það bara þannig
1: Þannig að ég veit ekki, ég spenntu samt Þetta verður rosalegt
0: Þetta verður rosalegt, herru við skuldum auðlýsingar Svo fyrir við bara kveðja hér eftir smá stund
2: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
5: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Kristall. Það sést.
7: Loksins, loksins, loksins. Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Þessi föstudagsdáttur búin að fljúa frá okkur. Þú er að fljóttur að líða og... Já.
1: Hvað er helgin hjá Richie?
0: Herðu, hún er ótrúlega róleg. Ég er að skemmta í brúðkaup á morgun. Lakka mikið til að vera stuð og stemming þar. Svo bara svo í kvöld veist, við ætlum að hérna, við erum að ná í ferðartöskurnar við ætlum að byrja aðeins að pakka við ætlum að vera að búa með það allt bara á morgun
1: Það að vona það, við erum að fara á sunnudaginn ekki minn
0: Já
1: Þú vilt ekki klára það á sunnudaginn
0: Það kannski klára það bara í kvöld
1: Já
0: Klárum allt í kvöld
1: Er það ekki
0: Eins og segir í laginu
1: Það langt þægilega, það verður bara búin að
0: þessu Já Ég ætla að fylgjast með US Open í dag Og ég ætla að fylgjast með hérna Ég ætla að fylgjast með HM Hvað leikir eru HM í kvöld? Heyrðu, það er hérna Bandaríkin
1: Ástralía
0: Það gæti alveg leikur
1: En það er eiginlega, svona, það er eiginlega morgundagurinn
0: Herru, hann er rosalegur
1: Tvo svolítið stóra leiki á góðum tíma
0: Herru, við erum að tala um Holland-Svíþjóð klukkan 5 mm-hmm. á morgun og svo er það leikur sem ég laka mikið til að sjá Þýskaland, Fílabeinsströndin
1: Það er alveg leikur sko Þannig að þetta eru tveir góði leikir á morgun Það er búið að vera svona einn og einn, detta inn einn og einn svona stórleikur, en þetta er svona eins og við var búið að tala fyrir mótið, þetta byrjar ekkert að alvöru kannski fyrir en við erum komin í 32 leikslin, mm-hmm. þá fáum við þessu stóri leiki, sko það er svona, já, í rauninni að því að nú ég að fara eitthvað svona vel fram í tíman á eftir þessum morgundegi, þá erum við ekkert að sjá kannski leik sem að er eitthvað svona stórleikur svolítið fram í næstu viku, sko. Þannig að þetta er bara gott þetta verður spennandi þannig að þú ætla bara líka í sófanum yfir helgina og hafa það næs
0: Já.
1: Þanga til að við förum svo á sunnudaginn
0: Jesus Christ maður
1: Ríkki fyrir til Ítalíu
0: við erum að fara til Ítalí
1: Ríkki fyrir til Ítalíu það verður litla kontentum maður Já. Það verður ræðslt viltu vita mína helgi er bara sama
0: nei ég er bara bíður þú fara að segja mér hana þú ert alltaf að fara í brúðkaup á morgun
1: ég er að fara í brúðkaup á morgun sem gestur
0: Pakka?
1: Ég bara að fara að klára pakk í kvöld allt verður að ég er að reyna að muna eitt og ég ætla að reyna að minna þig á það líka þegar maður er að fara svona erlendis við erum að fara í hitabylgju klukkan 22 allumis að kvöldi til hjá okkur, fjölunum næstu daga þá erum við ennþá í 25 stig að hita sko. Klukkan 21 er 26 stig að hiti út alla næstu viku það er eiginlega smá svona það er stundum næs þegar maður er erlendis að fá aðeins svona hérna, smá svona brýþir á hitanum á kvöldin og smá svona kulda inn það lítur ekki út fyrir það að við séum fara að gera það þannig ég ætla að muna eitt og þú ætlar að muna þetta líka ekki pakka miklu reyndu bara að pakka ekki svona
0: ég er ekki fara að gera það sko
1: það
0: er ekki fara
1: að pakka eitthvað mikið af fötum veist, þetta er bara max ein peysa sem þú ert að hafa með þér því ég er ekki vissum úr sér það var að nota hana, bara í fluginu út og heim er ykkur peysa sem þú ert að nota annars er bara
0: ég, húst, ég er ekki að fara að pakka einni síðpeysu sko
1: nei, í rauninni þarf þess ekki sko ég bara,
0: bara með, flugið, sko. Já, já, hvað er leiðin í flugi en þú veist, þú veist ekki að fara einu svona í peysu þarna sko
1: nei, nei, það lítur ekki þannig út þessu staðan
0: nei, ég meina, þú veist, það er viðvörun í, Evró, í söður Evrópu sko
1: ég veit
0: að Veist, það er ekki viðvörun sem við fáum hérna heima yfir hérna rauðu viðvörun
1: Nei, við erum sko raunverulega að horfa á það að við þurfum að vera inni yfir einhvern angan tíma sko.
0: Það er málið, sko Ég er að horfa núna bara Við erum að mæta hérna á sunnudaginn Þá er, já, þá fyrir hittin upp í 34 gráður klukkan 4
1: Það er ógeðslegt
0: Á mánudaginn, já, fyrir mest upp í 33 gráður Hittin fyrir í 36 gráður á miðvikudeginum
1: Ekki segja þetta Þetta er bara flott
0: Ajú.
1: Þetta verður bara aðteklisvert Við munum sína frá ferðum okkar Það
0: Já.
1: Er alveg ljóst
0: Þú ætlar að vera duglegur með content
1: Já, duglegur á gráminu Förum betri við það Við ætlum að vera einn aftur á mánudaginn Svo er með upptekinn þátt En ég get lofa eitthvað því að það er rosalegu þáttur Á mánudaginn að brennslinni Þar fáum við góða gesti Arthur og Bjarki Ætla að kíkja til okkar þeirra að gefa út nýjan sumar hittara Birtalíf mætir með slúðrið og okkar besta fólk Baldur og Hildur fræði okkur fyrir sumari þannig að það allavega nógum að vera hjá okkur í mánudagsþættinum Framundan hjá okkur hér í dag hins vegar Jóhanna Helga tekur við milli 10 og 2 Hæmi og Gúmi 2 til 4 og þetta okkar menn í FM 95 blö Nú það fullu bátur í dag eða ekki
0: Ójá
1: Fyrsta skipti í smá tíma
0: Já.
1: Þannig að þeir mæta hérna vendalega eitur ferskir milli 4 og 6 Við segjum fólki að njóta helgarinnar til hins ítrasta Gangið hægt gleðina dyr, hafið samt sem að gaman En fyrst og fremst gangið á drottins vegum Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
7: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá þingvöllum moment.is.
10: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.

0: FM 9, 5, 7.
1: Virka daga frá 10 til 2.
2: Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 19. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, það smá tæknibras hérna hjá mér. Þetta allt komið í lag núna. Ég heyri mér greiði Guðjón Smári hérna var kallar inn í paniki. Takk Guðjón. Herðu, hérna, hvað segi ég? Föstudagar hjá okkur. Við ætlum að fara í Freaky Friday. Við ætlum að fara yfir bara svona vikuna og svo ætlum að hlusta saman bara á topp tónlist og ég, hvað, gýr okkur bara vel inn í helgina? Er það ekki svolítið svona föstudagsvæpið sem við viljum hafa? Hvað ætlum við líka að gera saman? Jú, við þurfum að ræða veðrið að sjálfsög. Það má gera gott veður nema við ræðum það. Sól, blíða, hvernig hitastigið? Má ég sjá. Ég sko ennþá í smá panikja því að hérna, það óbúslega vont sko þegar maður í útvarpi. Og maður heyrir ekki í sjálfum sér. Þannig að hérna, það var svona það sem hann Guðjón minn var að laga fyrir mig. En þetta allt komið í lag og þetta bara það sem gerist í live radio stundum. Herri, við erum að tala hvorki meira en ég minna en 11 gráður hérna á höfuðborgarsvæðinu. Fer hæst upp í 14 gráður klukkan. Hvað? Já, við erum að tala bara klukkan 1 í dag. Og já, lækkar ekki aftur fyrir hann, oh my god, fyrir klukkan 8 í kvöld, fer það niður í 13. Þetta lítur vel út og ef við förum bara aðeins svona yfir helgina þá lítur laugardagurinn nefnilega líka ekkit eðlilega vel út. Við erum að tala að hann fer hæst upp í 14 þá líka og það á bara að vera sunshine. Ég veit að það mikið á útskriftum og ammælum mér bóðið í hvað allan að 2 hluti á laugardaginn. Þannig að ég hlakka bara mikið til. Sunnudagurinn aftur á móti þá á að vera einhver smá rigning en já, sól líka, ekkert alvarlegt. Herði, jæja, nóg af blaðri í mér ef ekki bara fara að henda okkur yfir í topp tónlistina. Framöndan hjá okkur, við erum að tala eitt gamalt gott, það Huginn. Shabuzi, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Maron Birnir og Friðrik Dór með Hugsa skýrt.

Þetta er huginn veist af mér hér af 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, við erum að tala herra Hnetusmjör og Birgitu Haukdal. Það Drake, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone.

Birgitta Haugdal, þetta eru flugeldar hér á FM 957 Þjóðhátíðar lagið 2026 Sko, ef að það kemur ekki gírin að heyra þetta hérna hjá okkur á FM 957 þá veit ég ekki hvað að gera það En nú það, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan föstu daginn Föstu dagurinn 19. júni og efstur að lista hérna hjá mér YouTube-stjarnan KSI, hann 33 í dag Sko, Máler, ég veit að hann rosa frægur svona, er hann ekki einhver svona, já, FIFA einhver svona streamer eða eitthvað svona en hann líka með svona reaction svona, hann reaktar svona skrítin vídeo og ég sko það eina eiginlega sem ég hef séð frá honum þannig að þessna veit ég hver þetta af því að hann gerir óksla fyndin svona reaction á skrítin vídeo Herði, það Boris Johnson hann 62 í dag og svo verði bara viðkynna ég þekki ekki fleiri nöfn á listanum í dag svona í fljótu bræði en herri, jú, Macklemore 43 hann í 11 ég skil ekki uppröðuna herri, ef þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla og það að gera eitthvað skemmtlegt í góða veðrinu og svo fagnir vel í kvöld og alla helgina ég minni á þegar maður ammæli á svona 5. degi, 1. degi, jafnvel mánudegi þá maður ammælis helgi Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinum, við erum að tala Bruno Mars en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna, þetta drottningin Miley Cyrus, We Can't Stop

0: Bruno Mars, Risk It All hér á 5957. Herri klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held að sé komin tími á fyrsta í Freaky Friday. En áður með fyrir mig það, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50.000, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó,
3: heldur þú að, ok ef að ég mætti
2: Ég ætla að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Era Sport
4: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa Fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag Í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Afmælistilboð

0: 7 Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7 Up Pink.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
2: Komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.

Dance the Night hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday. Vissið þú að ef þú gætir keirt bíl beint upp í game á 100 km hraða og myndi að taka þig það bil klukkutíma að komast að mörkum gamesins en yfir 170 ár að komast til tunglsins. Vá hvað tunglið langt í burtu. Þú veist, veit að tunglið langt í burtu en þú veist, finnst bara eitthvað svo sturla hvað við sjáum það vel, þú veist, ef það svona sturla langt í burtu. Þetta math ain't mathing þarna sko. Ég minna á náttúrulega að Freaky Friday alltaf í bóði mín og ChatGPT. Þannig að við tökum þess alltaf með a grain of salt. En þú veist, ég trúi þessu samtali. Ég held að þetta geti alveg verið. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Harry Styles. Það herra hnetis mér. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta David Guetta og Usher með Without You.

Í Styles, þetta Late Night Talking hér á 957. Hann á fulla á tónleikaferðalagi núna og djöfull gæti ég farið á tónleika með honum. En sko, máli ég fór að skoða miða í London af því að ég, vinkunum mínar að fara á tónleika út í London. Ég bara, já, ætti maður kannski bara að joina. Heru, þeir eru ekkert eðlilega dýrir, þeir hækkuðu svo mikið eftir að miðasalan, þú veist, officially eða eitthvað kláraðist. Resale bara rugla dýrt, þannig að ég þarf væntanlega að sit this one out. Þetta alveg alvöru, sko, alvöru peningur sem að einn miði kostar. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber. Það eru Kristmund Axel og Bubbi, en við ætlum að byrja fyrst á þessu

0: 9.57. Herri klukkan orðin 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippjalagið og Vörð. Herðum, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og framöndan hjá okkur. Já, það er alvöru line-up hérna framöndan. Við erum að tala Friðrik Dór, við erum að tala einn af mínum allra uppáhalds The Weeknd. En við byrjum fyrst á Þormóði, Maroni Birni og Alösku. En áðurum við förum í þess að topp tónlist, þá ætlum við fyrst að fara yfir í örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Hvernig væri
2: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Plata ársins 2026. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
6: Það insane! Gítargullið og trúnóið og næsta tjaldið að gera út af því. Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.

Þetta er Friðrik Dór fyrir hana hér á FM 957. Eitt gamalt en eitt ótrúlega gott. Vá, þetta lag hittar alltaf jafnvel. Herrið Friðrik Dór, hann ætlar að vera á stóra sviðinu í Vestmannaeyjum. Ég að sjálfsög að tala þjóðhátíð. Ekki nema 42 dagar í þessa veislu og ég mæli með að þú ert ekki búin að tryggja þeim miðan. Skelltu þið beinustu leið inn á dalunum.is og græjaðu miðan strax í dag. Og talandi listamenn sem að koma fram á stóra sviðinu á þjóðhátíð. Þessi hérna, hann ætlar líka að gera það.

0: Na, Carpenter með Tears hér á FM 957. Ég var að tala það í gær að hún hefur verið með eldir helli undanfarna mánuði og fekk nýlega 5 ára nálgunabann gegn honum. En maðurinn William Applegate hefur verið bara að áreita hana, eins og ég segi, undanfarna mánuði. Búin að reyna ítreka að komast inn á heimilennar í Hollywood Hills hverfinu í Los Angeles og þann 23. maí síðastliðin reyndi hann að opna útidyrnar á heimilennar og sló öryggisvörð sem að stoppaði hann. En William Applegate heldur því fram að hann og Sabrina Carpenter séu hluti af leynilegri hernaðar áætlun og þessna þurfa þau að vera saman af þjóðar öryggis ástæðum. Úff, ég vona bara að okkar besta kona sé bara í öryggum málum og góðum höndum. Framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala MC Gauta og Króla. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Birnir og Páll Óskar með spurningar.
1: Stóra spurningar, heilin minn spyr.

0: MC Gauti og Króli með 10.000 hér af 957. Herðu klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu framöndan hjá okkur alvöru tónlist við erum að tala Bruno Mars, The Killers og Klöru Einars. En áður en við förum í þess að topp tónlist, örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín.
3: Getur þú leikið eftir?
4: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Miðahafar Bergmáls og þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá þingvöllum moment.is
6: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Það opna klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
9: Hæ, Sólrun hérna hjá brúðakjólum og list. Sko, Mark Jacobs var að hringja og aðtöf hvort það veri ekki betra að hann kemi hinga til þín að ræða brúðakjólin og þína raugmyndir. Heldur en að þú farið til New York, ha? Ok, ég segi honum að koma á föstudaginn þá.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
13: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
14: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
13: Nú flott þessi.
14: Ha?
13: Þetta alveg eru gugga maður.
14: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
15: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is
16: Okkar þjóðháttíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
2: Númer eitt í topp tónlist
1: Þetta FM 957

með Grenade hér á 957. Eitt af hans stærstu lögum sem að koma út árið 2010 það komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og komst bara í topp sæti á listum út allan heim. Meðal annars í Bretlandi, Kanada og Ástralíu. Lagið var sömuleiðis tilnefnt til 3 Grammy í verðlaunum. Meðal annars fyrir Song of the Year og Record of the Year en tapaði fyrir lögum Adele. Adele náttúrulega átti rosalegan tíma bara þarna líka. Þannig að já, smá svona fun facts lagið Grenade. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Sister Sisters. Það Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á

átt með Scissor Sisters. Þetta I Don't Feel Like Dancing hér á 957. Við ætlum að halda okkur í þessari föstu dags stemningu framöndan hjá okkur Aron Khan. En við ætlum að byrja á einu splunkuníu. Þetta Ariana Grande með Hate That I Made You Love Me.

Aron Khan með Money hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í eitt löflegt Freaky Friday. Vissið þú að þú getur ekki hnerrað í svefni? Heilin bara, hann slekkur bara á hvað segir maður, bara viðbræðinu. Minnst alveg áhugavert. Nú er ég eitthvað að hugsa hvort ég hafi eitthvað sem hann vaknað, þú veist, hnerrandi, en ég held ekki. Ætlum að vakni þá ekki og hnerri svo, það hlýtur eiginlega að vera. Herri, þetta var ein löflegt í Freaky Friday. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framundan hjá okkur Rihanna. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Somber með 12 to 12.

0: Þetta er Rihanna með SOS hér á 5957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Hún bara svo mikilvæg, við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Og ekki nóg með það að vera vel sjúkdómatryggður að þá eru tvær aðrar tryggingar innifaldar í sjúkdómatryggingunni. Við erum að tala meðgöngu og foreldravernd og svo erum við að tala frjósemisverndina. Þannig að það algjör no-brainer að vera með sína sjúkdómatryggingu hjá Vörði. Skelltu þér inn á vörður.is strax í dag, græja þetta. Og ég svona nánast, get nánast lofa því að tryggingin meira svo ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
15: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
16: Það insane!
17: Er gítar gullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
18: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
1: FM. Pop tónlistastöð.
2: FM 95.

og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu. Framundan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala Tame Impala og Jenny. King Michael Jackson, Kygo og Eyvu Max. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Nico og Vince með Am I Wrong?

Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herðu, Tom Hanks, hann var að gefa hérna hjónabandsráð daginn og hann er nú alveg efni á því, enda búin að vera giftur í 38 ár. En hann segir hérna bara, þetta mjög einfalt, maðurinn verður að baka vöflur á sunnudögum. En þetta sagði hann í viðtali við í þegar hann beðin að gefa hjónabandsráð. En ástæðan fyrir þessu var að það styttist í brúðkaup Taylor Swift og Travis Kelce. Þannig að já, þar hefur það á að baka vöflur á sunnudagsmótnum. Minnst þetta krútt ráð. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur, Elvar. En við ætlum að byrja fyrst á Jazz Glynn, þetta er Hold My Hand.

0: Þetta er Elvar, miklu betri einn hér á FM 957. Það klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þannan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að sitja með þér áfram í geggjum föstudagsgýr til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér eftir örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei. Við
4: erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vill sko lítinn mann.
4: Ég vill hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vill hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Vestlunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli kl. 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI
7: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi 5. og 1. í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
2: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
10: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
11: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
15: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.

eitt allra heitasta lagið í dag. Þetta Issi með bara rara hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með glænýtt lagið Talk to Me. Eitt gamalt gott með Jennifer Lopez og Pitbull, lagið þeirra On the Floor. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta herra Netismjör og Þormóður með Keira.

Eilin, þetta er Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með Talk To Me. Herðu, meira Freaky Friday og þetta finnst mér ógísla skeri. Vissið þú að það er staður í Kyrrahafinu sem svo djúpur að þú myndir setja Everest þar ofan í og myndi hann samt ekki ná upp úr? Þú veist, hvað býr hana? Ég náttúrulega ógísla sjórhætt, ég var ekki að tala um það fyrir viku eða tveimu vikum. Alla hana eitthvað tíman í einhverju öðru Freaky Friday, en þú veist, bara, þú veist, ég með langar ekki að hugsa hvað býr onn í því. Herði, áfram í tónlistina, framöndan hjá okkur, það Ray. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Mike Posner.

Ray með Where's My Husband hér á FM 957 þennan föstu daginn. Já, og talandi föstu dag, það komið að föstu dags laginu. Og ég svona af því tilefni að lagið komið hérna inn í kerfið hjá mér að þá ætlum við að fá herra hnetismjör og pappír. Föstu dags lagið, það

0: The Killaroy með Too Much hér á FM 957. Herri, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Slippfélagið, vissir þú að þeir hjá Slippfélaginu geta blandað sko hvaða úti málingu sem er? Þú bara, sko, þú velur litinn, tegund málingum og þau blanda. Þannig að ef þú vilt fara að henda húsin í að verða bara bleikt að þá held ég að það sé bara engin fyrirstað í því. Vá hvað ég væri til að eiga bleikt hús. Þegar ég væri komin í einbýlum þá finnið mig í bleiku húsi, það bara þannig. Skellt þeir í næstu verslun Slippfélagsins og ég græði bleika útimálingu eða eitthvað svona skemmtlegt. Appi sinni gult, gult, þú ræðir.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Rútan einfaldlega besta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö, Aron Khan Selma Björs, Birnir Retro Starson, GTRN og Páll Óskar Miðasala á koteletan.is
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Garðar hérna, enga þóttum að list. Vélinn klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
12: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
2: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með Kali

Herran, hættis mér og hugin með klakar hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu framöndan hjá okkur tvær drottningar. Annars vegar Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

Ariana Grande, We Can't Be Friends hér á 5957. Lag sem kom út árið 2024 og skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum. Var líka í fyrsta sæti í Bretlandi og var sömuleiðis eitt mest streymda lagið á Spotify þegar það kom út. Og já, lag bara, þetta bara svona típist breakup lag og ég veit ekki, hittar samt alltaf jafnvel. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Friðrik Dór og Steindi Junior. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta GTRN og Birnir með

0: Freki Dór og Steindi Junior, þetta til í allt hér á FM 957. Sorry ef að þetta kemur ekki í föstu dagskýrin, þá veit ég ekki hvað gerða. En klukkan, hún orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og já, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Eitt hérna sem ég var að rekast á, leikkonan Olivia Wilde, hún var að opna sig hvað þið valdið skilnaði við fyrrum eiginmann sinn. Við langa smá að fara yfir þetta út og mér þetta smá crazy. En áður við fyrir mig það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og svo aðeins meiri top tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann
4: Ekki horf á mig
3: Hvað?
4: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum
3: Akkur kemur gilsan með þetta bara og segðis fyrir því sko
1: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Sund og lottómiði Ísbíltúr og lottómiði Heimsækja mömmu og lottómiði Skoða hveragerði og lottómiði Það hægt að gera hvað sem og lottómiði Lottó, leikurinn okkar
6: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Body Fuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
11: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. Júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur,

0: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: All the hits.
5: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Þetta Justin Timberlake. Herra, við ætlum að fara aðeins yfir þetta. Leikonan Olivia Wilde, hún var að opna sig hvað hefði verið svona dropin sem fyllti mælin hjá henni í sambandi hennar og Hollywood stjörnunar Jason Sudeikis. En þau hættu saman alveg fyrir, hvað, 5.5 árið eitthvað svo leis og eiga saman samt tvö börn og eru alla þau upp saman núna. En Olivia Wilde sagði að þau hefðu átt leiðilegt samtal og leiðin heim úr ammælinarnar í mars árið 2020 og hún segir hérna við Jason voru búin að eiga erfitt tímabil í töluverðan tíma og þetta var bara mjög erfitt, segir hún í sérsalt hlaðvarpsþætti. Á leiðinni heim spyr hún hvort hann hafi keypt ammælisgjöf handa sér og hann svarar, hvað ætti ég að gefa þér, Olivia? Ég bara veit það ekki. Sko, þetta mjög valid as a girl að hérna, þú ferð ekki ammælisgjöf. Mér finnst það, what the hell, ég það alveg brjálið. En hún viðurkennir síðan að hann hafi ekkit alveg verið út aka því þau þekktu hvort annað ekki lengur. Og já, segir að fólk getur bara komist að þann stað í sambundum að hætta þekki hvort annað og það eru þetta náttúrulega ekki gott. En svo eru líkaðar alls konar eldri fréttir á þessa frétt. Og sko árið 2021, sem sagt, já árið eftir að þau skilja, að þá segist Jason, fyrrum maðurinn hennar eða unnusti eða hvað sem við höfum að kalla hann, þá segist hann sko ekki enn skilja hvernig sambandi hans og Olivia lauk. Þannig að vákvætti fyndið, þú veist, hún segir að þau hafi ekki þekkt hvort annað og hann hafi ekki einu sinni gefið henni ammælisgjöf því hann vissi bara ekki hvað hann til gefinni. Hann segist ekki vita, hann held greinlega að þau væru bara hamingjusum. Þetta er alveg steikt samt. Er það ekki? Ég veit ekki, kannski er ég bara eitthvað út að aga hérna. Herri, ég veit ekki, mér langaði bara eitthvað að tala um þetta. Mér fannst það bara svo skrítið að því ég fór að lesa allar hinar gömlu fréttnar, ég var bara wait a minute, that's weird. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni áður en við förum í alþjóðlega daginn. Framundan hjá okkur Össir og Pitbull með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á Söru Larsson.

Þetta eru Usher og Pitbull, DJ Garas Falling in Love. Herði, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, föstu daginn 19. júní, þá erum við að tala það hérna Juneteenth. Hvað það? Það já, ok, það bara, ég veit ekki alveg hvað það Herri, það National Martini Day, það þetta svo fyndin pæling að kíkja á þessa alþjóðlega dag. Það International Box Day, við erum að tala bara venjulegir pappakassar. Svo hérna National Flip-Flop Day sem að mér stendur svolítið skemmtilegt því að flip-flops eru hot right now. Það eru allir í flip-flops. Þannig að, já, ég veit ekki alveg hvernig, ég þarf að fá mig flip-flops, ég á enga flip-flops. Þannig að, já, ég hugsa kannski bara splæsi flip-flops á mig svona í tilefni dagsins. Það við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en það svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan föstu daginn.

Þetta er Samfer með Homewrecker hér á FM 957. Herri, ég varð að henda í eitt svona lokalag svona í tilefni föstudags. Það geggja veður. Þetta eru mín bestu Guðjón Smári og Jóna Margrét. Glænýtt og fyrsta sko þeirra tveggja saman og ég veit það meira á leiðinni þannig að stay tuned. Þetta er lagið þeirra burt af klúbnum hér á FM 957.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn og já, það bara komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð og ég bara komin í helgarfrí Föstu dagur minn, ég hugsi, ég verði bara róleg kannski grilla eitthvað í kvöld ef að veðrið helst svona gott Svo á morgun mér bóði sko í ammali og útskriftana ég þarf eitthvað að finna leið til að juggla því sem líka bara alltaf skemmtilegt svo bara rólegur og kósi sunnudagur Ég svona vona að veðrið haldist bara flott á hérna sunnudaginn kíkja eitthvað á róló með krakkana eða hústýragarðin eða eitthvað svona, eitthvað næsi En já, það því að dagskrá hérna alla helgina á FM 957 Það Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax á eftir mér verða með þið til fjögur í dag Það svo blöð sem að taka við og verða fjögur til sex Svo það helgarvaktin, það Andri Björs, hann verður með þið 12 til fjögur Og svo glænýr hér inn á FM 957 Dóri K, hann ætlar að vera með þér frá 4 til 6 í beinni frá Akureyri. Þannig að ég hlakka mikið til að hlusta á hann, fyrsti þátturinn hans núna á morgun. Og já, svo verður dagskráin bara eins á sunnudaginn, Andri Björs 12 til 4 og Dóri K 4 til 6. Og já, ég mjög svolítið skemmtilegt í beinni frá Akureyri. Ég hlakka ótrúlega mikið til að hlusta og hveti að sjálfsögðu til þess að vera með FM 957 í gangi alla helgina. Af því að síðan bæði í dag klukkan 6 og laugardaginn þá byrjar að sjálfsögðu FM party og það alltaf stemning en já, ég segi bara góða helgi njóttu helgarinnar í góða veðrinu og við heyrum svo aftur á slæginni 10 á mánudags morgun og ég tek við náttúrulega strax á eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginni 7 en já, enn og aftur bara góða helgi, takk fyrir samfylgdin í dag Laka til að heyrast í góðum gír á mánudaginn og ég segi bara þanga til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Kristall, það sést.
5: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
6: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Garðar hérna, enga þóttum að list. Vélinn klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
9: Ekki mikla fyrir þér múrverkin Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign BM Vallá Byggjum vistvænni framtíð
10: Nú krakkadagar í Hagkaup Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi Hagkaup
11: Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
13: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur
14: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
15: Ásjóðvaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir betur hlægt sem Gugga í Gúmmibát nú komin með sinn eigin útvarastátt á FM 957 ekki hefur náðst í dagskrástjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað hann gengur til en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð
16: Hæmi og Gúmmi á FM 957
17: Ertu búin að lækka í mér?
18: Nei.
17: Ó, ok.
18: Akkurri?
17: Nei, mér bara leið þannig.
18: Ó, nei, ég var bara að hækka
17: Það bara minn raunveruleiki.
18: Veist hvað mér langar að segja við þig? Gleðilegan hverjréttinda baráttu dag.
17: Takk.
18: Og sérstaklega til þín, því þú er ekki barist fyrir neinu sem konundar hafa fengið í gegnum tíðina.
17: Nei, ekki, jú, það ekki.
18: Nei.
17: Ekki. Hérna,
18: amma mín. En gleðilegan dag.
17: Amma mín barðist í þessari baráttu.
18: Eða, þú átt svo svakalega fjölskyldu.
17: Ég veit
18: að. Og ert svo montið með hana.
17: Ég er það.
18: Afinn, trommari og íslensku kennari eða eitthvað.
17: Nei.
18: Jú.
17: Nei, þetta eru tveir mismunandi menn, sko.
18: Oh.
17: Afinn er mjög frægur trommari.
18: Mm-hmm.
17: Sen er hinn afinn mjög frægur.
18: En ertu ennþá mjög frægur? Ef allir sem þekkti...
17: Eftir var Já. Mjög frægur þá. Og afinn minn var mjög frægt ljóðskald.
18: Mm-hmm.
17: Þannig...
18: Halldór Laxness, þið veitir kannski hver það er.
17: Myndavélan var ekki á mér, hvað?
18: Hún er sko alltaf á þeim en þú færir hann alltaf þannig að þessi myndi vel fyrir ruglið.
17: Ó, fyrir ekki.
18: En allt í góðu.
17: Ok. En já, þannig ég á mjög flottast fjölskyldi, ég skil ekki hvernig ég kom svona út.
18: Nei.
17: Svona er þetta.
18: En þú ert satt yndislega að, hvað var að segja, að svona öðrum kvörtum.
17: Takk.
18: Þú ert vel vaxin. Ha? Og ert ágætlega fyndin.
17: Vá.
18: Útlitið er upp á 10. Bara rauðherðin er eini gallin.
17: Æ já, það er fæðingalli.
18: Já.
17: En veistu, ég held að það gaf mér smá karakter. Að sem smá persónuleika í æsku.
18: Mm-hmm.
17: Það sem ég var smá lögði einhaldið.
18: Já, þú hefur oft opnað þig hversu mikið einhaldið þú lendir í grunnskóla.
17: Er það? Nei.
18: Jú, þú fórst í við til að þarna engalífið og eitthvað.
17: Ég fór í
18: talaðir einhaldið. Já.
17: Ég talaði nú alltaf það.
18: Guðrún, þú grest í vídeónu.
17: Ég held að hafði ekki það mikil áhráða mig.
18: Sko, ég vildi að ég gæti grátið oftar á samfélagsmiðlum.
17: Same,

0: samfélagsmiðlum.
1: Same, við vorum að ræða þetta daginn. Já. Maður fær sem ekki vorkunarstig.
0: Já,
1: fyrir að gráta. Og vorkunar fylgjandir fyrir að gráta á netinu. Og ég hæmi bara svona höfum ekki í okkur að fara að gráta á netinu.
0: Ég var alveg til, já.
1: Eigum
0: við? Ég fór nefnilega næstu að gráta ekki að þér.
1: Yfir?
0: Umferðinni. Ég ekki að tjóka, sko.
1: Það myndi do numbers.
0: Ég var svo þreyttur og ég var svo fastur í umferð og ég var frá að láta laga mér hárið og ég hugsaði bara vá hvað ég væri til að vera bara alls þar, annars þar.
1: Já.
0: Eða bara svona getur plís einhver kyrt á mig,
1: já.
0: Þú veist þér eitt
1: veistu,
0: góði guð, plís.
1: Veistu, ég er búin að vera svolítið góði guð en einhver klessa mig út af ég væri til í þessar tekjur fyrir það. Ég væri til í auka 10 mil. Það væri fucking nice.
0: Þú
1: væri
0: ótrúlega sæt líka sem öryrki.
1: Takk, ég var að pæla svona 5% öryrki. Einungis, 5.
0: Er það hægt?
1: 50, já, það er hægt og þá færði alveg greitt frá ríkinu.
0: Hvað, bara 20 og skall?
1: Nei, það er sko því yngri sem þú ert og því herri tekið sem þú ert með. Því herri, heyrðu, fólk fyrir að fremja hérna
0: tryggingasvind.
1: Já. En hérna, já, ég væri
0: þekkir ekkert sem hefur fram í tryggingasvind.
1: Nei.
0: En skattsvik.
1: I wish, mér er það mjög virðulegt.
0: En þekkir ekkert sem hefur stólu úr maturubúð?
1: Ég hef.
0: Er það?
1: Já.
0: Varst alveg duglega á því tíma?
1: Já.
0: Hefur einhvern tíma verið tekin?
1: Nei, aldrei.
0: Ok, hvað varstu mest að stela?
1: Ekkur svona litlu. Ég man það ekki alveg.
0: Varstu ekki að stela nammi eða eitthvað? Varstu kannski
1: jú, örglega.
0: Liplænerum og eitthvað?
1: Já, örglega eitthvað svo leis.
0: Ok, ég fíla það.
1: Hefur þú aldrei stólið?
0: Jú, mjög mikið. Oft. Það er ekki.
1: Ég á ónefndan vin, aðalega, sem að stelur hverja einstu helgi þegar hann fyllir.
0: Já, ég þekki hann leika. Ég veit hvað þú ert að tala um.
1: Ónefndur aðali. Og mér finnst það sjokk at our big age.
0: Ég sammála, sko, það er mjög langt síðan ég stál, sko.
1: Ég same, bara það er mjög,
0: mjög
1: langt síðan. En þetta en var alveg stemming sko, svona þegar maður var aðeins yngri.
0: Ég var bara að vinna með, marstu þegar maður valdi með smokkúur.
1: Ha, smokk?
0: Smokkúi.
1: Nei, hvað er það?
0: Svona síð, húfa, einhvern veginn, bara svona smokkúfa, hvað menurðu? Þú... smokkúfa, ég veit ekki hvað þið var svona sem var svona síð
1: ég var aldrei með svo leis
0: ok, en það var alltaf snillt að vera um þannig út í þá kastu stólu og sett í hana
1: ó, ég setti bara í úlpunu mína úlpuvasan
0: já, ég hef aldrei verið það stór að geta sett í úlpuvasan og það myndi ekki sjást
1: úlpuerm, ha, varst aldrei í svona huge, svona 66 svona puffy, manstu þeim
0: ég man eftir þeim, ég var ekki í þeim
1: ó, það var allir í þeim, ég var í þannig
0: ég var í hinum sem voru ekki puffy en voru með loði.
1: Þetta er loð.
0: Nei, erst þú ekki að tala um svona puffi sem var svona mikið puff?
1: Nei, ég er að tala um sem kom svona strengar
0: já,
1: liðinni.
0: Já.
1: En ég setti alltaf liplænir í ermina. Og labbaði út þannig.
0: Varst þú í einhverjum svona iconic lit?
1: Absolutely.
0: Og varstu með þröngt?
1: Já, með þröngt, já.
0: Ok, alltaf. Ég fíla.
1: Svo var sent maniböndin alveg inn og svona.
0: Senta mani, senta fokki mani.
1: Fokkin sjátt þetta jöngni og drippin.
0: Já, í alvörunni.
1: Var að opna mér orku.
0: Herðu, hvað gerður í vikur annars?
1: Herðu, talandum orku.
0: Ó, okay.
1: Ég var kalt lítur, ég kalt deila bóði. Sástu það?
0: Já, þú varst okkur slætt. Herðu, ég ætlaði að segja.
1: Já.
0: Þú ert búin að vera með glow up þessa vikunni. Ég ætlaði að spyrja, ert þetta ekki peptides og ekki láta mig vita?
1: Oh my god, I wish, veistu, mér langar svo mikið að taka peptides, þú ert eiginlega búin að banna mér
0: það. Já, það er svo ógustlega hættulegt.
1: En nei, þetta var...
0: Ég styð allt, sko, en peptidesin er ég segi nei við þar.
1: En sástu mér samt ekki dag og sagði, oh, ok, þetta var Facetune og þeir...
0: Jú.
1: Ég lít hróttalega út í dag.
0: Jú, svo sá ég þetta og var alveg svona, ok, þetta var ekki eins og Facetune, þetta var professional Photoshop.
1: Já, en þetta var ekki Photoshop, það er the fun part.
0: That's a good thing about it.
1: Þú veist, hún postaði þessi story, ég var alveg, ég fekk ekki að Facetuna. En síðan var ég bara ógæðslega sæt og allir var alveg vátur sæt sem minn sem ég sé þær. Ég var alveg, ó, takk.
0: Ógæðslega sæt, sko. Verið sjokki.
1: Takk fyrir, ég kannum með það. En ég fór í þá, það var actually svo gaman.
0: Það ekki?
1: Ég sko, það var mánudagur, held ég. Og ég var þarna.
0: Nei, það var miðvikudagur.
1: Ég held að það var mánudagur. Þetta var mánudagur. Og ég var þarna til eitt og nokkrar aðrir aðalar voru eftir og okkur langaði að halda áfram. Það var svo gaman.
0: Það er náttúrulega best að það er mánudum.
1: Já, en það var ekki dopið. Við þurfum bara öll að fara heim.
0: Ha? Hver fór ekki bara eftir partí?
1: Hvar?
0: Heima ekki einhvern sem á þarna. Þetta var nú ekki fátækast fólk landsins komið saman, sko. Það var alveg einhverjir íbúðir.
1: Já, nei, en við gerum það ekki. En það var ógeðslega gaman og þetta var ógeðslega skemmtilegt fólk. Og þetta var sem sagt nýja orkan er þannig að á dósinni eru sjö syndirnar teknaðar og þetta er svona, þetta er bara ógeðslega flott koncept, ógeðslega flott dó.

0: hús og við sem sagt það var kokteilaboð og það var sjö kokteilar sem hétu eftir sjö syndunum þannig var losti
1: Já, veistu hvað syndunum sjö eru?
0: Já
1: Bring it
0: Ó nei, ok Það losti, ágirnd, öfund, hroki, leti og síðan off out og hvað segnast það lost, var ég búin að segja losti
1: já
0: losti,
1: losti er það ekki sant
0: ha
1: sjö dauðasindanar eru hróki öfund reyði þunglindi ágirni off out og mun úð lífi
0: what, ok það var losti þannig kannski er það bull en já
1: kannski þýðir, er, kannski er mun úð lífi losti
0: Vistu kannski, á, ég veit það ekki Það geti verið.
1: Það geti verið.
0: En já, það var ógæðslega gaman og orkan geggjuð. Hún sigruð þannig að það svona að leifa sér orka, þetta svona djamorka, geggjuð gott að blanda í hana.
1: Alveg landi og orka.
0: Landi og orka væri sjúkur heiti.
1: Geðveikt.
0: Þú veist, ef þið eru á okkurum stað, það sem hægt að fá orkublenduna, prófaði. Og það er þetta æri.
1: Ég hérna ætlaði að, já, ég ætlaði að segja að mér sko orka, það komi svo getur í brand.
0: Sammála.
1: Og því að back in day, það varst alveg sveittur í yfirþýng að spila tölvuleiki að drekka orku
0: bláu
1: já, bara í plastflösku
0: en núna hún geggu
1: og, en ég samt stundum, back in the day þegar ég var að djama þá elska ég að fá mig söpvei og orku þegar mér langar að deyja
0: var það ekki tilbúð einhverstar? Nei, söpvei og orku?
1: Já
0: og mér líður eins og einhver vin minn fekk sér alltaf svona langlóku og orku í Æslanda
1: já, það geti alveg verið
0: já.
1: En ég bara tala söpvei orku eða söpvei og Mountain Dew
0: Já, já.
1: En því ég var að fá mig söpvei orku þá langar mig að deyja þú veist það bara dagarnir sem ég hefði vilja að deyja
0: ég varstu bara var það svona sunnudagur, þunnudagur
1: það var ekkert endla sunnudagur en það var bara mér nokkuð að deyja ég var svo þannig tíma
0: ok
1: þannig
0: en hérna ég gekk fyrir djamið þátturinn kom út ég er að fara aftur á morgun ég er að fara Kaleo og ætla að taka upp þar þannig ég spennt ef þið vilja koma í viðtal til mín þá er þið velkomin að koma í viðtal
1: og það fá allir sleikju og það ekki sem koma í viðtal
0: nei
1: ó, er það hægt?
0: Þetta er reyndar að fá ekki margir sem vildi ekki láta viðtölu sitt fara inn senast að þætti ég held að voru alveg sjö viðtölu sem voru bara þurfti að vera eitt
1: og þegar það voru allir svo fyllir
0: senda mig daginn eftir ég var alveg en ég fór að frekka dór líka
1: já, fórst að frekka dór
0: ég fór að frekka dór það var æði
1: ok, period
0: One Note, hann tók ekki somli
1: já, ég heyrði því
0: en annars var það alveg
1: en hann tók það eftir partíinu
0: að það?
1: Já.
0: Og mér var ekki boðið og hver leið en það var gett svo fyrir neglir líka það er með gular smá crazy
1: ó, er það gular? Ég held að vera kömkvítar
0: nei
1: oh.
0: Ég elska sem fór með kömkvítar neglir sko.
1: Ég þannig að tengi ekki við það
0: ég elska mikið
1: white mér er svo margir verið að þínu komni með kömkvítar neglir I ég fíla það ekki, sko.
0: En þessar eru mjög ljós gular
1: af hverju?
0: Ég var bara í stemming skulu
1: ok
0: en
1: það eru líka búið shadow
0: það eru búið shadow En veistu hvað ég gerði líka?
1: Ó oh, nei
0: Ég verði bara að fá að tala eins um þetta
1: Ok
0: Út af því ég er leik í leikriti og ég fór á æfingu og þau eru að láta mig syngja og ég held að sé verra
1: Af hverju er alltaf páskaegg hérna? Það er alltaf verið að koma ný og ný páskaegg en ok, halda fram
0: Hérna Þau eru að láta mig syngja eða þú veist, þau eru ekki að láta mig gera neitt Ég sagði já við þessu En Veistu hvað ég við að það sé eiginlega sko verra að syngja fyrir framan svona þrjá einstaklinga í staðan fyrir heilan heilt crowd svona það smá vandræðalega að byrja að syngja
1: já.
0: Fyrir framan bara svo tvo
1: Já, ég skil þig
0: En sjáttu þetta Mikael Kappur samt að hann er mjög mjög þægilegt að vinna með honum sko en hann er bara svo hann er svo vanur þessu skilur
1: Myndirðu Mikael Kappur?
0: Ég er búin að segja það hérna, já
1: Ó, oh, ok, þú er búin að segja, ó, ok, ég var ekki viss hvort við áttum það bara eitthvað samtala og ég ætla að bara bringa upp
0: Nei Alla aðeins að expósa
1: Já.
0: Nei, þú spurði mig live Okay. Þú spurði mig veist að hvort ég myndi purrur in my mouth þú sagði það þannig
1: Og sagði já
0: Ég sagði já
1: Valid
0: Já, en þú?
1: Já
0: Ok
1: Þú veist, já, já
0: Já, já, okkur ekki
1: Okkur ekki
0: Okkur ekki
1: En ég er bara gert mikið fyrir að við leikara Hefurðu okay. verið með leikurum?
0: Nei, aldrei
1: Nei.
0: Aldrei fyrir nú En ég er fyrir keilöldinni kvöld
1: Okay.
0: Þannig allir sem vilja koma í kviss hjá mér á nafla
1: Það það í keiluöllinni
0: Það það í keiluöllinni, ég verð að dæla skotum í liði
1: Og þema hvað veistum styttur ekki á ykkur
0: Nei Ekki svo gott En já, ég held ég gera ekkert meira í vikunni
1: Ok, valid
0: Svona rosalegt
1: Ok, queen
0: En þú Fórstu aftur mikið í padel
1: Nei, veistu hvað, nefnilega ekki, ég spilaði bara padel þrisvar í vikunni
0: Er það ekki bara mjög svona eðlilegt amount? Er ekki einu svona eðlilegt, ég held að það sé mjög mikið
1: Nei, ég held ég hef ekki, ég fór ekki þjálfun held ég einu svona í vikunni
0: Er það ekki bara alltaf læg samt?
1: Nei, það nefnilega ekki alltaf læg þegar maður orðin svona svakilega stór sig Þá þarf maður að fara að þjálfa meira Hérna, en ég sko í svakalegu nýju verkefni upp á rúf
0: Já, alveg rétt
1: Sem ég get ekki alveg sagt alveg strax frá En ég búin að vera í tökum núna
0: Alveg mjög mikið, lengum og
1: Já, miklum. En ógeðslega skemmtilegum og öðruvísi
0: mm-hmm.
1: Og svo fór ég hárlengingar
0: Já, þetta tekur tíma
1: Og það tekur tíma sko
0: Ég að fara á sunnudaginn
1: Ert spennt?
0: Ég mjög spennt
1: Ég elska að vera fresh hair
0: Já, mitt orðið svolítið lepjulagt
1: En það var svo ótrúlega fínt Og það hárið þú varst með fléttu þannig daginn
0: Já.
1: Ég ekki jóka, ég hef aldrei séð svona herdu áður sko.
0: Veistu hvað, við vorum að taka eitt upp ég og Hæma, mm-hmm. sem er Lindó og ég var með fléttur svona tvær svona
1: Hún var með þess box braids
0: Nei, ekki kalla þetta box braids Ég var með víkinga fléttur svona tvær og ég náttúrulega með vefti aftan á hausnum mínum mm-hmm. sem sést bara mjög vel í en ég bara þurfti að setja með fléttur og því vel æ, það sést bara framan í okkur aftan á var hreikilegt, svo var ég alveg fokk ég þarf fyrir hagkaupum og lofa mömmu að kaupa eitthvað námi fyrir hana af hverju, segðu mér af hverju allir ömmur þeirra voru í hagkaup klukkan 11 eða eitthvað á þriðjudegi
1: ég bara fer aldrei í hagkaup á þessum tímum lengur
0: ég vissi ekki að það væri svona
1: ef þú ætlar í hagkaup þá þarfst að fara með til svona 3-6 á nóttunni
0: ok
1: eða svona 9-11 á mótnana
0: ok, og því ég var í sjokki og svo komu einhver fans upp að mér og ég sagði þér ekki horfa aftan á mig
1: já, ég var í símanu þú varst að tala þér
0: já, ég var ekki horfa aftan á mig
1: en þið eru góða vinkunur, þið allavega voru mjög lengi saman að því í hagkaup
0: já, ég kynntist vinkunum í hagkaup sjáttu þetta á ykkur
1: oh my god, ég var á Subway í gær og hérna ég var ég veit ekki af hverju, ég var í einhverju kasti í gær sko, og hérna var bara eitthvað bulla og svo svona var ég að velja mér eitthvað bátinn þú veist, ég var búin að byrja ógsta lengi þannig að ég hætti að pæla í hvað ég ætla að fá mér svo valdi ég það sem ég ætla að fá mér og byrjaði svona að leggjast ofan á gleri og gleri byrjaði svona að fara niður Já, og hún var alltaf að lifta upp og ég var alltaf að leggjast ofan að ætla að þú veist, óh, við sko, mér langaði að deyja sko.
0: Við erum við líka að vinna með alltaf lítinn svepp
1: Já.
0: Ég og þú
1: mm-hmm.
0: Og svo eins og í dag, hvað svaf svo lengi núna í dag? Aldrei.
1: Ég enda svaf alveg frá 2-7
0: Það ekki langt
1: Ha, það 5 tímar?
0: Það ekki mikið sko
1: Vissu, Það mjög krabba mér svolítið að sofa lítið
0: það bara versta fyrir heilsuna
1: mm-hmm.
0: Ég svaf núna örglega í 3-4
1: mm-hmm.
0: Og þú 5
1: mm-hmm.
0: Og við byllum líka bara þegar við sofum svona lítið
1: Já Og þessna eru alltaf bullandi
0: Já, þú veist, bara I'm so sorry Sérstaklega á föstu þeim, þá er vikan búin og við erum búin að vera bara eitthvað í bull þú veist, schedule
1: En sást þú að góður vinnu þáttarins
0: Fætti vó app?
1: Já
0: Hvað?
1: Heyrðu, þú bara þekktir þetta
0: Já,
1: hvað var að gefa út nýtt lag
0: Nei, þú ert að stríða mér
1: Ég er ekki að stríða þér, sko
0: Þú hlýtur að vera að stríða mér
1: Nei, nei Og líka ekkert bara eitthvað með sko Runway Ritchie
0: Hver fokkar með Runway Ritchie?
1: Veistu hvað Runway Ritchie er?
0: Nei, ég veit ekki hvað
1: Hann gerði bara allt trillt aldamóti 2000
0: Og ég var ekki fætt
1: Ok, en ég ætla að henda eitt alveg fyrir því
0: Ok, takk Spennó
2: Yeah Don't you know You're real special to a real street nigga like myself, you did If you ain't know, you know now Don't you

0: Tvö virt Hæmi og Gummi á FM.
1: Já, þetta var svo sannlega hvað sagði ég á þann uppteknasti úlengu landsins og Freki Dór.
2: Já.
1: Period.
2: Já, við erum alltaf að reyna að fá Marumbirni í stúdíu, hann aldrei á landinu.
1: Hann aldrei á landinu eða bara að gera eitthvað bull.
2: Mm-hmm.
1: Herðu, ég ætla að taka það í út í að við erum búin að vera að fylgjast mjög mikið með H&M.
2: Já.
1: Og ég ætla að taka það í, sko ég ætla að lókja flokkita undir bekkin.
2: Ok, já, of course.
0: Bekkurinn, farðu á bekkin.
1: En bekkurinn þetta skipti er í bóði orku, Tellem.
2: Tellem.
1: En bekkurinn virka þannig að við erum bara svona, þegar við erum í íþróttagýrnum, þá fer bara allt undir bekkin.
2: Já, klálega.
1: En nú er ég með, sko, hvort myndir frekar H&M edition?
2: Ok.
1: Og er þetta ekki H&M?
2: Jú.
1: Er það íslenskt?
2: Heimsmeistaramót.
1: Já.
2: Hvað meinar þetta íslenskt?
1: Þú veist, H&M.
2: Þetta heitir World Cup á ennsku.
1: Já, alveg rétt. Period.
2: Síðan EM, þú veist, Evrópa.
1: Og hvað, já, það er European Championship.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Jú, ég held að.
1: Ég held að líka.
2: Mm-hmm.
1: Ok. Hvort myndir frekar eignast badn með manni frá USA en hann með eitt eist og talnablindu eða myndir frekar eignast badn með manni frá Kanada sem er litblindur með vefjagigt?
2: Hvað þið fokkar með það? Vefjagigt?
1: Oh my god.
2: Hvað er
1: það? Það er bara svona taugasjúkdómur.
2: Þá ætlum ég að segja USA.
1: Ok. Hvort myndir frekar vera gift manni frá Mexiko en hann flytur fíknefn á milli landa en er mjög lýðlegur í því þannig að það er alltaf að vera ná honum og þú þarft að kela oft við fangaverði til að koma úr hrauninu eða myndir frekar vera gift með manni frá Japan en hann elskar AI klámstjörnir sína meira en þig og kann ekki virða þig sem kona en hann elskar sushi þannig að hann fer stundum að smakka pálinu.
2: Ég ætla að segja Mexico.
1: Ok.
2: Stemming.
1: Hvort myndir þú frekar að bróðin myndi lemja strák frá Nýja Sjálandi sem verður smá eftir og væri með bláan hanakamb en pappa sætti stærsta olíu fyrir þekki færeyjum og elskar að gefa þér frítt bensín eða myndir þú frekar að bróðin myndi lemja strák frá Íran sem hefur gengið gegnum margt og sérstaklega misti kött sem tveimdur áður og er með ofnæmi fyrir þurrkaðri papriku.
2: Hvort myndir þú frekar að bróðin myndi lemja?
1: Já.
2: Akkurri.
1: Og til að ég ákvað sem ég þessa spurningu, þetta er bara spurningin.
2: Ok, fyrra.
1: Ó, ok. Hvort myndir frekar halda framhjá með manni frá Argentínu sem hefur tekið þátt í marathon en hann hefur líka verið ákærður fyrir að stela matur í vestun og fyrir að káfa þrifkonunni sem þrifir verslunarmiðstöðar eða myndir frekar halda framhjá með manni frá Suður Kóreu en hann með mækunum sem margir þaðan en hann kann notra vinstri baukfingur frekar vel og hann finnst yndislegstu frábær og á alla tinna bækurnar í hörðu editioni.
2: Fyrra.
1: Ha? Er það?
2: Já, ég get ekki mikro.
1: Og hann er með vinstri baukfingur.
2: Pældi ég sem það að vera að halda fram hjá. Þú ákveður að halda fram hjá með einhverjum sem er með mikro.
1: Það er sko galið.
2: Það
1: er karma.
2: Já. Ég veist maður myndir náttúrulega bara labba út í staðan fyrir að go through with it.
1: Er það?
2: Já, 100%.
1: Ok. Hvort myndir þú frekar vera á eyðeyju með stelpu frá Jordan sem er ótrúlega góð í að veiða sér til matar og hún hefur ekki gamna að ræða alvarlegu málin eins og hvaða lag er í þriðja sæti á top 50 Iceland Spotify. Hún kallar þig líka stundur ljóta en kann stjörnufræði. Okay. En myndir þú frekar vera föst á eyðeyju með stelpu frá Ecuador sem kann ekki ensku eða íslensku en getur jóðlað fallega en hún er sjaldan þreytt en hún jóðlar oft langt fram eftir. Hún berðir líka svona einu sinni viku með kókusnetti sem hún náði. Mér finnst þú ekki vera að taka þessu spurningar alveg nógu alvarlega, sko.
2: Þú var svo fyndin, sko.
1: Aha.
2: Þú var svo fyndin.
1: Ha, ég er bara búin að leggja bara harða vinni í hvort myndir frekar og þú bara hlærðu á öllu, sko. Þetta er bara alvöru.
2: En ég myndi 100% fyrsta út að ég væri alveg til í samt að tala hana þó hún fer ekki djúpumálin, skilu.
1: Ok.
2: Þótt hún getur ekki tala við mig um top 50, þá getur hún allan að tala við mig.
1: Ok.
2: Ok.
1: Hvort myndir frekar færi þrísleik við tvíbrabræði frá Brasilíu en alltaf eftir þrísleikin halda þeir aðeins áfram bara þeir tvei. Þeim finnst þú flott en eru alltaf að rífast við og þú sért ekki rauð þær. Þeir hafa líka sparkað Leviosa tvisvar. Eða myndir þú frekar færi þrísleik við tvíbrabræði frá Uruguay sem hafa gamlega að kalla þau gugga svín en þeir hafa prjónað þau tvær peysur en svo henda þeir stundum hundakúki þegar þeir eru að labba. Þeir sprauta sig líka.
2: Oi, þeirra.
1: Það? Okay.
2: Spreita sig og henda kúki mig og kalla mig svín.
1: Þeir hafa sparkað Leviosa tvisvar.
2: Já, Leviosa verður bara að taka þetta á sig.
1: Ok, period.
2: Það bæði mig hundur minn.
1: Herði, Hvort myndir þú frekar kyssa svarta mann frá Suður Afríka eða kyssa hvíta mann frá Englandi?
2: Svartan mann frá Suður Afríku.
1: Já, voðalega þurftur að hugsa þess að við þessu. Hvort myndir þú frekar lega manni frá Katar að pissa þig að manni frá Senegal?
2: Senegal.
1: Af hverju?
2: Ég veit ekki.
1: Ertu bara búin að ákveða það?
2: Já.
1: Ok, queen. Heyrðu,
2: en þú, hvort myndir þú?
1: Senegal.
2: Ok, af hverju?
1: Útjá, ég bara fíla Senegal. Ég hef gaman að því.
2: Ok, hefur látið pissa á því?
1: Hérna, ha?
2: Ekkert.
1: Hvað sagði? Ekki neitt. Heyrðu, ég ætla samt í alvörunni að fara í eitt besta World Cup lag sem hefur verið gefið út. Þetta er The Collaboration of the Century.
2: Þú veist þú að segja þetta aldrei þriðja vikun í röð.
1: Nei, hei, þetta er fyrst getur sem ég er að spila þetta hérna. Hérna erum við með Shakira og Burna Boy.

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
0: Hæmi og Gummi á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: X-Peng, opið alla virka daga og álaugatum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
3: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mia.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
5: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
7: Hey, it's Billie Eilish
8: Hi, I'm Chappell Roan
9: And it's the Kid Leroy
10: Við spilum pop,
11: yeah.
10: tónlist
11: Get out of
12: here FM 957

0: Tvövirt Hæmi og Gúmmi á FM.
1: Hversu gott collaboration samt í alvörunni.
2: Nei, ángríns.
1: Þetta er, ég dó sko.
2: Dóstu.
1: Pældi að fá reggaeton og afrobeat blanda saman í alvörunni. Þú veist, getur við pældi í
2: það, ég sverða það er eitt afrobeat á dreikplötunni.
1: Ég trúi því alveg, þú ert bara ekki anþá búin að sýna mér það.
2: Nei, ég þarf að gera það, við gleymum alltaf öllu. En má ég segja þér einu finna sögur sem vinur minn sagði mér.
1: Ok,
2: ég var aldrei kist þennan. Hann var sem mér.
1: Hvað eru kist marga stráka gegnum tíðina?
2: Ég veit það ekki.
1: Heldur það séu fleiri en 50?
2: Nei.
1: Ertu viss?
2: Ég ekki viss, en ég held að séu kannski svona 30 max.
1: Hefur fengið frunsu?
2: Aldrei.
1: Ok, en hefur fengið blóðnasir?
2: Hef.
1: Ég hef nefnilega aldrei fengið blóðnasir.
2: What?
1: Aldrei ævi minni. I swear,
2: what?
1: God, Allah, Madre Maria, Dodos.
2: Oh, ég hef.
1: Aldrei fengið blóðnasir.
2: Ég hef fengið blóðnasir, sko.
1: Oft.
2: Nei, myndi ekki sé oft, kannski svona 7 sinnum í gegnum árin.
1: Nefnilega bróður mér hringdi um daginn.
2: Já.
1: Og ég get nú vanlega hjálpa allt með eitthvað svona, ef eitthvað gerist, eitthvað heilsutengt.
2: Já.
1: En með blóðuna sér. Og ég var bara, sorry, ég bara hef aldrei fengið blóðuna sér.
2: Það segja hvað maður gerir.
1: Hvað?
2: Maður á að halla hausnum aftur. Og setja
1: nei,
2: pappi.
1: Nei, tjátt sagði halla fram.
2: Maður á alls ekki að gera það.
1: Halla aftur, það færi bara blóð inn í heilan og
2: hvað. Já, en þó hættir að blæða samt.
1: Er það?
2: Þú færð líka ekki blóð inn í heila.
1: Þú færð bara heila blóðfall.
2: Þú færð blóð í munnin kannski smá.
1: Í bara rasta, þetta er ógeðslegt sko.
2: Blóð upp í heila er ekki lægi.
1: Þú veist, ói, ég fæ bara svona. Það er svo galið að fá blóðina
2: sér. Heldur að fólk tekur kókaðinn að það fer bara beint upp í heilan?
1: Nei, þú sigur ekki það fast.
2: Hvað meinar
1: þú? Þú sigur ekki, þú ert ekki bara þú ert ekki að taka inn andan svo bara.
2: Ég vil ekki segja að gera það.
1: Þú veist, þá kannski farið það í heilan.
2: Nei.
1: En þú farið heila skada og taka kók.
2: Já, og margt anna. Hérna, en vinur minn, við vorum með feistamann í gær. Og það var að segja mér að vinur hann sem var með lík. Ég veit ekki hvort það sé svona fyndi, en ég grenja hlátur. Ég held að það var kannski bara hvernig manneskan sagði.
1: En líka, við getum ekki sýtt vídeo líka, sko.
2: Já, vídeoð er alveg kast. En já. Ok, þetta var þannig. Að vinur okkar var lánaði, þú veist, vinur sínum lykilinn á húsum sínu. Og ég veit ekki að hvernig finnst það svo fokki fyndi. En vinur hans fekk sem sagt lykilinn á húsin hans og hann sagði, skildi hann bara eftir úti, skilur og láttu hann vita hvar, bara, þú veist, undir móttu og hann fórska og sagði, ég veit ekki, heyrðu, hann ákveður að setja lykilinn í svona steina beð.
1: Grafan líka.
2: Grafan. Ég mun mögulega ekki geta sagt þess að segja.
1: Sko, það var bara svona steina beð og það var ekkert nema steinar. Það var engin planta, það var ekki svona hún ekki á plöntunni eða eitthvað. Það var bara svona 20 fermetrar af svona litlum steinum. Þú veist.
2: Og það var ekki eins með hjá húsum hans. Mér veit ekki að hvernig var svo fann. Mér varst þess að fyndi. Og því fíti svo sagði hann að þetta var sko þetta var svona morgun þetta var á svona miðvikudegi morguninn
1: þegar allir voru að fara í vinnuna
2: og hann var á fjórum fótum að leita í steina beðinu af lykli og síminn hann stóð þegar hann ringdi í vinnu. Þannig, hann var í 2 tíma einn að leita og svo mætti vinur hans og þeir var 2 klukkutíma og hann eitthvað heldur eitthvað tók líkileg bara nei þú varst að grafa hann inn í steinabeð hvað sé fokk nemskuleg og
1: ég
2: með fannst það svo fokk ég fyndi út, hann tók ekkert mynda líklinu um eitthvað svona hann er þarna. Mér fannst þetta svo fyndið, en ég veit ekki hvort ég var bara í major svefngalsa eða þetta sé actually svona fyndið.
1: Þetta er sko fyndið að maður líka sér vídjóið
2: af steinabeðinu. Og þegar hann var útskýrða.
1: Já, því að hann var brjálaður.
2: Hann var brjálaður og mjög alvarlegur og var búin að eiga eitthvað ömulega nótt og eitthvað þegar hann mætti. Jæja, þetta var fokk fyndið, fannst mér. En allavega,
1: þú ætlar að taka ykkur næsta lið.
2: Já, ég ætla að taka því hot or not.
1: Okay, já.
2: Okay.
1: Ég er náttúrulega veit alltaf hvað er inn og out sko.
2: Fyrir þér, þú ert mjög skrýtnar skoðanir á hlutunum sínum.
1: Já.
2: En mér erst alltaf gaman að heyra hvað þú hefur að segja.
1: Takk.
2: Ok, er þetta hot or not? Að vera top contributor inn á fjármálatips á Facebook. Þannig þegar þú sverar ekki þá kemur svona top contributor. Já.
1: Ég sko, mér finnst það smá hot. En ég er sko ekki með það á fjármálatips. Ég með það í dúfnaspjallinu. Ha? Dúfnaspjallinu.
2: Dúfna?
1: Dúfna, það svona Facebook síða dúfur.
2: Oh my god, tæmi.
1: Ég með það þar.
2: Við þurfum við...
1: Ég nefnilega elska að bulla í Facebook-grúpum.
2: Ég veit
1: það. Sérstaklega út í útlöndum.
2: Ó, ég veit allt það. Við þurfum að fara í gegnum það setna.
1: Já.
2: Bara allar Facebook-grúpunir sem þú ert í.
1: Og þær eru svo margar.
2: Hæmi, í McDonald's workers in Atlanta?
1: Nei, bara in America.
2: Ok, in America.
1: Og Subway workers. Og ég, þú þurfti sko svara quizzi. Og ég þurfti að googla. Þetta var svona how much is this...
2: Af hverju myndir þú vilja verið Subway in America workers?
1: Þú þurfti þetta svona staff group.
2: Ég veit. That's the point.
1: Það bara rókslega gaman. Ég veit ég hvað
2: Þú ert svo sérstakur.
1: En ég elska sko núna hérna vini lúpínunar. Út í að það komið sumar, þá postar svo mikið á svona lúpínum og ekki hætt fallegt stundum.
2: Eru lúpínur ekki að taka, já, einmitt, eru ekki að taka yfir?
1: Jú, en það mjög fallegt, oft fallega myndir af miklu lúpínu.
2: Já, ég trúi, eði. Ég væri alveg til að joina það.
1: Ég skal adda þér í hana.
2: Mm-hmm. Ok, takk. Ekki neina aðra tón, please.
1: Ég með fullt, sko.
2: Ok, að kunna dansa salsa, er það hot or not?
1: Það er hot. Oh.
2: Okay.
1: Period.
2: Period, ok. Stór nef.
1: Það fer svolítið eftir
2: Mista hot
1: Eftir ethnicityinu
2: Ok
1: Hjá mér
2: Hjá hvítumanni
1: Mér
2: Svörtum
1: Já, mér er það kjút Mér er það líka kjút hjá Middle Eastern
2: Já, það er
1: Mér er það ekki kjút en a white person eða latinos
2: Í alveg verið
1: Nei, ég er ekki
2: mér
1: þar
2: Mér finnst það Alltaf flott á munnum
1: Eða það?
2: Eila, já
1: Ok
2: Ok, dope sæli sem á byssur þrjár Eina AK og eina pistol og eina shotgun
1: Mér finnst það ekki hot, sko Mér finnst pick me
2: En hann, hann sýnir þau ekkert, hann sýnir þér að bara FaceTime Mér
1: finnst það ekki hot
2: Ok, eiga Costco-kort
1: Mér finnst það hot, smá
2: Eiga Costco-kort
1: Já, og því að seaweed í því Costco er ógsta gott
2: Ok
1: Period
2: Period Ódýrt bensín svona Ok, vera alltaf
1: Ég er
2: alltaf
1: myndi aldrei að taka bensín í Costco Ég trúi því ekki að það sé gott fyrir bíli
2: Hvað minnur?
1: Ég held bara Nei, maður tekur ekki amerist bensín
2: Ok Ok What? Ok, þið eru alltaf busy
1: mm-hmm.
2: En alltaf í símanum samt Þannig þú ert alltaf online
1: mm.
2: Fattur, En þú ert alltaf gap busy
1: Mér er það hot
2: Same Dreadlocks Svona mjög langir dreadlocks
1: Er þeir þykir eða er þeir mjóir?
2: Bara annarkvort, þú ræðir
1: Það ekki hægt að gera annarkvort, þú veist það bara mjög mikil munur
2: Hvort finnst þér þú veist
1: Mér finnst þér aðeins betri mjóri
2: okay.
1: Eru þeir aflitaðir sumir? Þú veist þeir eða eru þeir bara fully black?
2: Bara, þetta eru bara langir dreadlocks
1: Ok Það fer
2: fully
1: svolítið
2: black.
1: Eftir Það fer svolítið eftir húðlit Ef hversu dark skin, light skin þú
2: ég er Ég fíla ekki dreadlocks
1: Ég fíla alveg Ef þeir eru hérna, er vel snirtir
2: Þetta er ekki fyrir mig sko
1: okay.
2: Ekki svona langir
1: Hversu langir eru að tala Alveg ras
2: Nei, bara svona yfir hérna, axla svona.
1: Já, mista hot
2: Já, mista ekki Verð svíkjandi sem skatt
1: Það er hot
2: Sammála
1: Mista alveg kjút
2: Já, ég er svo sammála En hvernig finnst þér fléttur?
1: Hvernig fléttur?
2: Í hárinu á mönnum
1: Já, hvernig fléttur?
2: Bara eitthvað
1: What type of okay. Það ekki að segja bara eitthvað Þetta Korn er eins og ég myndi segja Hvernig finnst þér morgunkorn?
2: Já
1: Þetta bara allt morgunkort gott
2: Ég myndi að
1: Bara Fruit Loops
2: Ok Cornrows
1: Mista cute
2: Ok Þetta var senst spurningin mín í hotinu
1: Ok, ég fíla
2: það Þetta ekki
1: Jú Þetta var bara frekar valið listi fannst mér
2: Mér varst Costco kort þessi skemmtilegt
1: Já
2: Þetta ekki
1: Færðu oft í Costco
2: Nei, en væri til að gera það oftar
1: Er Costco enda þengt?
2: Mhm
1: Þú veist, er fólk alveg að fara regla?
2: Já, ég held að þetta sé bara svolítið svona ekki eins mikið tala og þegar Joey Cypher kom út
1: En ertu í Costco Facebook-grúpunni?
2: Nei, ég hefði Ertu?
1: Já
2: og hvað? Hvernig Costco-grúpa er það? Er það Ísland?
1: Já, þú veist, þá bara að vera svona að posta
2: Þá að þú nú að veit þetta betur en flestir hvort að Costco sé in or out
1: Já, en ég er svona að pæla, er það í tísku, skilurðu?
2: Ég held ekki
1: Þú veist, Costco gleði, en... þá hérna, did you see the huge bar? Price 299 íslenskar it has two TV mounts inside shelves
2: mm.
1: og þetta er ofta eitthvað veit ekki hvort þetta sé til í Costco mm. hei, veit ekki hvort þetta sé til stór hanglaði Costco
2: mm.
1: og komum þetta að það eru lélega hanglaði Costco vatnsbjörur viss bara innóta
2: hvað kostar Costco kort á mánni?
1: Nei, þú borgar ár 599 eða hvað
2: Fákaðar og dyrt.
1: Já.
2: Ertu að sjóka?
1: En hvað finnst þér að Costco pítsuna? Við þú voru við ekki að borða Costco pítsuna um daginn?
2: Nei, þú var ætlaðir með mig ánga, við fórum ekki, ég hef aldrei smakkað.
1: Ha?
2: Ég hef aldrei smakkað matinn í Costco.
1: Binnigli, ég elska bjúuna, eða pilsubjúuna eða eitthvað svona.
2: Ói, pilsubjúuna, ói bara.
1: Það er hægt að fá pilsu í Costco sem hérna er ekki þú veist venjuleg pilsa, hún er eins og bjúa og ég held hún sé úr lambakjöti
2: eða
1: nautakjöti eða
2: eitthvað,
1: hún er ekki úr pork.
2: Mér finnst það ógeðslegt án gríns.
1: Herri, það kostar einstakling 4.800 krónur á ári.
2: Vá, hvaða lítið.
1: Og það gildur á öllum sér þeim Costco um allan heim.
2: Ég held að það væri kannski svona 26.900
1: fyrir Costco?
2: Mm-hmm. Ár?
1: Nei, það, ha?
2: Þú veist, árskort.
1: En þú veist, þú getur líka að nota sko Costco kortið út um allan heim. Við getum verið út í Memphis að fara í Costco.
2: Fá, við þurfum að gefa.
1: Við verðum meira að gera það.
2: Við þurfum áður en við þurfum til Memphis
1: að fá Costco kort.
2: Að fara í WAP, já. Mér finnst að finna að Sveili sé að koma.
1: Mér líka að ég dyrka.
2: Mm-hmm. En hann að taka ammælisdæmin.
1: Já.
2: Þú veist, ammælis helgina sem ég ætla að halda. Mér finnst það fokkilega lett, verð að segja.
1: En ert þú tilbúin í þjóðtíð?
2: Oh my god, heyrðu. Nei, ég myndi ekki segja að vera tilbúin, sko.
1: Ekki?
2: Nei, þú veist, ég þarf alveg að fara að finna mér átvitt, svo svona.
1: Mm-hmm.
2: Ég var endur að koma mér gett sjálf fyrir morgundaginn.
1: Ég er endur held að ég sé koma átvitt.
2: Fyrir þjóðhátíð?
1: Já.
2: For real?
1: Já.
2: Oh my god, ekki ég.
1: Ég nefnilega...
2: Veistu, það vantar alla fashion nýstana í mig.
1: Já, mér líka.
2: Ég á ekkert í eitthvað svona velja fit, velja átvitt, eitthvað svona setja eitthvað saman. Ég er svo abbo út í bara svona 06 skellunar. Veistu hvað það eru fashionable?
1: Mm-hmm. En það eru allar í því sama.
2: Ég fíla
1: það. Er það?
2: Veistu, það er betra en það sem ég setja mig í.
1: Ég er sko ósamlega.
2: Og minnst það er allar gett mjóar, flottar og sætar.
1: Já, það eru líka 16 ára.
2: Og tanar.
1: Veist það, ég er allir mjói 16 ára.
2: Það er endur ókslega rétt, ég var köngló sko þegar ég var 16.
1: Veist, maður var alveg í, þú veist, maður var alveg skinny.
2: Að þau eru mögulega á peptides.
1: 16 ára?
2: Já, ég er búin að vera að heyra það og ég er svona, vó, það
1: þá
2: er alveg rosa.
1: Þá eiga þau ekkert mjög mikið eftir, sko.
2: Ó, hæmi, þetta er ljótt.
1: Ha,
2: bara,
1: okay.
2: Ég væri svo til, já.
1: Herðin, út til að þú tókst mig í hot og not þá langum við reyla að taka því pick me eða valit áður en að
2: okay.
1: ég hendi næstu skilabóð.
2: Ok.
1: Ok, pick me eða valit mm-hmm. að vera með frjókorna ofnami og hnetu ofnami.
2: Nei, þetta er mjög mikið pick me.
1: Ok.
2: Þetta er athygli síki.
1: Segjast fíla landa betur en vodka.
2: Ég, það er nú bara mjög ghetto.
1: Já, þú veist, er það pick me eða valit? Ég er ekki að spura hvort það sé ghetto eða classy.
2: Nei, mér finnst að vera pick me.
1: Ok, horfa H&M strákunum og þykist ekki skilja neitt en þú skilur alveg og svo hlærið þessna enn á milli.
2: Új, pick me.
1: Segjast ekki vilja færi botox og verðum að fjallagara en Everest á enninu.
2: Já, það er pick me. By the way, finnst þér ekki líka svolítið pick me að hérna vera öskra á sjónvarpið þegar það leikur í gangi líka.
1: Jú, mér finnst það galið.
2: Já, vildu bara aðeins.
1: Eða færi fílu.
2: Já, einmitt. Ok.
1: Svo langaði mig líka að spyrja því mm-hmm. vinna í banka sem gjaldkeri er það pick me?
2: Nei, ég held að það sem fyrir valid sko.
1: Ok, færi spreitan og segjast fyrir að tan
2: mista valid, það er eitthvað okay. sem ég vil gera.
1: Monta segja að hafa aldrei fengið klamydíu.
2: Valid.
1: Ok, tala pólsku en að vera frá Afganistan.
2: Tæmi.
1: Hvað?
2: Hvað kom þetta úr hæs heilan þínum?
1: Þú veist, er það pick me, er það valid?
2: Pick me bara.
1: Ok, hafa bara verið með útlendingum og verið gett stolt að því.
2: Oh, pick me.
1: Ok, verið með eitt eista.
2: Valid.
1: Ok, for loose.
2: Valid.
1: For njálk.
2: Új. Hvað er þið kömur, skilur?
1: Átjánara,
2: ég voru teik 6 mánuði. Pick me.
1: Ekki.
2: Nei, jú, pick me.
1: Monta segja að fyrir sleiku eitt að blöð fyrir 15 árum.
2: Valid. Ég myndi líka, monta mig.
1: Það, ok. Og vera fiðrildi.
2: Hvað meinar?
1: Bara vera fiðrildi, þú veist, finnst það pick me eða er að valid?
2: Að bara vera fiðrildi?
1: Já.
2: ég, þú ert svona næsti að fara að tína mér í þessum lið.
1: Hvað meinaru? Viltu ekki hvað fyrirldi? Ég bara vera fyrirldi.
2: Okay.
1: Viltu það pick me að valið að vera fyrirldi?
2: Já, það bara segja að mjög valið að vera fyrirldi.
1: Ok, mér finnst það nefnilega gali pick me.
2: Í alvörinni?
1: Já.
2: Ok.
1: Reyna við afgjörðustelpun og tjóa kaffi.
2: Herðu, það pick me.
1: Ok, ég sammála.
2: Það var ok, við sáum nánan.
1: Eiga leiðulegt sískinni.
2: Þannig ef ég á leiðulegt sískinni,
1: Já.
2: Er ég pick me?
1: Já.
2: How does that work?
1: Þannig virka bara þessi leiður.
2: Minnst mjög valið að eiga eitt leiðulegt sískinni.
1: Ok, elska tjálda.
2: Oi, pick me, ég hata tjálda, ég skil ekki hvað er skemmtilegt við það.
1: Vera mökku í private story á Snap.
2: Smá pick me.
1: Vera tvíti og missa tönn.
2: Pick me.
1: Vera asexual.
2: Er það fíla ekki neitt?
1: Já.
2: En þá er það bara valið út að þá ertu ekki að reyna að láta anyone pick you, skilur.
1: Fara hnýinn í kóngsbakka.
2: Valið.
1: Ok, horfa Amazon Prime. Þú svona horfa ekki að Netflix, þú voru bara á Amazon Prime.
2: Pick me.
1: Ok, gefa út tónlist á SoundCloud.
2: Já, pick me.
1: Vera ólétt með tvíbura í kóju.
2: Já.
1: Er það valið að pick me?
2: Byrju, í kóju?
1: Já, bara svona tvíbura í kóju.
2: Nei, það ekki bara ógæslega valið og krútlegað.
1: Jú.
2: Ok.
1: Reykja krakk.
2: Og það var pick me.
1: Ég er spyrja hvort það sé valið að pick me.
2: Það sem minnst að korugt.
1: Er það?
2: Minnst ekki valið að reykja krakk og minnst ekki pick me. Ég vona enginn sé eitthvað, ú, þessi reykja krakk, I want her. Skilur ég.
1: Ok. Vá, það var alveg vel gert hjá þér.
2: Er það? Ég var svo lost, ég var eiginlega bara
1: að
2: byrja að segja eitthvað held
1: ég. Ég er
2: mjögast að
1: Ég hef bara einu sinni tjaldað.
2: Og fannst það gaman?
1: Ég var í góðum vinu hóp, sko, það var alveg stemming. En þú veist,
2: ég skil bara ekki.
1: Ég myndi ekki gera það í dag, sko.
2: Nei, ég mun ekki skilja það, ever.
1: Að vera tjaldi?
2: Nei, þú veist, ég hef aldrei.
1: Ó, ég fæst bara hrott.
2: Já, sko, ég hef alltaf endaði að borga hótelherbergi þegar ég ætla mér að tjalda.
1: Já.
2: Ég á bara ógeðislega erfitt með þetta, ég skildi ekki alveg. Nei. Skil ekki alveg, þú veist, what's the vibe here?
1: Nei.
2: Myndir maður ekki bara fara upp í sumabústa en maður vill vera smá country
1: Jú, en þau sumir eigi ekki sumabústa
2: Ég á
1: við?
2: Ekki sumabústa
1: En sumir eigi ekki vini sem eigi sumabústa Sumir eiga bara vini sem eigi ekki neitt Ég ekki að jóka
2: Vist, Þú getur leikt sumabústa á klink, sko
1: Já, á klink samt, hvar? Ég er nú stjættafélagið þitt
2: Já
1: Ég veit ekki, sumir, já Ég, eitthvað, ég veit ekki okkur, ég firing the barrel fyrir fólki sem vil vera tjaldi, sko Ég veit ekki alveg
2: Ég
1: tenki ekki við það, sko
2: Veistu hvað tjald kostar?
1: Nei
2: Og þú veist,
1: En eigi ekki allir tjald
2: Tjaldi, stóllin, maturinn, grillið, einnóta grillið Drykkirnir Viltu ekki bara fara upp í bústa og grilla
1: En er þetta ekki svona vera og vilt vera í náttúrunni?
2: Af hverju? Það er my thing Why? Svona, ég get alveg horft á náttúruna og svona aðeins indulge en ég þarf ekki að gista í náttúrunni
1: Nei, ég er sammála sko Nei, mér finnst það ógæslegt
2: Mér finnst tjaldi alltaf annarkvort alltaf kalt eða alltaf heitt
1: Og það verður svona moist
2: Ég æli, ég er ekki að jóka, ég æli Svo kannski kemur ein fluga inn og þá er kvöldu ónýtt
1: Já, eða könguló
2: Nei, új, það hefur aldrei gæst fyrir mig
1: Ég hef aldrei verið eitthvað í tjaldi, ég er bara að hugsa
2: Ég hef svo í fellísi
1: Það er alltaf lagi
2: Just, why though?
1: En það samt alltaf lagi
2: En finnst þér ekki fyndið?
1: Hefur þú sofið hjá við fellísi?
2: Nei Finnst þér ekki smá fyndið? Að kaupa sér fellísi Á margar miljónir
1: Er dyrt að kaupa sér fellísi?
2: Ég held það Er ég að bylla núna?
1: Ég held sér dyrt að kaupa sér hjólísi Ég held sér ekki dyrt að kaupa sér fellísi
2: Ég held að bæði sé mjög dyrt sko
1: Í alvöru?
2: Já Og svo notar það Kannski þrisvar ári
1: En sumir eru crazy og eru bara að fellihýsast allt árið Veist hvað við?
2: Ég held samt að séu mjög fáir sem að kaupa sér fellihýs á marga miljonir Ég held að þetta sé alltaf bad investment Ég held að þú aldrei að fá your money's worth fyrir fellihýs eða hjólis
1: Ég held að sé líka gett yrt að vera ásku tjaldsvæði
2: Já, er það ekki?
1: Ég held það
2: Jú, örglega Bittu, ég verði að finna hvað fellihýsi kostar sko. Veist, Ég trú ekki að þetta getur skilur, hvað segir, svona borgað sig
1: Nei, kannski ekki
2: Er ég að bylla núna?
1: Ég veit það ekki
2: Því ég skildi ekki, sko Akkur vilja ekki segja mér hvað það kostar
1: En þú veist, ég myndi freka fara í fellís en tjald
2: ég líka ok, ég, mér sýnist að vera samt bara 500,000, það er ekki það
1: já, fellið sig er ekki það
2: nei, nei, nei,
1: oh.
2: verð 6,8 million
1: fyrir nýtt fellið sig
2: mm-hmm. og þetta lítur út fyrir að vera mjög ghetto fellið sig sem ég er að horfa
1: á ói
2: já Ég er að segja það, þetta mun aldrei borga sig
1: Nei, ég skal alveg vera sammála því
2: Það það ekki, og svo er, hvað heitir hitt? Hanna
1: Hjólhýsi Það Hjólhýsi. Er rándið, sko, það er alveg mikið dýran fellis Ég skal bara segja þér það strax
2: Veistu, mér finnst þetta alveg galið
1: Ég gæti þetta alveg verið á hjólhýsi á þjóðatíð Ég gæti þetta alveg in worst case En myndi aldrei setja mig í þær aðstæður
2: Ég er ekki að segja það sé umlegt að vera í hjólhýsi Ég er að segja, pældi að kaupa sér hjólhýsi
1: mm-hmm.
2: á 10 million eða eitthvað til að vera í því tvisvar á einu ári það my point skilu, okay. ég ekki að segja þetta sé eitthvað ógeð að vera í hjólhýsinu
1: já, já.
2: Ég að tala bara svona borgar þetta sig nema þú ert ógeðslega ríkur þá finnst mér allt í lagi þá máttu kaupa hvað sem fyrir þinn pening sko. Ég bara meina svona ef þú
1: átt sem tekur lán til að kaupa hjólhýsi
2: já, sem tekur lán til að kaupa hjólhýsi ég vildi ekki segja það en sem tekur lán já. Hvað er planið?
1: Ég bara...
2: nema þú myndi búið því
1: okay.
2: Þetta var hot take vikunar hjá mér afsaka innilega hvað ég varð hýrið bara.
1: Já, þú varst alveg brjáluð
2: Ég bara erð með að skilja þetta skilur.
1: Ég bara svona mér langar sko að vita
2: mm-hmm.
1: hvað kostar að tjálta við sko við
2: ég bara svona...
1: Heru, hérna er ég með þetta
2: ok
1: Heru, já, ef þú ætlar að tjálta í Grindavík
2: já.
1: Þá kostar 2400 fyrir hvern einsta fullorðinn
2: Ok, að það er enda ekki það slæmt það
1: Ég veit það ekki
2: Nei, ég veit
1: Svo ertu með sko rafmagn sem er 1500 Óna það
2: Já Fyrir hvern Það er maður
1: Nei, eins Nei, ég held að þú bara deilir því
2: mm-hmm, Ok
1: Þannig að það kannski ekki jafn slæmt af höldum
2: En þú veist, ég legði einu sinni bíl með vinkunum mínum og fór hringin í kringum landið Svona mm-hmm.
1: go
2: eitthvað Kamp eitthvað bla Það var fucking gaman, sko Þú veist, það var alveg fucking gaman en, Hvað heitir það?
1: Ég veit ekki
2: Svona svæðum
1: Á tjaldsvæðum?
2: Já, ég held það
1: Var það ekki ógæslegt?
2: Ég actually man ekki eftir
1: Varstu svona full?
2: Nei En það var ógæslega gaman fyrir hringin og bara svona leigja eitt svona Þú veist, það finnst mér valið bara svona leigja mm-hmm. Það akkur þarfstu að kaupa þér 10 million krónur hjólsi
1: Já, ég skil þið
2: Ok, ég ætla að hætta núna samt
1: Ok, ég ætla að hendi ein skilabóð eftir þess að gugga sig svona brjálið og vonandi ráðast hún niður en það nú hvernig þetta dagurinn og þetta lagi í dag
0: Hæmi og Gúmmi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku
0: Það spenna í loftinu komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkendum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4 við frumsýnum Toyota Hilux 100% rafmagnsbíl Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
8: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið Sæn.is
9: FM Númer 1 í topp tónlist

0: Tellem.
1: Tellem, herri, ég að stela
0: þínum
1: lið sem þú til finnst gaman að taka mig í.
0: Ok, hvað það?
1: Svona kviss.
0: Ó, oh, ok.
1: Svona skemmtileg kviss. Ég að taka þig í glíkviss.
0: Ó.
1: Ok. Ok. Ég með, sko, með líður sem þú gætir að svara mörgum að þessu bara án þess að fá valmöguleika.
0: Ó, oh, ok.
1: En sjáum til.
0: Það er langt sinn ég horfði samt að allt glís sko. Það er komið
1: ég örgla. Vissi samt alveg Marta þessi
0: okay.
1: Og ég er bara ekkert eitthvað number one fan
0: ok,
1: okay. Sko hvað heitir skólin sem þetta gerst í?
0: McKinley High er það ekki?
1: Jú, það er samt sko ok, byrju, það er McKinley High School það er William McKinley High School það er McKinley Ohio High School New Directions High School
0: Ég segi William McKinley
1: Já, ding, ding, ding, það rétt
0: Ok
1: Ok, í fyrstu seríu Hverjum verður Mercedes skotin í?
0: Kurt Hummel
1: Já
0: Galið
1: Það bara sem ég myndi byrja að vera skotin í þér Það væri fokk, ég myndi bara að vera skotin í þér
0: I bust the windows out your car
1: Ég veit, það var hann
0: Já
1: And though it didn't mend my broken heart Hún alveg slega það
0: Já
1: Ég alveg Sko, ég var alltaf
0: hún var one of my fave
1: Mercedes
0: já, já. Hún var Santana
1: Santana var fucking fyrir
0: já.
1: En veistu hva svo Sylvester drepur
0: já mig. Ég er sammála
1: hún sko drepur þegar Santana sagði nei sko þú darft að skilja glít til að fatta hvað þú góði þættir þegar Santana sagði eitthvað svona please don't tell my mom og hún sagði I can't tell your mom I don't speak Spanish Oj, hún fyndin sko oh, Ok, hvaða gælina gefur Sue Sylvester Kurt Hummel? Viltu fá Þetta er
0: Viltu, ég akkur spyrst þessu ég veti það
1: Ég skal svo gefa þér
0: Ok
1: Það er teen gay Það er lady lips Það er lady og porcelain
0: Er það porcelain?
1: Já yeah. Það porcelain Lady Lips var það ekki Sam?
0: Nei, hann var hérna Big Mouth eða eitthvað svona
1: Var það ekki Lady Lips?
0: Ég held að, gæti verið, ég ekki viss
1: Ég held það
0: Horfði þú að raunverulega þættan Glee?
1: Nei
0: Það sem, þú veist að Sam kom inn í Glee út í að það voru þú veist raunverulega sem fólk var kompýring
1: Já, þú sagði mig frá
0: þessu Þeir voru svo ógæslega góðir
1: En byrju, nennir að útskýra fyrir listendum
0: Þú veist, það voru kannski tíu mann sem mann í hvað voru mörg og þetta var bara svona smá svona eins og American Next Top Model nema okay. Glee version
1: Þú veist, það syngja
0: Þú veist, það syngja, dansa, act Þú veist, allt fullt svona
1: mm.
0: Og þú veist, og hann vann og svo serið eftir á þá kom hérna svarti Alex
1: já.
0: Og þarna hinn gællan það kemur gælla líka sem mamma var vann í cafeteríanu hún vann En þú veist, Alex var sem ekki æði að hann kom líka, þú veist
1: Oh my god, ok, ég vissi
0: þetta
1: ekki
0: Þetta er alveg, sko, þetta er gott, við erum vel að horfa á þetta
1: Mér langar eiginlega að horfa á Glee aftur
0: Ég er alltaf til, ja
1: Mér finnst þetta svo fuck
0: En við verðum þess, að horfa á þetta reality TV, sko
1: En þú veist, mér finnst þetta actually Einu af finnustu seríum sem hafa verið gerðar Þú þarf bara svona aðeins að skilja hvað Glee er Ég sé svolítið mikið að fólk er að segja, sko, að sé svo ömlega þættir
0: Já
1: En svona, þú þarft að fatta the joke behind it
0: Það hétu The Glee Project
1: Ok, fenn Ok Hvað heita pappar Rachel?
0: Það man ég held ég ekki
1: Ok, það annarkvör Jeff og Brian
0: Ok
1: Hiram og Leroy Bert og Carl Eða Kirem og Roy
0: Er það ekki Jeff og Brian?
1: Nei, það Hiram og Leroy
0: Ok, já þeir eru náttúrulega Jewish
1: Alveg náttúrulega
0: Það þetta ekki svolítið Jewish name?
1: Jú, það ekki Við tæktum það Hvaða foreldrar enda saman? Er það
0: Það hérna pappi Kurt og mamma Finn
1: Já, það rétt þér Ok Hverjum sefur Santana hjá eftir brúðkaupið hjá Will og Emmu? Viltu fá
0: Nei. Já
1: Ok Brittany Quinn Finn
0: En
1: Noah
0: Er það Finn?
1: Það Quinn
0: Ó, akkur man ég ekki að því
1: Nei, þetta var eitthvað svona Quinn fannst þetta bara eitthvað svona fun. Og Santana var svona
0: down for it.
1: Come on. Hún er náttúrulega að lesa.
0: Já.
1: Yay for gay, það júni.
0: Já, Pride Month.
1: Pride Month, ok. Hvað, þetta sem spurningin.
0: Ok.
1: Hvað fyrsta lagið sem þau sungu saman í fyrsta þættinum?
0: Hérna, don't...
1: Nei, byrju. Oh. Alveg fyrsta lagið sem það heyrst. Ég veit að þú heldur að sé... Ég ætla að gefa þér samt hérna...
0: Það hérna, ég veit hvað þá. Það hérna úr grís, eða ekki? Er ekki það?
1: Mm-mm.
0: Ó. Oh. Sem þau öll syngja saman?
1: Þú veist, já, en þetta óslega held ég stutt klippa af þessu.
0: Ó, oh, ok.
1: Þetta allan
0: hvað valmöðleikar eru?
1: Það Where's... Where's the love? Don't stop believing. On my own. Or sit down, you're rocking the boat.
0: Það sit down, you're rocking the boat. Já, ég vann það núna.
1: Já, ég myndi alveg að ég sá þetta. Ég var alveg, what, ég held að vera don't stop believing. En það náttúrulega basically
0: já,
1: það,
0: já.
1: Skilur. Það alveg rétt hjá líka. Herri, þú fyrst bara tvö vitlaus.
0: Ok, period.
1: Þannig þú ert alveg certified
0: er glík?
1: Class glík. Já, glík.
0: Ok, ég fíla.
1: Og við þurfum vel að fara að
0: Við þurfum að horfa á The Glee Project. Ég ekki jóka, sko.
1: Getum við please? Getum við please? Getum við fundið eina aðra kvót sem Sú hefur sagt? Bara svona, svo ég geti átt geggjaðan dag.
0: Ó. Oh.
1: Hún er svo fucking fyndin.
0: Hún er náttúrulega, ég er náttúrulega elska líka þegar Nini Leaks kom inn.
1: Hvað var það?
0: Nini Leaks, þegar hún kom sem coach hérna, the coach of the swimming team eða eitthvað.
1: Fuck, hvað var fyndið?
0: Þú
1: veist. Þetta er svo fucking fyndið. Nei, það mikir engar sann En hún er svo fucking finni Hvað þín uppbórskót? Uglies and fatty svona. Það fucking finni líka
0: Ég sko elskaði smá hérna Þegar hún sagði eitthvað svona Kurt Tomul eitthvað svona Eitthvað so you like show tunes That doesn't mean you're gay It just means you're awful Þú veist, hún kast sko
1: Hún er svo fucking finni sko
0: Ég bara, ég veit að ég dyrk hana
1: Oh my god So you like show tunes Doesn't mean you're gay, it just means you're off And that's how Sue Sees it
0: Þú veist, akkur er hún kass
1: Hún er actually kass
0: En mér langar að vita, hún er alltaf í tracksuit
1: yeah.
0: Hvað heldur hún hafi verið í mörgum tracksuits Í gegnum allar seríunar
1: Men það komur óvert að vera alltaf nýtt sko
0: Já, þú veistu, hún er, allt ég er að skoða núna myndir á henni og það Já. Er bara þúsundir litir
1: mm-hmm.
0: Þú veist
1: Ég veit það ekki Ég hef enga hugmynd, sko Þetta fucking Hún svo fucking fyrir. Hún sagði líka einu I promise you I will dedicate my life making sure that every beverage you drink till the day you die will have just a tiny bit of my pee in it
0: Af hverju er hún svona?
1: Hún svo fyndin, sko Herri, en getur þetta lag og svo ætlum ég að spyrja spurningar Þetta ég setti spurningaboks í story
0: Ó, nei, ok
1: Það er ekki það slæmt samt
0: Hérna, ég þjóðu til að lægi mikla
1: Ok

0: í topp tónlist.
1: Já, tellum. Það bara munar ekkert það, sko. Nei. Þetta bara aðalmálið.
2: Ég held að þurfum að byrja aðra lega sögu og láta hana come true, eins og við gerum með Sweetie.
1: Ok.
2: Þannig Guggi kom betur að festa með Michael B. Jordan.
1: Við getum ekki sagt að hún sé lega, þú kemur ekki sagt.
2: Hæ,
1: já. Við getum ekki látið fólk
2: veita. Okay. Við finnum eitthvað gott. Hérna, ok, ég setti fram spurningabox í story, bara þetta, ég veit ekki, ég var eitthvað stiði. Það var ekki að spyrja eitthvað spurningar. Ertu ready?
1: Ó, nei.
2: Þetta ekki það slæmt, sko.
1: Ok.
2: Ok, hér ein sem mér má sjokka hún spurði þetta út að ég held að þekkja hann ekki, en það eins og hún þekki með við þessa spurningu. Hversu oft í mánuði ferði í matvörubúð að kaupi matinn til að elda heima?
1: Herðu, eftir að byrja að spila svona mikið padel,
2: já,
1: þá ég á semstu tveim vikum búin að fara þrisvar.
2: Ok.
1: Og það var í fyrsta skiptið mitt inn í maturubúð.
2: Allt árið eða eitthvað?
1: Nei, í 2-3 mánuði.
2: Já, það rosalegt.
1: Ég fer, sko, ég myndi segja að meðatala ég að fara inn í maturubúð til að kaupa í matinn.
2: Mm-hmm.
1: Einu sinni í mánuði kannski.
2: Ok. Ok.
1: En ég hoppa stundum inn og kaupi sápu, klósipapír eða ég veit það ekki.
2: Já, þetta bara til að kaupa í matinn.
1: Já.
2: Erum að spyrja til að elda heima.
1: Það gerist.
2: Það er eins og ég bjó til þessu spurningu en ég gerði það actually ekki.
1: En ég búin að elda núna 3 heima á senstu 2 vikum.
2: Ok, vel gerst.
1: Takk.
2: Bassi var að spyrja hvort þú væri virgin.
1: Já.
2: Ok, svo spurti hvernig venjulegur dagur í lífinu þínu?
1: Hann aldrei eins, elskan mín.
2: Period.
1: Maður svo mismunandi. Eftir
2: já,
1: tjöfum.
2: Viltu koma með eitthvað svona dæmi?
1: Ég var að gera hérna.
2: Kannski eitt föstu dag, það er svona eina sem við erum með fast í viku.
1: Þá vakna ég snemma, tek stundum in shape tíma, reyna að taka padel.
2: Ég elska að horfir út á hafið.
1: Ég er að gerast með Esjunni.
2: Já, myndi það.
1: Svo fer ég útvarpið, svo förum við snemma út að borða.
2: Mm-hmm.
1: Og svo fer það eftir bara hvað event er á þeim degi.
2: Já, mitt. Ok, svo spurt þig, hver er uppáhalds tilvitnun þín allra tíma?
1: Ég veit ekki hvað tilvitnun er.
2: Ekki heldur tilvitnun, ef við googla það.
1: Þú veist, tilvitnun, er það heimild bara?
2: Íslensku tilvitnar er málsáttum orðtökum.
1: Er það ekki bara guð gefur ekki með báðum höndum?
2: Jú, það er alveg þitt dæmi, sko.
1: Það er mitt, sko, svolítið. Eða guð geymið líka bara.
2: Það sem vilji er fyrir hendi þær leið, finnst þið það ekki skemmtilegt? Hið þegurst það sem beti.
1: En fílar kóngul og vísa mér að berjum og þar muni þér að gull í skó.
2: Nei.
1: Oh.
2: Nei, eiginlega ekki. Vísindi án trúar er höllt en trú án vísinda er blind.
1: Nei.
2: Fílar það ekki?
1: Nei.
2: En mannúð er að fórna aldrei manni fyrir málefni.
1: Nei.
2: Það er ekki fyrir þig.
1: Ég held að sé bara guð gefur með báðum höndum.
2: Okay.
1: Nei, guð gefur ekki með báðum höndum.
2: Ok. En Aristóteles sagði einu sinni vonin draumur vakandi manns.
1: Nei, eða líka you can't have your cake and eat it too. Það er líka mitt.
2: Ok, hérna, hvað mitt stærsta red flag?
1: Þitt?
2: Já.
1: Vá. Ég held að sé, þú veist, hvernig þú horfir á kallmenn.
2: What?
1: Bara svona þykist ekki að hafa verið sambandi, ætlar ekki eignar spöt, svona allt svona eitthvað.
2: Já, valid.
1: Þannig að mér það smá, ég veit ekki hvort maður er að kalla delusional schizophrenic.
2: Er þetta þannig svona, ég smá svona treystingum mönnum með það?
1: Ég er bara með ókslega skrítið hvernig þú horfir á
2: sambönd og svona.
1: Já.
2: Já, það er alveg valid, ok.
1: Hún með hattavírusinn afsaka þetta. Vola þessi montinn með feld og hlæðslu.
2: Ég?
1: Nei, það séð hana.
2: Já. Ok, hvernig patti með svona gorgeous hair?
1: Björkláður hár er að púla hárlengjarnar
2: mínar. Hún er alveg að carry okkur í lookinu.
1: Já, hárlengjarnar hafa gert mjög mikið fyrir mig, sko. Nú sem er ég smá lookmaxa.
2: Já, þú ert sko ógæðslega sætir í dag.
1: Takk, ég verið tökum.
2: Og í gæri líka, varst það ógæðslega sætir.
1: Ég var líka í tökum.
2: Já, en þú ert bara alveg að lookmaxa, sko. Ég veit, þú ert alltaf að segja, þú ert ekki.
1: Ég er bara búin að fitna, það er bara það.
2: En þú ert ekki, sko.
1: fyrir en ég veit alveg hvort sem hún er fitna ekki. Ég veit að ég ekki feitur en ég er á mínu feitasta.
2: En þú lítur ógæslega vel út, skilur.
1: Takk, en ég nenni ekki að lukka healthy.
2: Þú vilt lukka
1: kostinu
2: blí mjög.
1: Já.
2: Ok. Það var einhver spurning stærð.
1: Hvað meinar þið? Bara hversu stór ég er? Ég er 1.72.
2: Ok, svo verður að spyrja hvað varst að borða á myndinni. Það var begla með lax.
1: Já.
2: Svo er einhver að segja að gera meira bílakontent. Hvernig gekk á Lena padelmótinu?
1: Ég lenti í öðru seti.
2: Period,
1: talaðu. Með Salku Kristínu.
2: Já,
1: padelpartnernu mínum. Við erum svo góð sko og því að hún örfend og ég réttendur þá virkum við svo fullkomum saman það fórhöndin hjá okkur báðum í miðinni.
2: Ok, love that, reyndar. Hvað er að rómantískast það sem þú hefur gert?
1: Ótrúlega margt.
2: Ok. Ekkert sem poppar í hausinn.
1: Nei.
2: Nei.
1: En ég hef gert mjög margt.
2: Já. En hvað er þitt red flag?
1: Ég myndi ekki segja að ég væri með einhverjum red flag sko.
2: Alvöru?
1: Já, ég veit það ekki. Kannski hvað ég trillist. Þú veist, ég get alveg verið trilltur, skilur.
2: Veist hvað mér veist að finna það sem þú gerir?
1: Hvað?
2: Svona smá gaslýsir, svona ef þú vilt að eitthvað gera eitthvað fyrir þig þá byrjar svona ígja ógislega mikið
1: hvað,
2: sem þú vilt eitthvað ná í vatn þá segir þú sérst bara í Sahara, eyðir.
1: Já, bara ekki svo ógæðslega, þyrstur getur ekki staðið upp og ákveðið þyrstur,
2: En mér finnst, mér finnst ekki okay. Ég vildi bara henda þessu fram mér finnst að fá ekki vindu þegar okay. Mér finnst ekki rættflag reyndar og svo er hvað er það uppáld hvað er uppáldið þitt við guggu ef það er eitthvað
1: ok, það er ekkert okay. Það er fleiri spurningar
2: nei, það var segnast
1: ég held að uppáldið mitt er að þú ert Loki góð
2: Loki góð
1: Já það var svona góð hjörtuð
2: Það er mjög krullægt, takk
1: Verðið raði happy birthday
2: Takk, kannum við það, þetta voru allar spurningunar til þín
1: Ok, elskling. Love it, herri, hér eru 1, 2, 3 örstuð skilaboð í boði mín
0: Hæmi og Gummi á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 5-7.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Hæ, Guðrún hérna hjá ferðumalist. Varðandi Afríkuferðina. Sko, hótelin og luxustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
8: Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis.

0: 9.5.7
1: Period. Það er heitast þetta var ástins í dag.
2: Nei,
1: jú.
2: Hann er búin.
1: Nei, hann var, hann kom svo núna.
2: Það er bara að bylla.
1: Nei.
2: Ha?
1: Það eru 25 gráður úti og það er ekki sól, sko.
2: Nei.
1: Jú.
2: Akkur það ljúga.
1: Æ, hver hún? Herði, allt er góð, allt að takast það neðal ekki þetta. Gótt að þessi hvernig þetta dagurinn í dag. Hérna, ég ætlaði svo að spyrja að einhvernig glemdi alveg því dattinn í síman.
2: Ó, oh, ok.
1: Oh my goodness, sko ég hati því að gera það.
2: Hva?
1: Bara ætla að segja eitthvað en svo bara gleymi ég því. Og því ég bara eitthvað að skoða TikTok og verð heila þegin.
2: Já.
1: Þannig að, herru, við ætlum að fara í loka liðin í dag.
2: Já.
1: Þannig að hætti símanum, það Sorry. Er ekki svona mikilvægt sér úr það að gera.
2: Jú. Hvað segir þú? Já, ég ready.
1: Hérna, við ætlum að henda okkur í sálfræðitíman.
3: Velkomin í sálfræðitíma Hæmi og Gummi. Vinsamlegast fáðu þér sæti.
1: Ok. Hérna, sálfræðitímin er í bóði. Sæ.
2: Það er búin að mjúta mig, kallinn. Ok.
1: Heyrðu þetta? Þetta er svo fallegt.
2: Nei, ég gæti sopnað sko þegar við fyrir mér sálfræðitíman og bara svona
1: Ég með tvö.
2: Ég tók með meditation daginn, þá gæti þetta.
1: Ok, pick me. Hérna, ég með tvö, ert þú með eitthvað? Ég vonu sem ekki með það sama.
2: Nei, já, ég með eina.
1: Ok, á ég að byrja. Hæ, ég að pæli.
2: Mitt mjög stutt, bara svona ein spurning.
1: Ok, hæ, ég að pæla. Ég að tala strák sem smá skotinni og höfum verið að snappa mjög lengi. Hann smá yngri en ég en hann bara átjörna. Svo en daginn sendir hann mér vídeo af sér, verið að sofa hjá stelpu. Ég fekk sjokk en hann segið það var sendt það óvart en ég trúi ekki að það geti gerst. Ég hef verið enda líka haldið hans í hommi þegar hann alltaf að like oft stóri hjá hommavinni mínum. Fá ég að gera?
2: Já.
1: Á ég hægt að tala við hann? En ég mjög skotin í honum.
2: Já, hægt að tala við hann, what do you mean?
1: Það?
2: Ha? Senda hann ekki sex tape og er að like? Ég hef reyndar...
1: Þú hefur verið með homma?
2: Ég hef verið með svona download gæja óvart,
1: já.
2: Áður en ég vissi það. Það var ekki næs. Hann var líka ok.
1: Hann var ok.
2: En,
1: hérna,
2: en
1: þú segir bara hægt að tala við hann.
2: Ég ætla að segja að ég hef lent í því að maður sendir mér óvart mynd.
1: Já, ekki, ég veit hvað tala um.
2: Já, af bara naknari konu.
1: Naktri. Ég veit ekki, ég þykist vera að leiða þetta að þig skalt í hennu. Naktri konu.
2: Naktri konu. Já.
1: Og fækstu sjokk.
2: Og ég fekk sjokk.
1: Fórst að gráta.
2: Og það var óbært.
1: Fórst að gráta. Var,
2: nei, fór ekki að gráta.
1: En degi eftir á.
2: Nei.
1: Hefur einhvern tímann farið að gráta út af þessu máli?
2: Nei.
1: Jú, þú ert að ljúga.
2: Ég hef ekki farið að gráta út af þessu máli.
1: Ok.
2: For real.
1: Ok.
2: Ég myndi alveg segja það, sko.
1: Ok.
2: Við vorum líka ekki dating,
1: skilur
2: við. Þannig þú veist, ég var ekki svona sárefis. Ég var sárefis, en ég, og það, mér fannst þetta bara ógeð.
1: Ok.
2: En ég,
1: var þetta kjálega svo þekkir?
2: Nei.
1: Ok.
2: Alla hana.
1: Þannig þú segir bara hægt að tala við hann.
2: Hægt að tala við hann og sérstaklega hann að læka story hjá homma vinið þín. Nema þetta sé eitthvað stemmingslike.
1: Ég veit ekki.
2: En þú veist, ég myndi alveg bara að finna þér einhvern annan, sko.
1: Ok.
2: It's not.
1: Það eru fleiri fiskar í sjónum. Okay, ertu til í annað? Hæ, nú er mál með vexti að ég hef verið í föstu sambandi næstum 4 ár og seinst það hálfu árinu hefur kynlífi okkar verið aðeins öðruvísi. Það er minna af því en þegar það gerist er það mikið grófara. Ég fór svo í gegnum símanni og kærastan mínum og fann bæði OnlyFans sem hann er að borga til að horfa á klám og svo samskipti við Hóru sem hann hefur allavega hitt 4 sinnum. En ég elska hann svo mikið og hann er svo góður við kisunum mínar og ég segi eitthvað við hann að láta eins og ég viti ekki af þessu.
2: Góður við kisunum mínar, varstu að bæta þessu inn eða?
1: Nei.
2: Ertu þjóka?
1: Nei.
2: Góður við kisunum mínar?
1: Og ég segi eitthvað við hann að láta eins og ég viti ekki af þessu.
2: Ha, þú ert bara að hætta með honum.
1: Er það?
2: Já.
1: Leifir þess ekki slæta?
2: Nei. Mér finnst eitthvað lúðalega sem getur gert þegar að borga fyrir OnlyFans og
1: það galið.
2: Þá ertu bara, þetta er bara loser. Loser. Sérstaklega ef kynlífið eru eitthvað svaka gróft ef þú ert ekki að fíla það, þú veist, þá myndi ég allan að, ok, þú ætlar ekki að hættu með honum. Speak up about that, bara what's going on, sko.
1: Ok.
2: Ef þú ert ekki að fíla það. Og ég myndi segja honum að þú sástu það og finnst þetta pathetic.
1: Ok.
2: Og svo myndir ég hætta með honum, persónulega.
1: Ég myndi fara í hjónabandsráðgjöf.
2: Æ, hætti.
1: Og má, þú varst alveg fljót bara að svara þessu.
2: Já,
1: þú þurftir ekkert að pæla.
2: Og það 100% geta verið fleiri menn góðir við kettina þína. Ég held að myndi alveg finna einhvern sem verður góður við köttin.
1: Er það? Það er svo margir sem hata kissur, sko.
2: Það er enda mjög rétt, en veist, ég er ekkit eitthvað kissu fan, sko, en ég get alveg verið góð við kissurnar í kringum mig. Ég er ekkit eitthvað...
1: Þannig að þú myndi go lesbian for her.
2: Nep,
1: þannig að þú segja, þú er basically að segja, hún ætti að hættu með hann og go for you.
2: Nep.
1: Þið heyrið það fyrst hér.
2: En ég með eitt fyrir þig.
1: Ok.
2: Sem er bara spurning út í bláin, neðjók. En þetta er, hversu lengi er maður að hitta gæja áður en maður byrjar saman?
1: Sex mánuði.
2: Ég sammála. Er það galið, mikið það?
1: Nei.
2: 3-6?
1: Já.
2: Er það ekki?
1: Þú ert ekki að posta af ykkur fyrir en sko í fyrsta lagi.
2: Ár.
1: Eiginlega, 8 mánuði til ár.
2: Ég er sammála.
1: Það er mitt ekki minnst hitt galið.
2: Ég er sammála. Ég veit einu sem ég þekki sem er sko búin að vera með einum í svona viku. Og það er bara að vera að drita í story.
1: Það er ógeðslega skrítið.
2: Ég skil
1: ekki. Þú þekkir ekki manneskina.
2: Nei, ándjörf.
1: Það sko ég við. Þú getur verið með leikþátt mjög lengi, sko.
2: Ég, en samanlega, ég held að þú getur verið með leikþátt í sko 2 ár.
1: Ég held það líka. Ég er á því.
2: Þannig mér finnst líka bara fínt að posta ekki sambandinu.
1: Bara yfir höfuð.
2: Já.
1: Ok.
2: Mér líður eins og ég væri þannig kannski.
1: Já, mér finnst það stemming, sko. Eða þú veist, mér finnst það make a sense.
2: Að það ekki?
1: Jú, en þú veist, kannski fyrir eðlilegt fólk er að skrítið.
2: Eðlilegt fólk?
1: Sem er bara
2: já,
1: að
2: já,
1: vinna
2: já,
1: 9 to 5 og er með 800 followers.
2: Já, meinar.
1: Fattar þau?
2: Já. True.
1: Þá
2: ég
1: myndi
2: líka
1: skrítið.
2: Missa 50% followers hjá mér ef ég myndi posta
1: 75,
2: manni.
1: 75, held ég.
2: Ég hef sem posta oft strákum í story sem er væntanlega ekki kærastanum mínu en þú veist, útlendingar myndi kannski halda og ég missa aldrei followers að því,
1: nei,
2: kannski
1: ekki.
2: Er það með alveg sama.
1: Já.
2: Ég veit ekki.
1: Okay.
2: I don't know.
1: Þetta var sálfræði tími dagsins.
2: Ok, love it. Top tónlistarstöðin FM 957.

0: Tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM
1: Já, það föstudagurinn, mikli Suðurlandsbrautin full
2: Já
1: Og það stemming
2: Já, sástu að það var verið að tala okkur og beauty tips þannan þátt
1: Nei
2: Ha?
1: Jú,
2: okay.
1: jú, ég sá, ég fæk bara
2: skrinsjótaði Ég sá það ekki heldur, það var bara sagt mér frá því Mér var sagt það, held ég að þessi rétt að segja
1: Það var líka verið að tala okkur inn bændasamtökun fyrir klubinni Þannig að við þurfum ekki að fara meira út í það í dag, sko.
2: Bara ekki að vera að tala hvað þú fættir þetta lambvillust inn á
1: bændagrúppinni. Jú, inn á bændagrúppinni. Hefur þú farið í rétti?
2: Nei.
1: En hefur þú fætt lamb?
2: Nei.
1: Heyrðu, voðalega er snúran eitthvað föst hérna inn í þessu. Anskotir, hvað ger, já.
2: Hættu. Hæ, mér líka búin að vera ekstra fyndin þessu dag, en ég alveg bara svona, er sem mér
1: Akkur hann serving
2: Líka akkur labbaði hann inn að framhjá eins og hann verið forsetinn og tók hérna svona veif
1: Já, hann bara drottningin
2: Hann það sko
1: Beauty queen
2: Beauty queen
1: Hvað ætlar að gera helgina?
2: Herri, ég að fara að Kaleo
1: Ok
2: Og mér búið, þú veist, ég smá leið Ég að missa af útskriftum á laugardaginn En ég verð á Kaleo sem fyrir harlengingar og síðan að fara að keila allan í kvöld Period
1: Ok, period queen
2: En þú?
1: Ég að fara á Kaleo Og
2: Já,
1: ég
2: ætlar að fara
1: Ég held að ég ætla að fara
2: okay.
1: Og svo þarf ég aðeins bara að vinna smá morgun Og svo ég að fara til Danmörkur á sunnudaginn Þannig að ég verð ja. Ekki í beinni næsta ríki
2: Nei, festar. Við erum að fara að taka upp
1: Já
2: Á morgun Lovely
1: Eigum að prófa, ég tek upp helming og þú ert í live helming
2: Og hvað, fattar, ég tala við veggin?
1: Nei, þú veist, ég tala og þú þarf bara að reyna að svara, fattar du Og svo kemur eitthvað annað svar frá mér
2: Ég er ekki
1: gaman að horfa,
2: Bara... En skemmtileg hugmynd, við skulum skoðana
1: En fíla sem Guðrún hérna hendi Herri, ég hérna með svo eitt lag
2: Ok, hvað lag?
1: Gískaðu
2: Ferry Wap
1: Nei, þetta tilengjað Kaleo
2: voru í Vaglaskógi
1: Já,
2: hvað
1: vissir þau?
2: Ég og þú erum telepathic
1: Ok, bara 20 on the clock, bara við erum vendið
2: Já
1: Ok, period
2: Period
1: Hér er voru í Vaglaskóli á eftir okkur koma FM 95 blöööö

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
3: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Páski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
4: Bóli léttöl kynnir með stolti. Einn sprett harðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna Hólum 5. til 11. júlí. Komdu og upplifu dýrðina. Bóli léttöl.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara.

0: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní, þú færð öll tilboðin líka í vefverslun, sendum nú einnig með dropp land allt, húsasmiðjan.
6: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra. Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.

0: Já, rúmlega fjögur og FN95 Blöður hafi göngu sína þennan föstudag 19. júni og ég get lofað eitthvað því að hér sitja þrír í gír. Það bara þannig alvöru gír á mönnum næstsíðasti þáttu fyrir sumarfrí og já, við lofum veistlu hérna beintinu fram að mér sitja Já, sko, hann ennþá fyrirlega FN95 Blöð en það tæft Bandi gæti fara af honum, hann að koma einnig fyrsta sinn í þrjár vikur og ættu velkomin Egil Einarsson
1: Í þrjár vikur,
0: hvað er þetta? Þú ert búin að mista þrjum þáttum í röð
2: Hvað er það búin að vera?
1: Nei, ég...
2: Hvað er það búin að vera,
1: drengur? Ég skilja það eitthvað
0: Seyðisfyrði, Vestmanneyjum
1: Já, ok, betur, Vestmanneyjum, Vestmanneyjar er hana
0: Seyðisfjörður Og svo varst eitthvað í síðustu viku
1: Sko, að fá, kom alveg þetta, ég einhvern veginn, ég búin að átta mig á því, ég er en influencer.
0: Nei.
1: Ég
0: búin
1: að átta mig, jú, það er sér.
0: Út svo lélega
1: stið. Og ég líður best með fellow influencers. Þannig að ég held að Komo einhvern veginn,
0: þetta
1: ég bara, ég og Kíró, ég hugsa það bara, veist, er þetta ég?
0: Er þetta svona líkir?
1: Já, ég meina, veist, ég sátum hann úti og... Ef ég sé huggulegan kertastekka og tekið bara mynd
2: Kertastekka?
1: Já, skiljum hvað við
2: veist, bara... Ég hef aldrei tekið mynd af kertastekka
0: Nei, og, það er
1: Og líka þegar
0: Kíró Ef þú byrjar að taka myndir af kertastekku með þill
1: Já, ég skiljum hvað ég við Þú veist bara Ég hitti bara einhvern gæja sem er á samanlega
0: Þú hefur aldrei Eina sem þú gerir Þegar þú er Ok, þú sem influencer Það er Con Air videóið og einhver komið drikk í slow-mo sem var orðið þreytt fyrir sex árum það er eina sem þú gerir
2: ég ætla bara að segja hreint út þú ert that ship has sailed og það er gamall
0: Of gamall að vera influencer
2: getur ekki að vera influencer
0: Kíró er eldri en þú þig
1: nei, hvað
0: er
1: hann getur gamall hann er 87
2: og getur ekki
1: okkur ekki
2: og gamall
1: Þetta segja að Ívar Guðmunds geti ekki verið influencer Hann ekki aðeinslega góður influencer
0: Býtu að það ekkert aldur stakk með eitthvað influencer
1: Og hvað með Slæsta Lón og Arnold Þeir eru influencer, þeir eru fættir 45 sko
2: Þetta, þú ert að tala Hollywood leikara Þú ert ekki að tala influencera

0: Mér stóðum við ósa gæta hana.
1: Þú ert að tala sko,
2: hann var hann. Ég er eftir sammála djún hana.
0: Þetta er særandi.
2: Já, þarna tekið upp hanskan reyð. Það er ekki, aldurstak bara einn frúin.
1: Nei, það er, sko, það sem ég ávið.
2: Veist það, fyrir það fólki að hlusta núna sem er kannski eldri en við og er influencer.
1: Já, sem eru 50 er influencer.
0: Út að séma,
2: Nefnaðar einn.
1: Já.
2: Ég veit ekki hverju að hlusta.
1: Herru, en það sem ég að segja. Söngkona í heimi, hún er icon
2: og hún er ekki influencer.
1: Hún er búin að vera með mikilvægastu
0: baráttu. Hún er creating content.
1: Já, sko, þú er að kynna þeim Madonnu, Egil, bara hvað hún hefur gert. Ég, sko,
0: kynna mér hana.
2: Heldur að Madonna hefur slegið gegn á Instagram? Heldur að
1: það er influencers? Hefur þú einhverja bara...
0: Í dag er hún er creating content.
1: Það held ég nú ekki.
0: Þú ert að shama núna fólk sem er núna bara creating content.
1: Það sem ég er að segja.
0: Fólk er að það er ósengjart.
2: Já, ég tekum hanskan fyrir Egil að
1: það.
2: Ég
1: held
2: þú segir aldrei og gamalt til að vera neitt. Alveg sama hvað
1: ég til að vera báður á móti kuna.
2: Það er 70 fólk að fara í háskóla.
0: Ekki að spá eitthvað öðru fólki finnst. Ég er svolítið bara ef þú hefur gaman að þessu og ef þetta gleður þig, let's go.
2: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég er erlendis og ég er gaman að því að
2: taka myndir
0: að
2: kertastökum
0: eða taka mynd að huggunum kertastöka þá er ekki að hugsa að það stendi hérna junior hérna,
1: þér
0: kemur þetta með yfir að skeið hvað það, ég ætti ekki að posta hérna ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mín segir ég ætla bara að posta þið.
1: Hendu öllu inn, sko, mála það, þú ert að miskila, ég hendi inn á grammið bara því sem ég hendi það inn, en ég er ekki að, þú veist, ég nenni ekki að vera að texta það og klippa það í tællur, sko.
2: Nei, nei. Það er engin sem spáir meira í hvað hann setur inn. Þú ert oft með þetta hangandi.
1: Ég hef þetta hóndi að styrja mig í þessu.
2: Nei, ég get ekki stutt það. Ef það er fólk bara sem að vill vera influencer bara 55 ára, það er bara let's go.
0: Þú ert ekki með backup en það er að fá hostile crowd. Og ég verður meina bylgjuna. Og það var að berja þig. Þú láði Kristoffer Helga núna.
1: Kristoffer Helga. En það vantar einhvern influencer á bylgjuna. Það vantar einhvern, það er engin influencer. Nei, hann er ekki influencer.
0: Jó, sko, já.
2: Gætu það.
0: Hann er duglur að
1: bata við. Þið veitir það að vera með Instagram og að vera influencer er alveg sikkort, sko.
2: Já, en það sem ég er basically að tala að ég held að það sé ekki aldurstakmark á neinu.
0: Nei.
2: Það er alveg sama hvað er bara það sem þið langar að gera.
1: Það er þetta ekki, maður.
2: Bara þú jú, maður.
1: Þetta segja brennandi kerti, sko.
0: Ég ætla að vera 85 ára. Að posta Con Air videos ennþá.
2: Nei,
0: ég ætla að gera það.
2: Ég sendi á eigin,
0: ég
2: síðustu
0: ferðin hans. Golfferð í Flórida.
1: En akkur þetta senda á hann ef þetta skiptir einhver málið og...
2: Af því hann alltaf með sama vídjóið. Ég sendi á hann síðastur hann var á tenni og sendi hann meika skilubá bara eiginlega, ég myndi slaka á Con Airinu. Takk fyrir þetta blöð, ég ætla að gefa í og þá komið þrjú vídjó sama daginn.
0: Hvað ég bara slaka á í Con
1: Airinu?
0: En sko, stundum er ekki
2: alltaf... Er þetta svona your signature move?
0: Nei, málið með Con Airinu. Það er ekki alltaf moment í það.
2: Nei.
0: Fyrsta lagi þar bara fyrir að fá smá runway. Það þarf að labba 5-6 skref að borðið.
2: Ég skilja
0: það.
2: Þetta er hann. Útpælt hjá
0: þér. Og líka, einhvern veginn, veit, ég þarf sexy scenery og þú veit
2: er sexy scenery að vera á sundlu að
0: baka þarna? Ég næ ekki alltaf Conor Virio, skilja hvað við? Þetta er bara ekki runway fyrir barþjónum.
2: Já, ok, þannig að fyrir fólk sem er að hlusta núna og hefur að hafa séð þessi vídeo þín, þau eru útpælt.
0: Eðlilega.
2: Já, ok.
0: Og líka, þú veist ekki gleyma einu, það snýst líka hvernig hápunktur á læginu er, málega, fyrir þess að allavega fyllir
2: með þess að þú ert að vera svona pælt, stundi. Já, hérst að maður bara hendur sig inn bara...
1: Mér finnst þið bara búin að vera skrýtnir í þessari byrjun. Ég, sko...
0: Skrýtnir?
1: Nei, meina, þú veist, það hefur allt sinn tíma og ég er ekki að segja að það, þú átt alltaf að gera svo vilt gera. Auðvitað. En ég meina, þú getur, meina, Auðun Blöndal gæti ekki orðið úlingameistar í ísóki í dag. Af því að þú ert ekki
2: úlingameistar. Því má ekki kepp, nei.
1: Ég veit að því að that ship has
2: sailed. Er þetta punkturinn?
1: Nei,
2: að ég með ekki keppa með úlingum.
0: Já.
2: Þú ert grítið í þessar fyrstu yngum með hérna. Ég með ekki vera úlingameistar í ísóki.
1: Þú getur ekki verið atvinnum að vera í fótbolta.
2: Nei, það er ekki hægt.
1: Akkur ekki?
2: Af því ég hef ekki hæfileikana.
0: Jó,
1: þú hefur alveg hæfileikana.
2: Hvað er þetta eitthvað rugglaður?
1: Þú getur bara getur 90 mínútur á þessu tempo, ég skilu.
0: Sko, málið er að steindir að ruggla saman að vera á hæsta level í ykkur íþrótt versus að búa til bara great cunt.
1: Þegar
0: ég er að hóða slæsta ló. Það er gæði sem kann að búa til content.
2: Hann er mjög skemmtilegur einstakann. Ég er byrjað að fólóa
1: hann. Ég þarf að byrja að fólóa hann.
0: Hvað er hann að gera?
1: Það
0: er eðlilega skemmtilegur. Ok, ég er
2: sendur. Að hinu með
1: hann. Hann er
2: að Sylvester Stallone verður náttúrulega aldrei eitthvað content creator eða influencer. Hann er bara einn stærsta Hollywood stjörna alla tíma.
0: Hann er creating content.
2: Og alveg svo Madonna verður aldrei eitthvað influencer.
0: En ein spurning blöð, er Sylvester Stallone creating content?
2: Já, en hann er ekki influencer.
0: Fyrir ekki?

0: Hann er leikarinn.
1: Er Stallone creating content?
2: Já, hann er content
1: creator. Hvað er þá?
2: Ekki influencer.
1: Content creator.
3: Já, það er allt annað en influencer.
2: Það er allt annað.
1: Influencer,
3: það
2: ekki.
3: Nei. Ok, eru þá allir, er allir á Instagram þá sem hendur
1: einhverjum? Það er Rúrik sagði með daginn. Það er Rúrik sagði með daginn. Það er málega, þið þekkið þetta ekki.
2: Þekkið við ekki.
1: Nei. Sko, það er málega, í dag segir, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, það sko ert.
3: Influencer.
1: Nei. Shut your mouth.
3: Þú ruglaðist
1: þig. Hlustaðu? A creator.
2: Já, já.
1: Þeir eru búin að taka úr content. Já. Og þú veist, ef þú bara, veistu hvernig vertu því, veistu hvernig því partur með trúðum?
3: Já.
1: Það þegar eitthvað segir, I'm a content creator. Þá veistu bara, ok, I have a clown here.
2: Já, já, já.
1: Ef eitthvað segir, I'm a creator, þú veistu bara, ok.
2: That is the real deal.
1: Yeah, the real fucking deal right over
2: here.
1: He
2: Þess
1: er
2: ég að segja
1: Þú varst ekki, þú varst ekki komo með Kuma Kíróns og Gilsarinn, sko.
2: Nei, en það sem ég er að tala að influencer, þegar ég heyri orðið influencer, þá er það manneskja sem fær teki sínar á því að vera auglýsa á samfélagsmiðlum.
3: Sem enginn á okkur hefur.
2: Nei.
1: Jú. Hvað meinar?
2: Þú ert ekki, þú ert einkaþjálfari.
1: Nei, en ég fæ að fólk sem borga með peningur að posta ykkur drasla á Instagram, það því er ég er influencer,
3: ekki? Já, en
1: hvað er það að stafa þetta fyrir þig?
3: Það ertu bara með ölgerina.
1: Já, það er, veitu hvað, það er fólk bak við ölgerina. Hvað, ég gefa þér nafn?
3: Nei, ég hefði haldið að influencer væri með svona kannski, þú veist, það væri vinnæn. Þú ert með kannski tíu fyrirtæki.
1: Nei, flestir eru með það sem side gig, stendur. Mm. Meiri segja Rúrik.
2: Og Kíró líka.
1: Meiri segja Rúrik. Okay, ég segi ekki að day job, hann er ekki að móka skuð sko. En hann er satt með að fucking job.
3: Já,
1: svo
3: er
1: hann með sæki. Já, skilur hvað við hvaða influencer er með það sem aðalvinnu? Gummi Kíró er að hnykkja fólk.
3: Nei, það er að punkturinn sem við erum bara að tala influencer er með það sem aðalvinnu.
1: Nei, það er engin, þá er engin influencer. Ef það er aðalvinnu.
2: Heldur í alvörunni að sé ekki til manneskja sem að vinnu bara við það að vera með þetta á.
1: Jú, það átti að vera helvíti þykkur.
3: Er engin á Íslandi? Er engin á Íslandi?
1: Nefndu einn á Íslandi sem er með aðalvinnu.
3: Ég held að vera svona tíð.
1: Þetta er kannski, þú veist, sko, tekju hæstu bara influencer á Íslandi. Þeir eru kannski að ná að skríða upp í eina emma mánuðið.
3: Skríða
1: upp í það.
3: Tekju hæstu influencer á Íslandi?
1: Já, ég með alltaf. Þú veist, þannig að þetta er auðvitað það bara geggjur laun við að posta ykkur drastlega og
3: við þurfum að fá top 10 lista yfir top 10
1: en þú er alltaf að tala heim sem að ég býi en ekki þú Stenþór það er svolítið þetta er því ég sérfræðingur ég var í leikómo influencer ferð
2: já og fekkstu alla punktana
1: ég fór í bát með Gumma Kíró og eina sem hún var bá í er þá sem næst föru þá sem ég var að hugsa
3: en hver er þá munurinn en hver er munurinn að þú tækir Conner bjórinn eða blöð tækir mynda bjórnum sínum á einhverju torgi bara að drekka bjórnstar
1: já, ég er henni bara gæði eins og bara hvað er góð bíómynd og svo slæm
3: er það málum?
1: ég meina hvað Já, ég meina svo Billy Madison versus hvað meinur
3: en það skilur
1: bara list það bara framlit og góða nátt
3: en það skilur ykkur þó að þannig að blöð er raunni bara
2: ég er lélugur
3: nei, þú ert bara Instagram notandi
1: nei, blöð er geggjaður í mörgu sko, blöð er mjög hæfileikar ykkur í mörgu öðru hann er bara umlur influencer en hann er geggjaður í mörgu öðru hann er ekki Veist, hann get ekki tekið svona mynd að kjartast eitthvað sem ég og koma með veist, alltaf portfellmyndina og vatni í bakgrunni Blöð getur það bara ekki
2: Nei.
1: En hann getur gert margt annað
2: Já, takk fyrir það
1: Geggjaður í, þú
2: veist,
1: góð leikari og fyrtinn
2: En
1: rosa.
2: Ég get ekki tekið góða mynda eitthvað kjartast eitthvað hendi og granni
1: Ég veist, þú getur lélega mynda kjartast Þú var geggjaður því Það ná svo mjög lélega mynda
3: á Blöð, nennir að taka mynda
2: kjartast Það eru kertast ekki að það, ég skal setja inn eina mynda á eftir og sýna ykkur hvað ég lélugur inn
1: Það er að reyna það að taka þess að bestu mynd sem þú gætir
2: mjög tekið
1: af
3: Kertast ekki
1: að
3: mynd
1: Og ég held að bestu myndi sem blöð tekið
2: Ég skal taka þeir
1: Ég satt eða frekar slök, myndi ég halda
2: Ég skal gera mynd besta En, þú sagði að það er eitthvað risa tilkynningi á eftir
1: Já
2: Er það bara
1: Ég ætla ekki að tísa það rétti,
2: Steinda, hvað það er?
1: Út að ég vil fá viðbröð frá ykkur
2: Ok, en er þetta svona alvöru tilkynning eða er þetta svona er þetta risa tilkynning eins og þú sagðir í spjallinu eða?
1: Já, ég myndi segja
2: Hún er stór
1: Út að því þetta er stemning, sko fólk sem er hlusta stemningsfólk.
2: Já.
1: Það vill stemningstilkynningar. En ég held að það sé hérna
2: góð stemningstilkynning.
1: Já, eiginlega, sko, sagan líka. Já. Sem fer með okkur tvo sem ég var tilkynna er goes way back, sko, ég held að sé
3: ég veit ekki af þessar tilfæðum
2: ég veit ekki hvernig að tala þess að ég að spila hvort þessi alvöru eða hann hefur komið og sagst verið með rosalega tilkynning og þá allan hann í strýpur það er ekki alvöru tilkynninga mínum andi, sko.
1: Ég var hjá Robba í morgun ég var ræðið hann og málið er hvort ég færi strýpur til tvær vikur að fjór og það er málið er að þegar það var
2: fyrir Akureyri
1: já, út af því málið er ég lendi frá Spán á fimmtudegi svo er ég bara farin til Ak. Ég næ ekki strýpumanna held ég hérna sko,
2: það er öllum, öllum saman
1: sko, 31. Ég þetta náði því þannig að ég þarf að strýpa mig já, þessi tvær vikur þá er ég samt með fjárraundar gamla strýpur á Akureyri
2: sko.
3: Ég má ekki fara í klippingu fyrir henni í desember
1: ég geti alltaf
2: í hóttan þannig að þessi ekki öllum saman og setja strýpur
1: ég gæti fengið kveikjar í andundi
2: að þú ert ekki strýpar
1: út að ég er ekki með glænja strýpur
3: hvað myndirðu gera ef einhver myndir beða um að safna hári í eitt ár og meir ekki gera neitt
1: þú bakkar þetta vel upp ég held ég myndi ekki ráða við það
2: Hvenær eru tökur hjá þær með hárið?
3: Það er í oktober.
2: Já, ok.
1: En veitu, það verður að safna núna?
3: Já, já.
1: Og skeggi líka?
3: Ég líti ekki, já, nei, ekki
1: skeggi. Það séð þú safna þær, þá fór bara kvendið og fór hliðin.
3: Ég þarf ekki að safna skeggi fyrir bara tveimur viku fyrir.
1: Já, ok.
3: En ég má ekki
1: klipa. Það ferðir ég vilt vel að safna hári.
3: Ég veit
1: það
3: ekki.
1: Þannig að grjótar er með lítið hár, sko.
3: Já.
1: Mín mitt faglega mat og gellur á að setja mig
3: ég held að það sé nú bara svona persónubundi
2: það var gellur að setja þig
1: gellur á að setja
2: þig
1: steindrikt eðla huggulugur, þú varst með mikið hár
2: ég reyndar að fengja núna sverða með þessu það ég fengja líka það er þetta stelpunum fíla á sig með löpa
3: já, ég er að leita til því
1: takk svo Rósi
2: ég ætla að gefa hérna shoutout á Luigi hann er tónleika gæðið í Víkingsheimilinu
3: flottur
2: já, geggjær og bara styrlaði tónleika virkilega vel gert og já, allt er styrtar yngveri, markmanni Víkinga og þetta voru geggjær tónleikar allt upp að tíu Jói, hérna, allt landsliði var hana og Jói Berg, okkar besti maður, Bergman hann kom inn í gýr og ég var svolítið með honum og hann var að tala við Bruno Fernandes á WhatsApp ég bara herði, leið mér að spjalla hans við hann ég var að tala sem Jói við Bruno Fernandes í gær á WhatsApp það gerði meira fyrir með enn ætti að gera það bara sýnir að ég mun aldrei þroska stuprús einhvern veginn
1: en þeir eru það bestu fyrir
2: já, herru, ég var að spjalla hann á fullu
3: hann er í Portugal
2: nei, hann er í Miami, já, bara að keppa með landsliðinu
3: í Portugal
2: og ég kom upp um mig með að senda á hann það voru komni, tei, þrýri í gamla, já og að því að, sko, Jóa búin að senda einhverja myndir og hérna bara, ég þurfi áritað að treyju og eitthvað svona, hann bara hafi græja það eitthvað, svo var eitthvað spjalla döndu svo sagði ég, sendi ég honum, bara, herðu þú voru að gera með greiða maður, þú voru að followa hérna vinn minn, Auðun Blöndala á Instagram
1: hætti follow Auðun Blöð
2: já, herðu, þá kom frá Bruno is this Joey? Ég bara hanskotinn, rétt og fatta, veist hvað hefði dýrt hann hefði mátt unfollow mig 5 mínútur setna, bara hefði fengið follow.
1: En er það búin að hendi í follow?
2: Nei, hann kom ekki inn, en ég reyndi en sturlaði tónleikar og bara, ég veit að Luigi okkar besti maður, hann hlustar og bara til lukku með þetta,
1: já,
2: og svo virkilega vel gert
3: hann er bara búin að setja pásu í tónlist
2: já,
1: og Ingvar er alltaf bara að pakka þessu saman já. Og rúlla þessu upp
2: Kalkum
1: og koma sterkra tilbaka
3: bara þetta kvæða
1: það blöðum það er 200% það er okay.
2: Hann meita það, við dýrkum hann og drengir, ef að fara aðeins yfir þá dagsir, ég með þekkið ekki það er ekki alltaf á ykkur það er orðið svolítið erfitt hvað er þessu konna margar spurningar ég reyndi að náðu bara, nei, ég náðu fjóru
1: og það eru alltaf
2: hlustendur hjálpuðinni alla spurningar þessi komið í dag eru frá hlustendum sem að sendu á grammið
1: ég þakka henni það Við erum út ruglaðir
2: Það er ein svona sem að verður kannski erfið fyrir steinda að svara
3: Skrítin
2: Men já, ég hína þrjár eðlar Við erum með spurningi
3: Það er maður það reyna að vera hana, neð, Það er í blökastinu
2: Það er í blökastinu 20% 20% meiri þrósk í blökastinu
3: Það er ekki gengið upp
2: Nei, hérna erum við bara þrý rúlingar á FM maður.
3: Það hefur ekki gengið upp
2: Nei, jú, kannski 10% Spurningi gilsarans, hvað er það?
1: Já, ég er með King of Ak stemningsmenn sko
2: hérna... síðast er þáttu steinda fyrir sumafrí við erum að fá kjöpa eða sveppa næsta førsta
3: og steytist í gigið, þetta er náttúrulega sko, við erum að tala með Risa steytjum gig fyrsta ágúst
2: á lögðar
3: King
2: of Ak, það er bara svona 50-50 ekki
1: jú, ég sé ekki clear winner
2: Þetta er ekki eins og þú ert með King of Ógeð og þetta sem að Steindi búin að pakka saman
1: Hann er ekki, ekki tapað
3: Egið þið eina vonda minningu frá AK Þetta er bara
1: Nei, ekki.
3: Ég á ekki eina slæma minningu frá AKur
2: City
3: bara,
2: of Joy
3: Þetta er bara besti bærin bara,
2: En það er lag á leiðinu sem heitir City of Joy En það okkar besta er top 10 höfstu, Hvað ertu með í dag?
3: Ég gef það ekki upp
2: Já, ok, þannig þú ertu bara að kúkla bara að menna rauglýsingar
3: Nei, nei, ég er með nokkra, ég er með þrjár keppnir sem ég ætla svona, ég er ennþá að velta fyrir mig hvað ég ætla að hafa
2: Já, ok, þannig við getum ekki tilgjönd top 10
3: Þetta er mynda fyririll og Sylvester Lone Þetta er þetta algoritmina því vorum að tala um hann
1: Nei, sko, ég er með Slæstu Lone og MBL núna
3: Ég veit að kenni þetta var högg, mynda fyrir og slæ
1: Já, sko, ég er að
3: Af hverju anskota?
1: Já, þetta Oculus, hérna, fekk Skell sko
2: Varst þú í spjall út af því?
3: Var Sylvester Lone hluta við?
1: Nei, ég að vitna í listamanninn Sylvester Lone
3: Áhrifavaldur
1: sem er áhrifavaldur í dag
3: Kreator
1: sem að sagði, þetta snýst ekki hversu fast þú getur kýlt eitthvað sko En hversu svona
2: Oft þú getur staðið upp
1: Þú getur tekið
2: Já
1: Og ég vitna í þennan listamann Þegar ég var að
2: reyna Þannig að komið sami element
1: Með Oculus Jú, ég vissulega var það
3: við
1: stærsta
3: staða fyrir þetta Ég opnaði sá þetta tveg Er þetta í alvegni, er algjörlega því norðið svona Þannig var hann að smíða fréttir
1: Þetta bara. Var vissulega, við getum kallað þetta skell en það er bara svo það ég
3: Já,
1: bara,
2: Er ég með sturlaða staðrendir
3: Koma nýju dropar
2: Don't call it a comeback Það er koma hérna Og er ekki pappin, er hann búin að senda það?
3: Herru, seniorin er með brandarhótt í dag Og að ég aðtöfa hversu marga
2: senda Það þýðast ég þáttu steinda fyrir sumafrí
3: Hann sendi alveg helling, sko, maður sjá
1: Já, sko, ekki, máttu ekki spila
3: nei,
1: það
3: Nei, maður sjá
2: Hann er í stuði kallinn
3: 2, 4, 6, 7
2: 7, það er alveg tala
3: Það
2: sé hann í rúletu, þá er ég í góðum málum
3: Það ekki
2: Þannig að það er nóg að vera drengir Herru talandi að spurningkeppnin er King of Vag Þá styttist í miðasalegin á tix.is og viljum að spila nokkur lög Bent er staðfestur, Steindi Junior er staðfestur Ég gætur þetta að heyra í Matta Mats og þetta lag verið tekið á Akureyri 1. ágúst
3: Rétt

0: Það eru risa fréttir í beinni, drengir Matti er að hlusta og sagði ég on til Akureyri
1: Auðvitað hann on,
0: maður Þannig þetta lag verður tekið á Akureyri laugardaginn 1. ágúst Ég elska Matti sé að hlusta líka
1: Já, hann hlusta alltaf
0: Já, bara kveðjur á okkar besta mann og hann on Þannig að þið að fara að heyra kulla mönnum á Akureyri Á, já, stadium kikið eftir nýjum blöð
1: Ég held maður að fara alveg í þessi gömlu steindalög hérna Já, á Ak, sko
0: Alltaf benti með og þetta var
1: Já, líka bara þetta stadium tónleikar Ég held að fólk vilji bara katalógin Allan, ykkur megin, allt í rugli og allir feskir og...
0: Við erum alltaf uppgreitað Við byrjuðum með 10 ára með FNF blöð Svo vorum með fermingu FNF blöð Og nú var það stadium gig og við lofum ykkur Þetta verið besta gig
1: Svo vorum við líka búin að lofa plötu
0: sem,
1: við,
0: all,
1: sem við ætlum að standa við
0: Já.
1: Og hún í vinslu Þannig að það mun koma EP-plata út
0: Það eru líka sko Það eru alvöru tónlistafólk að búa til lög Það verður kollab og eitthvað Þetta verður veistlega, þetta kemur allt í júli eða vonandi fyrsta lagið næstu viku síðasta þætti fyrir sumafrí En, drengir, eru tilbúinir í slúður? Ég ætla að byrja á Þetta æ nei, ég má ekki vera að tala niður slúðurinn mitt en það lítum að vera
1: Þú segir þetta alltaf
0: Nei,
1: við vorum að tala mynda bara í síðustu viku
0: Alls ekki
1: Það byrjar afsaka þetta
0: Ég með rosalega múla hérna Ég ætla að byrja á Jason Sudeikis Þið viti hver það okkar besti maður
2: Það sem var í vesinn hana daginn
1: Jason hvað?
0: Jason Sudeikis, hérna leikari
1: Verga Pai
0: Nei, þú veist alveg hver þetta
2: Hann er ekki að pæ
1: Það
2: er svona þriggjóra þegar
0: Hann er einna, hvað heitir þáttu, hann sem er þjálfarinn til þannig Þetta nýjasta, hefna... Tom, nei, hvað heitir áttur hefna...
1: Hva, Hvernig skrifast það, Jason
0: Jason, suti
2: Hann er ekki hot tub time machine líka en a...
0: Hann er bara ógæðuslega fyndilega
1: Ég veit ekki hver þetta sant en a...
0: Jú, hún leiður sér mynd á honum
1: já,
0: Hann er hérna
2: Verið slúðurinn, sigga 6000 sinni
1: Já, já, já, sem leikur í, hann leik í hérna Hann var að þjálfa
0: Já, hvað heiti?
1: Þetta voru bara svona ógæðuslega basic þættir Svona léttmitt
0: Þeir eru ekki hættir, sko
1: Nei, nei, hann hét hérna Hann er að þjálfa ykkur tambalbalta
0: Nei, hann er að þjálfa fótboltalið Já, Ted Lasso
1: Já,
0: já hann er sem sagt skilin við Olivia Wilde sem er leikuna og leikstjóri og Olivia Wilde var í podcasti í vikunni þar sem hún sagði að hún áttaði sig á því að sambandið er að vera búið þegar hann gaf henni ekki ammæliskjöf
1: og þetta var að það
0: var árið 2020 og hún fer alveg ítali í þetta og segir að þau eru á leiðinni heim úr ammælinu og hún spurði hann bara keftir einhver ammæliskjöf handa með, þá búið að vera einhver leiðind í ammælinu, þau eru í bílnum tvö í leigubíl og hann segir orðrétt, hvað ætti ég að gefa þér Olivia, ég veit það ekki, þá viss hún að sambandi verið búið
2: svona... Þetta ekki samt hérna furðu hart
0: Nei, þetta var svona ástæða,
2: sko...
0: þetta var loka, auðvitað ef hann var allt í bara blóma og þá myndi hún ekki segja bara hörðu gastum við ekki ammælskjöf það skilja við nei, nei. Það var búið að vera þau voru svona drifting apart
1: á. En þú veist að gleyma bóndadegi konudegi einhverjum svona þessum dögum skiljur
0: en ekki ammæli versus
1: að gleyma ammæli og sérstaklega varst í sko bara í ammælinu sko bara
0: já og ekki bara að kaupa gjöf
1: það veistla á laugardaginn sko náttúrulega í ammæli og svona já nákvæmlega ég peppa þær og kaupir ekki gjöf samt sko
0: Nei,
1: það er alveg hart
0: það er lélegt
1: sko. Það er mjög lélegt
0: ég held samt að hann sé topp maður hann allavega virka þannig á mig
1: keypti samt ekki gjöf sko
0: Nei, sem er skýta ef að Jason var hlusta ekki gleyma þess aftur Herðu, Ed Sheeran
1: já
0: hann er bara að draga sig í hlýja frá tónlist hann er á tónleikaferðalagi núna og þegar því líkur ætlar hann að verja tíma með fjölskyldu sinni og segist vera búin að vera á allt og mikilli keyslu og þetta svona hann er örugglega að gera það sama þegar þú varst í Messengers Club Egill hann er
2: kikkað yfir sig
0: já, nema
2: það er
0: ekki
2: góð sko
0: nema þetta eru nema þetta eru 10 ár hjá honum hvað var það að þér 3 mánuðir já
1: hann er búin að kikkað yfir sig
2: 3 mánuða keyslu
0: já, sem hann er búin að gera í 10 ár
2: ég meins og hann hefur tekið hann tekur eitt og eitt gig sko þú fattar ekki álæði sem var á hljómsett þannig að Kikku Jóra og svona tíma sko
0: Hefði þú átt konu og bönn á þessum tíma þú varst í mestisklöp
2: Nei, það er ekki fræðilega
0: Nei, það er ekki gengi
2: Nei, ég meina, þú varst ekki heima, eina sekund
1: Ég meina, eina
2: sekund Jú, alla virka dag Það er ekki ángi úr útunni og Hvað er bara Það er bara ekki hægt Þú
0: varst ekki heima alla virka dag
2: Nei, það var að kikku og virku Valli sport lænaði kikku alla dag
1: Það var að kikka alla dag
0: Nei, Má, ekki láta ljúga
1: Mánudag,
0: þriðudag,
2: Fólk var að skíða niður brekku þá var Mercedes Club mætt neðst í brekkuna
0: Já,
2: Hvað það gerir því?
0: Já.
2: Kaffibrúnir, þannig að þú sá svona snjóin
1: Við
2: svo
1: höfum nú reynda að gert þetta blöð held
2: ég Þetta fungaði allt mjög vel saman einhvernig.
1: Voru við ekki að kíkja ykkur í fjallið þannig bara krók?
0: Jó, tindastól
1: Já,
0: já
2: ekki fjalli på krók
1: Við bara þekkjum þetta Vissir
0: ekki, hva... ekki hvað fjalli heitir á sögur
1: Nei, reyndar ekki
0: Það er bara sam og íþróttafélag
1: Ég stund ekki skýði en, hérna, en þú veist, þetta er rétt hjá Ed Sheeran. Ég meina, eina sem hann getur ekki keft sér í lífinu er tími. Hann getur keft sér allt annað.
0: Það er svolítið þannig og við styðum hann í þessu. Herðu, Floyd Mayweather, það er eitthvað sögusagnir um að
1: hann er fátækur,
0: hann sé bara hausinn.
1: Hann er komin á kúpuna, greið.
0: Nei, en svo er það víst, það er einhverja ígjur.
1: Hvernig getur þú sannleika, þetta getur ekki, megar ekki sens.
0: Hvernig talaðu með þeir 300 miljónir dollara?
2: Ég held að sé ekki að það er einhverja ígjur, sko.
0: Ekki?
2: Það er, sko,
0: það sé búin að eyða allir bara.
2: Já, ég held
1: að. Hvernig
2: getur það að klúðra því? Illa geði með peninga hann búin að vera postað í non-stop ég veit ekki um peninga, ég veit ekki hvernig þeir virka og ég en idiot
0: 50 cent við minna sem ekki læs
2: og núna er það bara að koma aftan á honum
1: hvernig getur hann
0: bara, já, búin að eða þessu bara í
2: já, ég minna, þetta er bara, það skiptir engum alveg að búin þérna ef veist, þú getur frussaði frá það nú leitni sko.
1: Ég hef oft velt þessu fyrir mig sant? Þegar menn er að þérna, þú veist, við erum að tala um bara marga miljarda íslenskar og ég veit alveg að þetta fólk er með 60 manns á launaskrá það er út allt með einhverjar snekkjur að borga leigur í einhverju höfnum og engaflugur, það er allt í gangi skilur.
0: En er bara vextinir ætti að vera
1: já, en er aldrei neitt tími það sem þetta fólk sest niður og er bara, herri, hérna, jæja hvað á ég? Hvað er ég að eigið á mánuði? Getur einhver sett þetta fyrir mig það?
2: Sér Eskjuleit, sem svo hann er nörgulega með svona tíu manna teimi með okkur launum, hann er nörgulega með svona miljón dólar á mánuði
0: gerist þér rosamarka íþróttamenn í Bandaríkjunum líka
2: og svo brennur, svo, nú er það alltaf nú er hann okkur í vesen, að nú þarf hann að fara að berja ykkur
0: já, sem þá hann alltaf gaman
2: nú lænar hann upp ykkur um
0: eitthvað barða en er
2: það þannig núna, hann er að undirbúa eitthvað influencer
1: nei, er hann ekki skilur, bara bærist bara við
2: pakki
0: já, það er eitthvað að tala um það en pakki og líka orðin sko, hann hefur verið
1: að já, fyrtum, þú veist, þessi barða átt að gerast fyrir 20 árum sko.
0: En þeir eru búin að berjast
1: en þeir gætu samtalið hendi barða núna og sæna sig inn á eitthvað Netflix eða Mayweather Production og fengið sig ykkur 100 miljónar dala en eins og eitt
0: sér dali
1: Dali, en eins og eitt segir, þá er þetta ekki að fara að ganga held ég sko vikulega sko. Þú hefur nokkur svona
2: já, ég held að þessi, það sko, þó hann takki annað barða og 100M USD inn
1: það mun ekki
2: frussa því frá sér okkur record time aftur
0: fyrir okkur bara ekki skuld það ef hann á hausnum
2: ég meina en sko mjög skrítið hann setur okkur tryggingu fyrir hérna okkur skartgrip í Vegas labbarinn setur okkur tryggingu fyrir skartgrip sem hann veit er ekki innistæða fyrir það er skrítið
0: já
2: ef þú átt svona ekki penning
0: þá ert í
2: þessu getur ekki keftir eitthvað skartgrip mm-hmm. og það setur eitthvað tryggingu líka, sem hún veist
0: að
2: er ekki til
0: mikið inni. Að skartgripum þartu það er hann á nóga skartgripum
2: ég meina hversu líka vitlaus ertu með cash ef að einstu hugsaðar að eða peningi skartgripi þá ertu fokkin er í
0: það er svona þannig að minnst að tala alltaf það að Michael Jackson gæti ekki eitt og öllum peningum sínum að hann var það ríkur en hammar orðin blankur í lokin okkar besti maður þannig að já sama hvað þetta lið á mikið að peninga þetta getur farið á no time það nokkuð ljóst herri við skuldum auglýsingar strax eftir auglýsingar
1: var það eini mólin?
0: Nei, ég var með þrjá, ég var með Ed Sheeran Jason Sudeikis og Floyd Mayweather Þetta er ekki að hlusta
1: Þetta var fýtt pakki
0: Já, þetta var góð
2: Mér veist blöður að vera með geggjaða pakki
1: Já, það er ekki að afsaka þetta
0: Þú ert svo einu sem rakkar þetta alltaf niður
1: Var það geðu ykkur pakki?
0: Egil, takk fyrir Peppi Við skuldum auðlýsingar, svo er það þekki það ekki eftir smá
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
4: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
5: Kristall, það sést.
6: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Helgin plönuð. Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
10: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
12: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
13: Þitt sumar, þín rútína. World class.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
17: Bóli Léttur kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5-11. Júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli Léttur.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
19: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
20: Yeah. Let's take a

0: 9.57, næst síðasti þáttu fyrir sumafrí og Egil baðum rotation, hann vill fara beint í spurningkeppninni Steindi, þannig að þekki ekki
1: tíminu hérna
0: eftir
1: Já, ég til í það
0: Ég vanafæstu maður en ég alltaf opinn fyrir breytingum
2: Og það sko, ég ætla fólk að gaman að því svona, hörru, nú það breyta, vanalega förum við í þetta, sko, 17-15 eða eitthvað
0: Já,
2: en
1: það Nýtt, já, breytaðast til
0: Breytaðast til,
2: veitir, King of Ag
0: King of Ag
2: Hefur þessi verið áður að
1: Nei, nei, það ekki, við höfum aldrei með giggatna á, þau eru ekki svona stórt
2: Ekki, það er samt alveg stórt, sko
1: Þau eru stór, en þetta er svona,
2: ég þarf að fara í gögnin, sko
0: Þetta er 2 point, herru
2: King of
1: Þetta gæti orðið 30 manna gigg
0: Nei, slaka þá
1: Þetta gæti
2: það? Þetta gæti
1: orðið 50 manna gigg
2: Já, þetta gæti orðið bara
1: 300 Hvað tekur fótballt af öllur?
0: Hann tekur hellingaliði
1: Já
2: King of Agur er ekki King of Ag, ekki ok Ég held að þetta hef ekki verið áður, sko
0: Ok Fest, það er gaman
2: En þú veist, ég ætla ekki að fulli það Kemur kannski eitthvað vel reyður í Það our fans erum alltaf Þeir veit allt, sko
1: Já,
0: skrítið að eitthvað verið reyður
2: En King of Ag
1: Svo King of 600 Byrjar að kokka þarna alvöru Grafík og fleira
2: Sáuðu hvernig búin Hvern FM var að sæna inn
1: Eða stóra
0: Eða stóra
2: Horny boy
1: Húsvörður
2: Frá Akurri
0: Okkar besti maður
1: Það er rosa
2: Það er
0: Á power sign Á
1: power sign Hann er hvað Alla helga
2: Horny boy Horny boy from Vamos Vamos Vamos Hvernig segir maður Vamos
1: Vamos
2: Segir Vamos
0: eða Vamos
1: Vamos
0: Ég segir bara Vamos Þú segir ekki Vamos
1: Já, maður segir heldig Vamos Gengjasæning
2: Rangustan Power sign Það verður að gefa plötir það
1: Á
2: Eftir að hann tók við af Richie hann stóð sér frábæra hérna En hann búin að með monster signings Eftir signings plötvelin
0: Já
2: Það er stóra ká
0: Rísastórt
2: Horny boy
1: Þetta er alveg sæning
0: Já
2: Það eru allavega King of 6 drag
0: Já
2: Nú kemur ljós hérna Hver er svona Já, hver er kongurinn þar?
0: Ok
2: Við grunum
0: Ég til að vinna þetta Já, ég er, veist Ég er frá Norðurlandinu, sko
2: Hörðu, ertu skyggnið
0: Nú
2: Fyrsta spurningin, ertu að norðan?
0: Já, það bara hann
2: Sjáða skjáin
0: Þetta minn landsliti
1: Þetta svolítið ósækjant spurning
2: Nei,
0: þetta bara venjuleg spurning
2: bara, Spurning, ertu þaðan?
1: Já,
2: eða nei
0: Þú ert ekki að norðan
2: Þetta stendur Eða með King of Mosó Þetta bara, ertu úr Mosó? Þetta ósækjant spurning eða?
1: Já En elsku Ag, djöfull elsku Ag
0: Þannig ég er komin eitt nú lifir Djöfullsins veist
1: City of Goddamn Joy, man
2: Ertu stemningsmaður?
1: Já
0: Ég réttum hóp alltaf
1: Ég ætti að fá tvo púnta þarna
0: Okkur Ertu meiri stemningsmæðurinn? Já, ég gefði það Meiri stemningsmæðurinn
2: Hefur hristi á parketti?
1: Hristi á parketti?
0: Hvað tengist það að akkur er í?
2: Þú gefði það fyrir norðan það ekki
0: Hvað þarf ég að segja rótt af og dúkur á heimlinu okkar í fyrsta lagi og ég var ekki að hrista mig ég get ekki svarað sko, þessu oftar held ég
2: Blöð, nú erum við að segja hérna við ljúum ekki að hlustundum
0: Nei, ég hef ekki rungað mér á parketti ég veit ekki það er kannski þá bara eftir ég var eldri eða eitthva Nei, það er aldrei parkett Nei,
1: það er alveg setningu eða sko Ég ætla ekki að endur taka hana sann
0: Nei, þetta er nei hjá mér En þú, Steindi
2: Sko, eitthvað parkett
1: Park.
2: Ég gerði punkt, ég rauninni bara að það má vera alveg saman hvað parketta er í rauninni sko,
0: Já,
2: rauninni.
0: Þú þarft þá að vera á parkettunum ætlilega, það sófinn gildir ekki og sett með sófa á parkettu
2: Ég veist, parkett í íbúðinni punkt, þetta er svolítið það sko
0: Ég, Þá var það punktur
2: Eða ekki?
0: Já, eða parkett í íbúðinni
2: Hvað íbúðast í parkett?
0: Lá nokkrar, hvað er þetta eitthvað? Bílaðið Ef það er nóg þessi parkið í íbúðinni þá er þetta stig og það er stig og steinda líka ég get lofaði því
2: Það var bara svara fyrir sig
0: Já, þetta er bara já, ef það er nóg þessi parkið í íbúðinni þá er steinda líka já
2: Var ekki parkið á króknum? Var króksarinn bara með teppi?
0: Króksarinn? Nei, við vorum bara með dúk ég get ekki svarað fyrir alla króksarna
1: Það var
0: bara í okkar
1: Það var dúkur, sko, dúkarnir voru feskir og komu sterkir inn í gamla Í dag er
0: það var til parkett á króknum
2: Já,
0: það var
2: ég,
0: okkur
2: En sko, króksarinn virðist ekki verið mikið með parkettið sko.
0: Það
2: er í teppinu
0: Nei.
1: En málega það er ótrúlegt að teppi sé svona sjálfgæft víslega Þegar við búum náttúrulega á Köldulandi
0: Sjógæstlegt að þrýfa
1: það Það er erfitt að þrýfa það En svo,
2: það er ég gott að vera fróðar á þessu teppi þá
0: Herru, það var ekki teppi
2: Það
0: var
2: dungur
0: Ég bara veit ekki, er ekki komið að næstu spurningu
1: En svo kaninn, hann er með
0: teppi
1: Kaninn er með teppi
0: Kósi
1: Og er inn á skónum sko sem er alveg svona hérna inn á skónum dæmi, ég hef aldrei tengt ég hef aldrei fatta bara pælingunum
2: bara kallar þeim svo mjúkt og kósi
1: ég hlakka til að fara
2: úr skónum ég hef það kósari sem er svona þunnteppi
1: það er ekki með teppa okkur
2: flórið er búin með svona mjúkt kósi teppi kósi er ekki því
3: fekk steindi stig hann
1: þú gafst með stig sko
2: þú voru að svara þessi alveg þú eitt fyrir blöð
3: nei
1: 3-1
3: Það ekki 3-1 Þú búin með tvær spurningar
2: Þetta norðan Þetta var að segja þetta norðan Búin blö Stemmismæður Sýstu á parketti
3: Já þá 3-2 væntala
2: Sýstu þú á parketti líka?
1: Nei ekki á parketti
3: Ég var nóa sig íbúðinni
2: Ég geti ekki geða það punkt Ef þú ekki sýstu
3: á parketti Nóa sig íbúðinni
2: Spurningin eblu Hefur þú sýstu á parketti
3: Þá er það nei hjá mér
2: Þá er 2-1 Já þú veist Það er nóa sig íbúðinni
3: Já, þá fæst einnig stig
2: Hvaða íbúð varst þú að hrista því sem er
3: Hörðu mér næsta,
1: 3-2 Við þurfum að passa okkur svo Þetta er fjölskyldaður
2: Já, hörðu, hættið bara að greina alltaf spurningu
1: Svaraðu bara Það er slösið
3: Það er 3-2
2: Hefur hendir í mökk á götubarnum og ag
1: Já,
3: heldur þetta Alvöru jam þar
2: Hvað séu, 4-3
1: Eru þið batteríslausir hérna klugan 4 á daginn?
3: Nei, aldrei Ég aldrei, ég hef ekki orðið batteríslaus
2: Stendi, þú ert eini vinur minn sem ákveður bara hlaða ekki síman þegar hann sefur Hvað er að? Getur þú greint?
3: Er það rannbylgjurnar eða?
1: Nei
2: Hlaðu síman þá sefur Ef hann gerir það, þá kemur núna í stúdíó og hann er bara fullaði
3: Ég þarf ekki
2: síman Hlaðu síman þú sefur
3: Hlaðu
2: Já, ég Ég ætla ekki mér gendast til að lifa Rétt eða
1: Ég er út að spyrst, hún er ekki að vera fallbeð
2: Ég er bara, hættar það er punktur að 4-3 fyrir blöð slefaru yfirleitt út í böðum
3: í böðum,
1: nei
2: það skógaböðun að hverju minn sel það er eitthvað bestu böð með sko það
1: og
2: laugarás lagún geðveik
1: sko
2: öll böð
3: og blú lagún
2: og bari sko blú lagún sko góma blú lagún það er svo bara að vera monkey class með allir þeir skilur En þú ferði í hérna
3: Góma blú, bara venjulega bláa lóni
2: En þú ferði í trítið Það sé ég með Harry
3: Já, bláa lóni er bara styrla
2: Það er vissla, sko Já, sko, þú ferði alltaf bara í Það ferði the retreat
1: Ég fekk náttúrulega, hérna Líklaðast bara frá ykkur Ég fekk í trítið í fertusamlöskjum
3: Varst ekki búin að nýta?
2: Hörðu
1: Nei, ég ekki búin að nýta
3: Það var frá okkur
2: Það er að fara
1: Það er ekki búin að renna út
2: Nei,
1: Ég með fullt, ég bara með heilt ég með svona heilt umslag af svona dóti sko.
2: Já, sko, þú mútti elska að fara sko, þú mútti elska að fara eða í trítið
1: Það ég bara
3: Það er munur, í trítið var ætluð að bjóða okkur í COVID við fórum ekki
1: Ég þarf að fara að nýta þetta ég fekk allt í ammælsku, ég þarf að fara að nýta þetta
3: Ef ekki frá bláa lónin að hlusta þá erum við meira enn til að koma í trítið
2: Bara endilega
1: bjóða
3: Ég
2: ekki fyrir mig, ég á Já,
3: Hvað bara fyrir norðan Bara á Norðurlandi
1: Ég held ekki
3: Það spurði ekki með það Bara á Norðurlandinu
2: já,
1: Á Norðurlandinu er,
2: já, bara fyrir norðan
1: Fyrir norðan
2: Þetta er fyrir blöðan
3: Þetta er ekki dauða færi, þetta er bara óþægilega færi
1: Bara Er það dauða færi?
3: Nei, dauða færi, ég er náttúrulega ólst upp á það
2: Já, þú varst ekki svo vinsall
1: Breytir sig bara í ag
2: Hvað mennur?
3: Er þetta norðurlandi, er þetta
2: ag? Norðan. Þú stjórnar ekki þessari kefni, sko?
1: Já, ég bara segja því að þú
2: veist Getur betur gómur, sem er í MH segir hann að Björn Bragi, hörðu, fyrir ekki þau breytur sem bara í ag hérna
3: Björn Bragi er ekki búin að við getur betur í einhvern
2: tíu ás bara að lesa spurninguna og svara
1: Hörðu,
2: breytur sem í ag
1: Hann er með quiz
2: Nei, ég segi, hörðu, hann las spurningar í getur betur
1: eins og fyrsta öðru fólki, þú tekur alltaf
2: Var MH gómur sem sagði, hörðu, les þetta svona
1: Nei,
2: var MH gómur
1: en eftir að líka þessu sama við getur betur það er rosalega
2: spurningakeppni
1: það gengur ekki
2: spurningakeppni
3: hefurðu
2: fengið japl fyrir norðan ímynda að segja bara núna í stúdíu og það er bara held ekki að fólk að horfa
3: við erum í stúdíu
2: og bara kameru og allt og þjóðinu að horfa
1: ég myndi svara því að börnin hafa nú fyllt með þessar ferðir og ég heldur þetta sé nú bara nei það er það svona sem að mér fyrir fyrst í hug en blöðarinn var náttúrulega
2: er það ekki farið eitthvað paraferð til ag eitthvað Alltaf bönni með og...
1: Ég held ég bara aldrei farið í paraferð lag, nei.
2: Nei.
1: Ég held ekki, ég geti verið að skýta skilur, ég held ekki. Ég bara að segja
2: hvað
1: ég
2: maður. Þú getur fikið Dominating League, yeah. Kóngurinn og Króknum,
1: þegir.
2: Það eru svona 6.000 jöppplatt inni, myndi ég halda einhver stóra
1: fyrir 6.000.
2: Herðu, næsta spurning. 5-3.
1: Næsta spurning, voru að svara.
0: Já, ég bjó á Sauðárkróki þar til ég var tvítugur, auðvitað er þetta já.
1: Slökum
0: að segja sig sjálft, ég átti kærustu þarna.
1: Það þurfum við ekki að fara hérna, hækka því hérna fullorðisprófstunum hérna.
0: Já, aðeins, hvað
2: er
0: með
2: ennur þig? Nú þáttu aðeins að hésu uppi því.
0: Ég til ég var að kinga
2: á bæk. Ég var að lesa, næst spurningu. Ég sé núna.
1: Baðvala spurning.
2: Dauða færi fyrir það að minga munn.
1: Já.
0: Ekki benda
1: eitthvað.
2: Þetta eru örgulega baðvala
0: og bara
2: sko, ef þú hefur bent á einn pens sama,
1: hvernig ætti það að koma til?
2: Nei, bara, ef þú bentur á klofið á manni alveg saman hvað tilefni það var punktur, það var 5-4
1: meina, okay,
2: þú er bestur í þessu
1: ég er ekki, ég ætla ekki að útiloka það þú
0: er bestur í þessu
1: ég ætla ekki að útiloka það til dæmis að ég og blöð höfum einhvern tíma ég hef örgulega bent í klofa á blöð ég segi já
0: Hvernig finnst þér að eigin sér að tala það í útarpinu og þú sett bestur í þessu
1: Er hann ekki búin að gera það í svona þrjú ár?
0: Að þú sett bestur í þessu að benda
1: Ég er búin að heyra, ég er búin að heyra Marko, eftir að heyra þið fyrst Að
0: þú sett bestur í þessu?
1: Ég er búin að heyra þið þrjú ár
0: Þetta er alveg galið
1: Þetta er 30 ára dæmi, sko
2: ég Nei, ég er það Þú verður að bara Takkint út
1: Báðurinn,
2: hvað
1: er
0: minn? Þetta er svo þreitt spurning
1: Þetta er búið að vera miklu minni þrjú ár Ég er að rugglast Þetta er búið að vera svo 67
0: Nei
1: Báðurinn kom á svipur tíma bara og reyndir inn á sínu tíma og
0: stöðumælaverðurinn Hann er búin að taka
1: stöðumælaverðurinn Hann er ekkert mikið nýrri, báðurinn
0: Ekki
1: Nei, nei
0: Mér er þetta þess að eins og hálsar
1: Tíminn flýgur bara
0: okay.
1: Eins og hálsar
0: En ég bara finn ég hún þreyttur á þess að spurning Þú verður bara kumplist
1: Ég myndi gíska að þetta væri svona einhver starra bilinu 6-9
2: Ég verið benta og klofa á fullorðnum manni þarna
1: Ég var að segja að því að ef ég var bara benti klofa á fullorðnum manni þarna
2: okay,
1: það finnst, finnst mér ekkert ólíklegt að ég hef bent bara klofa
0: á því Af hverju varst að benti klofa á mér? Þá þýtti ég að fá stig líka
1: Nei
2: Þú þarft að benda á lima á öðrum manni
0: Já, hvernig varst þú að benda í klofa á mér?
1: Það bara að þú hefur eitthvað sulla niður og segir blöð
0: Já, það var bara sama hér, það var stendur sulla
2: eitthvað
0: niður
2: Já, ok, góðbútur og blöð, 6-4 Sko, tvær eftir, blöð getur ekki tapað
0: Ú, fíla
2: Hefur fengið stikki og ak?
0: Nei, nú er alveg sama hvaða bæja félag það er
1: Ansko, þarna hefur verið gott að fá stík
0: Já
2: Ok, þeir eru ekki fá
1: punktu
2: síðan spurningin, þú er búin að tapa stendi og þú klóra að sko, dauðafæri fyrir að það 6-5 klóma vel
1: já.
2: Hefur þessi blöður og ak
1: hvað þýður? Bá,
2: nei, ef þú séð þar, það er 6-5 og það er ekki astnali og það er 6-4 astnali
0: okkur talar bara við hann
2: Hann er
0: ég ekki spurning ekki þetta
1: Jó, ég get klóraði bakkan
2: Þetta er svolítið hans shit sko
1: Þetta
2: er blöður ekki blöður kann sko
1: Þetta
2: er
1: my shit
2: En samt
1: Þetta er my shit
0: Þetta er sem blöður rakst til að klóraði bakkan
1: En ég er bara að það er hann að fá
2: Það er geður betta endur sér 6-5
1: Ég ætla að hann að fá
2: Annars getur blöður tekið til bara 7-4, það er alltaf
1: Já, þú sagði sem þetta á Akureyri Ekki bara norða, fyrir norðan
2: fór oft norð, þannig fór hans, menn sippuðu svo frá króknum yfir á ag sko.
1: Já, já, já. Ætla, en hérna var aldrei þessa spurningu
2: Það er bara að fá stiga
1: það Það fyrir eftir hvort hann sé að tala um Það tala um bara að bera ofan dæmi eða bara einhver lappa fram með sem er með brjóst
2: bara séð blöður eða flókið
1: séð blöður, ég séð blöður alltaf dag út um allt við erum allir hérna, við erum með blöður Veist, ég er að segja blöður frá þér
0: Er hann að fá stík eða
1: ekki? Er ég að fá stík fyrir, veist, hvað áttu
2: við? Getur svara bara
1: Ég er að spyrja dómaran Hvernig, hvað
2: er Er það séð blöður?
0: Já,
1: þú veist það
0: Hvernig?
2: Ég fyrir séð blöður, bara á akurinn
0: Já, ég hef oft séð blöður
1: Það
0: er líka bara helium blöður
2: Var þetta ekki búið? Komum með punkt Stendi, þú séð blöður? Var
1: þetta ekki búið? Við erum bara að segja Sáum báðir, bæði helium
2: Nei, ég er ekki tala
1: Við vitum hvað það
0: tala. Nei, þetta skiptir ekki máli,
2: ég var þetta bara blöð. Þú ert King of 600 AG.
0: Já, King of AG.
2: Það var gamanlega full AG-ur. Þá var þú svolítið líka ja kallaður kóngurinn eða ekki.
0: Ég til ja. Það bara hýstu AG-ur, þá megi kalla mig King of AG, King of Norðurlandi. Og ja talandi AG-uri 1. ágúst miðasalinn á tix.is og þetta lag verður tekið þar því að við erum búin að sæna inn einn rosalegasta rappara sem við þekkjum.

0: 95 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
3: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á lögdum og klukkan 10 á sunnudum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Grilltímabilið hafið! Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
7: Loksins, loksins, loksins. Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
10: Hári, þeir eru að hlusta, ég er á FM 95 Blö á FM 95.7.
11: Celebrity Appearance.
10: Já, þetta sko, þetta verður ekki mikið dýrara.
12: Tróðfullt stúdíó.
10: Það sko,
12: svaka
10: lið. Egil, þú verður eiginlega að gefa hnetunni þinn mic.
13: Já.
10: Í smá stund því að...
13: Mikið minn hneta.
10: Það komið Já, bara, verður ekki mikið dýrara Herran Hittusmjör, Sólund Diego og Hjörvar Hafliðarsson eru mætti inga í stúdíóið og það ekki að ástæða lausu Plata ásins 2026 Já, ég ætla að spyrja hvernig best að spyrja út í þetta koncept Byrjum á þér, Sólrún
14: Já.
10: Hvað að gera standa með þetta?
14: Herðu, þetta plata ársins og við nógu serious
10: Já.
14: Og þetta keppni á milli okkar
10: Ykkar tryggja
14: Já.
10: Já,
14: og mest selda platan fyrir framleiðslu hjá Nóa Sirius eftir keppni
10: ok, þannig þetta er keppni ykkur á milli
14: já, og það líka netkostning inn á plataársins.is, þar sem fólk getur kosið á netinu
10: bara setu upp áls súkulega Hjöpi, þú ert nú já, svona næst vinsalistu tónlistamaðurinn af ykkur þrem
12: já.
10: Þú gefur lagið Hot Coffee
12: já.
10: Sem að sló í gegna sínum tíma FNF Blöð ertu með einhver ný lög í pípunum?
12: Já, ég með lag sem að ég sagði frá, sagði herra frá sem að heitir Þessa einu nótt
10: Já.
12: Sem fjallar bara um
10: Fallegu til
12: samband mitt og konar og bara hvernig lífið einhvern veginn fer í margar áttir
10: mm-hmm.
12: og þetta svona öðruvísi lög en kannski ég vinsal núna
10: Já, þú tekur sensa
12: já, já, það sem þetta sagt í laginu þú kendi mér að þurka, þú kendi mér að þrífa þú kendi mér að elska Þessa einu nótt
10: Vá wow.
14: Gæti
12: næst í texti
10: Það
12: svona við læg
10: Já, vá Þetta er bara, þetta er chicken skin maður Ertu að hjálpa honum á því?
15: Nei, ég nú bara fylgjast með úr fjarska af aðdáin sko. Hérna, hann fer á dýftina
10: Hann er svolítið að sína þetta þarf ekki bara að vera eitthvað svona
15: Eitthvað flex og kjartu
12: Ekki allt peninga Ekki allt peninga
10: Nei
15: Ekki allt
12: peninga
10: Nei Þetta er meira í þínum texta
12: Já
10: En sko, keppniskap á því, ykkur á milli að hvaða plata verður fyrir sölu?
15: Klálega
10: þetta,
15: maður tekur ekki tótt í keppninu maður ætla að vinna
10: Ég veit allavega að Hjörvar er keppnismar Sólun, ertu keppnismannskja?
14: Sko, móti þeim, já
10: Já, fíla
14: já,
12: Hvernig bragður þeir að vinna með það? Sko, ég var nú að gefa þér mína
10: Já, þú varst með sko, pop og karmi
12: Já, popp og karmelu, þetta er svona
10: Popp og karmela?
12: Já, frumlega Já, þetta er mjög svona ég myndi að segja þetta að vera svona íhaldsum plata
10: mm-hmm.
12: Og ég að fá frábær viðbröð
10: Æ, ég gaman að hérna maður
12: Og eins og þarna vinkonum mína sem fórum með mér til London fyrir þremur ára síðan Ég búin að fá
10: Kona mín
12: Já, meðal annars Þær eru núna að gera bollakökur sem sagt, og með að bræða þetta og alls konar
10: Það er sterkt að fá þá inn
12: Já, og ísósu og eitthvað svona
10: nice.
12: Er að gera alls konar með súkulega sem ég þetta ekki í huga er hægt að gera Þannig að ég er að fá ógislega flott viðbröð Og þetta var, sko Ég get viðurkennt það að gera súkulaði 2026 var ekki á bingospjaldinu mínu
15: Hjörpi, sko nú þekkti hann fyrir 35 ára síðan Hann var svona fyrstu svona feitabólur sem kældu súkulega sem alltaf í skáðum og það var sko fyrir 25 ára síðan hann er búin að vera í súkulega leikum mjög lengi og hann kælir
10: það
15: hann
10: var spá
15: í þessu lengi
11: Ískaldur?
16: Já, ég setti stundum svona árið fór að sofa eina sali minni fristi og svo fekk ég mér hann ískalda leiðu vaknaði sko.
11: Að meina hjöppi var að kæla súkulega eða varst þú að kæla réttur?
16: Semi sko.
11: Þetta er eiginlega bara

0: sko.
1: Þetta er eiginlega bara þetta fyrir næsta lag. Árni, hvað er hvað bragð ertu að vinna með? Það bragð.
2: Heyrðu, ég að vinna með þetta er rjómasúkkulaði.
0: Já.
2: Í grunninn og við erum með salmiak og svona ávaxta nammiperlur. Og salmiak er þetta nammiunundur að þekkja úr nýja nóakroppinu sem er búin að gera allt vitlaust sko.
0: Þetta bragðast eins og Sheila Jeet sko.
1: Sheila Jeet and she'll like it too.
0: Þetta er bragðast eins og Sheila Jeet sko.
2: Þetta bragðast ekkert eins og Sheila Jeet eftir að spaka það.
1: Það er ekki gott fyrir þeim, og sko, Sheila Jeet er virkilega gott fyrir líkamann en það er ekki gott á bragði. Þannig ég vona að
2: planið var að gera sko í rauninni blandi póka blandi póka einu móla þannig að þú með súkkulega, þú með svona einhver saltlakrýstemmingu og svo ertu með hlauppellnar
1: okay. og það fer ekkert fram, ég ætla að enda líka hérna Sólum, hvað í þínu súkkulega?
3: Herði, ég með svolítið öðru sem þeir ég svona held ég að lagt aðeins meira metna í mínu heldur en þeir
1: kemur ekki á vart, ég get lofað því að hjöppi ákvað þetta daginn sem þetta var að koma út
0: já, hann svaf ekki á þessu
3: og líka umbúðanar að sjálfur eru hræðilega, ég verð bara að minnast það það er alveg, þú veist, þetta er alveg svo bara rjómasúkulega sem til út í búð
1: þannig
3: að fólk fatt ekki,
1: það er
3: alveg
1: góða
3: punktur já, og hún var
0: Já, bara halda rúnt tala þínu
1: Hvað bræðir þú með?
3: Ég er að vinna með líka með rjómasúkulega í grunninn en ég er með lakrískurl og súkulega perlur sem er smá eins og smartís sem er með pretzels sem er fyrir kröns
0: salt kringlur
3: Já
1: Ég vil ekki, já, sko, ég vil ekki vera bæjast en þetta hljómar, ég ætla að smaka það þetta svona hljóma besta þessu eins og hún hafi lagt aðeins meira metna þetta en drengindirina sem eru
2: Mitt er kannski meira markasett gagvart strákunniðinum, sko
1: Já, kannski
2: meira konsertið, en svo fekk ég, sko, ég verðilega að lesa skilaboð sem ég fekk á hann frá frænda mínum, við erum sískinaböld og erum bara mjög nánir einn af mínum uppáhaldsfrændum hann sendi mig mynd af súkkulaðinu mínu og ég segi, boom, thoughts, spurningamarki og hann segir, úf, ekki the biggest fan ég segi, já, já, bara gekk hann segi, ég er ekki fan af salmiakbræði ég er ekki fan af salmiakbræði en ég og Dagrún kláruðum súkulega sjörfas það líði ekki lengi getið sagt þér já, ég veit, ég er bestur út í pressu sko.
1: já, en sko, fólk tengi líka við pakninguna þína, það hjálpar
2: já, nákvæmlega
1: það var séð þetta
2: brand recognition,
1: sko já, það svolítið þannig en hvað annars framöndan hjá okkur þrem fyrir utan að vera í súkulega kemni, byrjum að þér Sólun
3: bara reyna að promóta þetta og fá fólk með manni lið og ég held að mín selja sér svolítið sjálf sko, ég held að kannski
1: En sko ég með spurningu út af hérna opnunum okkar á hann við Egilvonum að rífastu steinda er eitthvað aldurstakmark á influencer?
3: Nei, ég myndi ekki
1: að
3: það Þetta er kannski aðla bara hvað foreldrarnir leifa en það er náttúrulega aldurstakmark
1: Nei, við erum að tala eldri Það vildi meina að þú getur ekki verið 45 ára influencer
3: Nei, það er gat í markaðan þarna sko.
0: Ég með alltaf við hjamma Þetta er ógislega gott að hafa hjamma alltaf 7 árum eldri en ég og
1: hann er influencer
0: Hann er eitt besti influencer landsins
1: Já.
3: En líka við erum ykkur aðna fasteignasalinn Hann er líka svona
0: Svanni?
3: Er hann gæðans eldri?
0: Svanþór Einarsson?
3: Nei, Svanþór
1: Nei, það er hérna Elít
3: Já,
1: Já. Okkar besti maður
0: Ég held að tala Svanþór Einarsson fastin sem mós
1: Hann
0: var satt að vinna ykkur að kemna
1: því
0: Já, hann bjóti Karlsberg Kastalan
1: Þú varst búin að, nú er ég mikið laðandi Dr. Fútbol, hlustu hvað einasta þátt Þú varst búin að segja svona allavega 15 sinnum, þetta er aldrei kallað Karlsberg Kastalina þegar voru svo perralegt En svo heitir þetta Karlsberg Kastalin
0: Já, það
1: gerist
0: það Þetta bara festist á þetta og þetta
1: Þú gast ekki stoppa það
0: Nei, þetta, þessi ógeðis kakó gráðfóla kastalið þarna í Mósisveit ég búin að eyðilega geta kastala konsept
1: hvað var kastalið það?
0: Það er það kakó kastalin hjá Helga Sjón
1: ok
0: Er ekki búin að heyra þess?
1: Nei
0: ok, shit
1: okkur er það kakó
0: kakó, þekkir ekki kakó sinni á Íslandi?
1: Nei
0: Ertu aldrei í farguðu eða neitt?
1: Ha?
0: Ertu aldrei í farguðu?
1: Ertu
2: ekki gusu?
1: Nei, sverða, ég veit ekki hvað þú tengja því
0: En ferðu aldrei í padel og fargu og gusu og í kakó?
1: Nei
0: Ok
1: Er ég einu inn í stúdíóni?
3: Nei, ég er alveg með hann sko En ég veit hvað það er, en ég er ekki hann sko
1: Ok, og það heitir þá kakó og kastalin?
0: Það er já, það er svona rosa allir opnir og allir möllum
1: En þú ert mjög opinn sjálfur, þetta ekki?
0: Nei, ég er nefnilega ekki sýstur lópin með þessu luti en við ætlum að kalla þetta kastalan og þetta er þessi pervert að kasta allan í Mosó og svo er þetta búið að eðileggja konceptið
1: En það er bara rýbranda
0: En Svanþór Einarsson, fastin
1: Hann á nafnið

0: hann aftur. Ég sá ykkur bara takk, ég tókti spaðan á honum og gæst honum ykkur velun. Ég, það þú veist, ég meina, ef Svanni, ef hann hefur fyrir því að sæna sig inn í ykkur leik og kom með eitthvað nafna ábendingu, þá það eitthvað alveg nafn sem kemur. Ég get lofa þér.
1: He's not playing around.
0: Ekki neitt, sko.
1: Nei. Netta, hvað er að frétta þér, hvernig helgin?
2: Heri, það sjálfinn á morgun.
1: Sjálfinn á morgun?
2: Já, rosalegt. Bíladagur Akureyri.
1: Akureyri.
2: Maka með Dóri Ká. Og Dóri Ká með fyrsta þáttir svona F957 á morgun.
1: Það veistlagt.
0: Ég öfunda að vera á leiðin í City of Joy.
1: Er, og svo ertu náttúrulega, ég veit að þú ert með þjóðatíð, lægvart og þjóðatíð,
3: Það svo fyndi að því að síðast þegar ég var hérna á árum Raksmík þá var ég ekki byrjað að spila golf því að þá var ég náttúrulega bara að jamma
1: Ég rakti náttúrulega aldrei
3: sko En bara máli ég jammaði náttúrulega bara út í því óendal og ég skilði fullkomlega í dag og ég var ekki að velta því fyrir mér þá þú veist hvort það væri rigning í kvalerinn á lögatarsmótinu eða eitthvað þá var ég bara að pæli hver kennst ég í Karlsberg og hver eru gellur Ég tengi svo fullkomna við því að reykja mig sko ég bara, þegar ég hugsa tilbaka núna bara hvaða rugl var í gangi stíðu á klukkan 3:30 og ég bara, herru Hvað næsta partí?
1: Já.
3: En núna langar mig í golf en ég ætla ekki að spila því ég ætla að setja allan fókus á vinnuna og í súkulæðið
1: Já, ég bara, við getum ekki haldið með neinum, við höldum með ykkur öllum og hvetjum bara að fólk að hlustendur til þess að smakka öll þrjú og fara svo oftar í það sem að þið fílið best innilega til hamingju með súkulöðun ykkar
2: Takk fyrir
1: Ég ætla að fara að segja að ég sé svo vanur að segja til hamingju með blötur eða lægir
0: Nei,
1: þetta eru þrjá blötur og hvetjum alla til þess að tjekka á þessu en þó að hjöppi sér næst besti tónlistamaðurinn hérna af þeim þrem að þá einn yfirburðamaður hér í stúdiónu og ég held að þetta sé besta lag sem hann hefur gert og talandi Akureyri, Saint Peter með honum, tala minn skít Takk hérlega fyrir komuna,
0: Let's go.
1: Gangi ykkur vel
4: Yeah. Okay.

ef skórin passa skaltu skartan. Ég veit þið færið enga pakka, ljóta lígar sem að marka setjinn ekki til að marka. Ég með reikin fyrir alla, ef ég heyri annan motherfucker tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessi

0: Það held ég, verður ekki mikið dýrar að tala minn skýt, Saint Pete og herra hnetusmjör hér á FN957
1: Rosalegt lag maður
0: Alveg, sturlað, já talandi sturlað, við erum búin að smakka öll súkulaðin drengir
1: já.
0: Svo við peppnum okkar fólk Hjörvar, hann ekki fættur í gær, hann ennþá einn í stúdíónu Okkar besti maður, en þau eru farin sólun og hnetan Ég, sko, ég ekki sammála frænda átna Mér hans mjög gott
1: Mjög gott,
2: ég allt gott sko.
1: Það er erfitt að vilja milli í það
0: Það er svolítið þannig En ég að spá að fara í sturla staðrindir drengis. Hvernig lístu ykkur á það?
1: Insane facts
0: Það ekki?
1: Jó
0: Og
1: Hjöpa allar að vera með okkur í þessu
0: Já, hjöpunni mættir þetta mækin Eitt af þessu kjæftaði Og þið reyna að spotta það á hjöpi Með þar Eruð þið tilbúnir? Frasin I don't give a fuck kom fyrst á sjónas við 1790
2: Það hljómar sem one year
0: Akkur
2: Ég veit ekki, 1790 I don't give a fuck Hljómar sem glæn í frasin
1: Það kemur óvart að hafa ekki bara komið mikið fyrr sko.
0: Hver ætli, veist, hver á svona frasin
2: Hver það svalur 1790
0: I don't give a fuck
2: Og hver
0: Það stóð ekki nafn
2: Ég held að segja svona blörin og sniður með hestaskítin í fyrstu spurningu
0: Ná, minnar, ég segir henni
2: að Hver dokumentaði þegar þessi gæði sagði hann að gefa
0: bóð Þetta bara réttist einhvern en ég veit það ekki bara sturglu starrið Næsta, það var aldrei blúið fleiri einir eins og núna í sögu mannkynsins Þannig að já, bara
1: Fólk að taka ferilinn fram með fjölskyldunar núna
0: Já, og svo náttúrulega bara hérna, vísindulegu fjölskylda til þessu Ísland í dag eru fjórir, var fimm og þar auðvitað var að sex, þannig að það ekki bara hér þetta sérstaklega í Japan, víst að þá búa, Japanar búa mikið einir og bara, já, aldrei fleiri bara í sögu mannkynsins en við erum sem betur fer ekki þar
2: Það var að hvetja sko, fólk til þess að hvetja fólk til að sprauta ekki inn þar sko
1: Í Japan?
0: Já, það var í Kína
2: Já, það var bara Asjubúvar sem var nú slökum á þessu og hérna, minku þetta sko. Það er að býta því rassinu
1: Já. Ég held að sjá hann eftir því En ég, sko, hérna, með Japan Þetta er búið lengi gangi í Japan, sko Japaninn, hann er ekki Hann er hrættu við höfnun, sko Og er það er stór ákvörðum Fyrir Japana að fara að lappa upp Á næstu konu og reyna við hana, sko
0: Ert þú hrættu við höfnun, Steindór?
1: Nei
0: En þú hefur
1: hafnað allt mitt líf
2: Já, ég skýt hrættu við höfnun
1: Alltaf verið Það seljast fleiri fullorðsbleir í Japan heldur en bleir Þú varst nú með þetta
0: Þetta hefur komið
1: Þetta hefur komið sko. Ísbjörn
2: Fleiri fullorðsbleir en
0: batableir Sem er skellur Herðu, það er Næsta er, hún er kannski ekkert funny en hún er ágöfverð Ef að öll byggð í heiminum var jafn þétt og að Manhattan eigu Þá kæmust allir fyrir á Nýja Sjálandi 8,3 biljón people Þannig að þetta var að koma ef það var jafn þjætt búið og að Manhattan þá kæntu bara allur heimurum verið á nýja
1: Er það ekki örgast dag til að vera álíka?
0: Nei, það er Ísland
1: Ef allt verið í hakk
0: Það talaði Ísland
1: Það held ég nú ekki Jú. Er ekki talaði nýja
0: Spurðu
1: Gerðurkendina?
0: Inna
1: Egil, ert þú með það?
2: Já, hvað var því að spurðu?
0: Safest place on world
1: Segðu bara ef það kæmi
0: In the world
1: Safest
2: place on world Segðu bara kæmi eitthvað smitt safest place on earth yeah. ef ég segi eitthvað myndur segja það var í Ísland
1: já, nei, þú verður að segja í
0: hún er alltaf svo jákvæð
1: þú verður að segja í hvað aðstöð
2: hún lýgur sko
1: þú verður að segja í hvað aðstöð þú segja þessi smitsjúk
2: nei, komur, safest place on earth
1: þá er þetta alltaf
0: country bara...
2: helvítur, þetta er beint í Ísland
0: já, æ skellu fyrir
2: stenda safest from natural disasters New Zealand
1: Akkurat
2: Þannig að það er svona ykkur hérna ykkur tsunami svo,
1: Ég veit ykkur, það er máli Hvað akkur viltu vera hérna ef það er ekkit að Þá er þetta auðvitað er örugt að vera hérna ef það er ekkit að Ef allt fyrir abaskít ef það kemur bara eitthvað hundaæðis hérna zombi stemning
2: New Zealand
1: Þá viltu verið nýja saldi
0: Ekki Íslandi
1: Nei
2: Var ekki Íslandi. Hérna hoppita atriði tekið þar uppe
0: Hoppita atriði bara
1: Hoppita atriði
0: Þrjár rísabúð
2: Það voru hann að fróta og voru að rassinu
0: Já, það var ekki hoppitt atrið Það var bara þrjár rísast og bíómyndir
1: Það er mjög stóra
0: Það tekur 66 daga að búið til kæk Þannig að þið gerir alltaf sama í 66 daga í röð Það verður orðið kækur í líka mikar Þú byrja bara núna Klórar allt í enninu
2: 66 daga En 65
0: Step into my office
2: Það hljómar er líka svo löggjadur að smíða bullarnar Þetta er fyrsta
0: Svo er það næsta Þetta er gott fyrir þiðstendi, við erum rættið það Þetta kemur fyrir okkur báða Ef að handleggur þinn sopnar Þá átt að vakka haustum til hægri og vinstri Nokkru sinnum og hann vaknar Þannig að taka bara hennan hausinn hérna, og handleggunum vaknar eða þú ert með
2: enna bara strumpur er ekki að nutta handleggin svona að fá brúð frá þessi gang
1: hann sopnar eða
0: það og segir
1: á honum sko.
0: Já, og liggur á honum
1: þá þarftur náttúrulega að held ég að gera eitthvað annað en að
2: hljóma þessum að njör líka
0: prófa þetta
1: náttúrulega þú er að hleypa bara blóð í handleggin nú er að láta liggja niður
0: nei, ef þú tekur hausinn hægri vinstri og vaknar honum þá vaknar handleggurinn það er bara styrlu starrend Há hverju, þú farið nefast allt þetta, Egil? Ég veit að stendur átt
2: að dísu Ég að lesa hvað þið manure
0: Já,
2: er það Með þrjá, ég veist að þetta geggja content hjá þér, sko Ég rosaði fyrir það, sko En ég veit í hvað þér kjaftaði
0: Samanlá Elsta tekning heims er 73.000 ára Og er af hashtag Það elsta tekning frá upphafi Það hashtag
1: Millumerkið
2: Þetta var influencerinn byrjaði fyrir 73.000 árum síðan
1: Að krýta það í hellin
0: Er, við vorum að rífast eitt í byrjun hjöpi Nú ert þú búin að þekkja Egil í 35 ár Myndurðu kalla Egil en influencer?
3: Já, ég myndi kalla hann klálega en influencer okay.
0: Já, takk Þú bakkar hann upp það
2: Thank you
3: Ég líka með influencer á boxandurum hérna sem hann á að fara með heim til sín og mynda og greið
2: Ég að gera það Leðu ekki með
0: Er, já, hjöppi komið gjafir Já, já, já, já Inniskóru og bólur
3: Og ég með aðra gjöf fyrir hann líka Þá fer hann bara heim núna eftir og setur hann ljósið yfir og
2: Thank you
3: Hásnar og
0: Influencer
2: Já, loksið ég fái smá pep hérna
0: Hvar myndurðu setja Egil svona á lista Er hann top 5 influencers í Íslandi? Sko bestu... Þú ert mjög hrifin af Conner-vídeónans
3: Já, ég reyndar Sko, ég elski ekkit meira en þessi Conner-vídeó Og líka þegar þið er komin í ítla Og hann repostar öllum Við veist það, ógeðslega gott koncept Bara yes, er, nú verður bara einhver 80 Af einhver gaurum að hlusta á nýja lægi hans Já, ég vil setja hann
1: Og repostar
3: öllum svona, svona yfir 45
1: Já.
3: Þá myndi ég segja að hann verður bara eitt svo besti
0: Já,
2: það er stóra orð
1: Það er mjög
2: rós Út af það kýr og vera 80 líka sko.
3: Þið eru hvað, 46 ára ekki? Það er þetta um menn sem er konur yfir 45 46 ára eldri
0: Stendi fjórum ára
2: yngri Stendi bara gríslingur sko.
0: Við náttúrulega þrýrum
3: ég
0: gamlir
3: Ég er ára yngri
0: Þú ert fættu 1980
3: Já, ég er 45 ára
0: Já, ég er það líka
2: Þú ert 80 árgerð
0: Já, Egil er einið einnig sem er 46 ára
2: Já, sko, blöpúp á afmælinu áttunda
0: Júli Það er ekki búin að skipa ekki neitt
2: Nei, það er bara alveg hryggar sko.
1: Sem er svaka
2: Gjóttu bara öllu vinir aftur á rangu Það var næs nice. Það fengi... keði bara í ykkur 80 mínútur og komið luxury cabin setti gilsarið í penguin suite
1: já, já.
2: Svo farið bara Ingo og Jökul Kali og alltaf þess að gæða koma á og steppa og alltaf þess að gæða aftur
1: Það er skrítið Það er
2: bara
1: ammæli
2: algjörlega Akkur að beita því
0: Ná, hei, if it ain't broken
2: Ég segi það, konstant
0: Það eru tvær eftir Bill Withers, veit þið hver það er?
2: Það er ekki hvað Bill Withers er
1: sko
0: Ok, en þekkjur við lagið Ain't no sunshine Já, hann á það lag
1: Stórt lag
0: Og samtið það, 31 árs
2: Þetta er viðbjörst lag
0: Nei,
1: þetta er rosalega
2: lag
0: Úgeðslega flott lag Hann samtið að 31 árs þegar mann við það að þrýfa closet aðunni Og slæri gegn eftir það og
2: Hann að þrýfa kúk og hugsaði Ain't no sunshine
0: Já, hann er bara þannig, hann að þrýfa closet og semur þetta lag
1: Og komst út
0: Og síðasta, styrlaða staðarinn dagsins drengir er að elsta manneskja sögunar heitir Jane Calment, kona Hún reykti frá 21 árs til 117 ára hætti 5 ári fyrir döðu sinn og dóu 122
2: Og þetta ekki
0: hætta? Jó, 5 ár Allt eftir bara 90 natural causes
1: En þú átt samt ekki að taka held í eitthvað svona fasta liði af gömlu hólki sko.
0: En hún tók 5 ár eftir það Kannski bætt hún 5 árum við það því hún hætti
2: Sko, sendi var bestu ekki. Þegar reykti
0: Hvað reykti þú lengi, Sendi?
1: Bestur, veit ekki, en Ég reykti Ég hætti að reykja Þá var ég búin að reykja rúmlega hálfa ævi sko. Þannig að ég hef reykt alveg örgli ykkur 17, 18, 19 ára eitthvað
0: Hjöpi, hvernig hætti þú að reykja?
3: Úff, þetta svo sem var stuttum ferill en ég heila hætti þér í byrjað ég gat ekki byrjað
0: Nei, reyndu þetta einhvern veginn reyktur ekkert um mann sem
2: ég, búin að byrjað Ég reyndi einu sinni að ég er sem ekki pussy bara veist, ég gat púað skilur upp en ef ég ætla að taka þetta góðan í lungun og bara hosta því ég er ekki svalur og stendi
1: Málega síkara þegar komin að kompa ekki dag sko, þú sér þetta aftur í sjónvastáttum og bíómyndum að búa að
2: taka þetta allt út sko.
0: Okay,
2: ég get hristnið
3: Ok, en bara eins og ég segi satt þá hef ég aldrei prófa
0: Nei, ég er með þér þar, aldrei reykt.
1: Ég er enda til mynda þér
2: að reykja. Þú varst með Sýkó á mynd frá þjóðatíplu.
1: Rúki spjaldið, von og von spjaldið.
0: Kíkt á myndina.
2: Hörðu, þú ert á gólfinu með Sýkó.
0: Kíkt á myndina, er eldur, er gló í réttinni? Nei, það er ekki gló.
1: Ég myndi ekki fara að monta að reykja dauða stubba, sko. Það er eða miklu verða, sko.
0: Ég var að gera miklu verri hluti að heldur að vera með einhvern stubbu sem ég spyr ykkur drengir.
3: Má ég spyrja þess að daginu, auðví? Reykti mamma þín með því maður? Að því oft við pælt í þessu.
0: Það fyrir ég, já, okkur eru pælt í
3: því. Bara, þú veist, út á svona bílinu og með lögnunar áður.
0: Út á bíl?
3: Reykti mamma þín? Nei, svona ágríns, veistu það?
0: Ekki hugmynd. Nei, hún, mamma reykti.
3: Á, hún, ég held hún að við reykt með þig í maður.
0: Okkur.
3: Að því ég sé það, því að þú með breiðara
0: En steindi, mamma hans reykir ennþá.
1: Já, já.
3: Já. Hún er bara reykt minna, held ég.
1: Já, ég held hún að við hætti hún var rólið, sko.
0: Ég held að vona mamma að ég gert það, ég held það, já, nei.
2: Hún er fengið sér einuna síkó.
0: Já, kannski.
1: Það glemur það. Á þessum tíma, þetta var ekki stórmála þessum tíma, sko.
0: Nei,
1: einu. Það var engin að dæma þótt hún að verið fyrir
0: þetta. Það var reykt í bílnum, ég geti staðfest
2: að
0: Hjöppi sér hluti sem aðri sjá ekki. En ég spyr ykkur drengi, hvað er við sem að kjafta þið? Ég skal bara hratt yfir þetta. Frasin Aron Gifa Fuck kom 1790.
1: Það er mjög sérstætt. Ef ég ætla að velja það, ætla ég að velja 66 dagar með kækin.
0: Næ, það er hárrétt á steinda.
2: Vel gert.
0: Það var eina kjafta þið í þessu við.
2: Það er ekki fættur í gær.
0: Nei. Skuldum auglýsingar og já, svo er það brandar og hot pappa Steinda og hann búinn að senda einhverja sjö djóka.
1: Já.
0: Fylgist með því.
4: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
0: Já.
4: Það eru þetta bara virkar?
5: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
1: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
2: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slæginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
3: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: HM í fótbolta. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
15: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: heyrði þetta lag.
1: Þetta er lag.
0: Þetta er lag, sko. Líka sérstaklega eru 15 gráður úti, það er logn og þú spila þetta fyrir fólk. Þetta er...
1: Ég er bara að koma fólkinn í gír.
0: Já, já, það er bara svona ekki.
1: Er ekki stærsta lag síðustu hvað? Tíu bara síðan Indu Club, nei, hvað er
0: það? Líklaðast eitt af þeim, sko.
1: Alveg potið. En annars er það að hlusta hér á FM 957 og já, það er komið að dagskrálið sem að er, nei, er núna ekki nýjasti liðurinn okkar, það er topp 10 listinn ástenda sem að...
0: Já, hann getur nú komið þetta til.
1: Já, ég held að segja að býða eftir
2: hans og sem... Já,
1: já, hann byrja alltaf með en við erum að fara í, já, einn virtast og vinsalasta skemmtikraft landsins í dag, það er seniorinn, eins og er það ekki svona listamanna lafni hans?
0: Jú, eflaust sko, og hérna, þetta er Brandarhotn...
1: Pappa eins
0: Steinda senior og hann slær og létta strengi gíska á pönslan ég er spá allir að gíska á pönslan
2: Já, mér það
1: er miklu skemmtilega eina sem bugga mjög er að pappin er svo stressaður að senda brandar hana
0: hann sendi samt hérna á
2: það ég held að Steindi sér búið stressa eftir að fóru eitthvað aðsjöbú grínum daginn og ætla að Steindi að gefa hún lestur held ég að það sko, með grunar það
0: ég hef aldrei reitt sko að neitt og ég sendi mér að segja hæ, ertu hér var að hugsa hvort þú myndir ná að skellin okkar að brandara svo gott frí eftir það ég búin að lofa því
1: Þetta er síðast þáttur þinn fyrir sumari
0: Hann segir, er í Costco, en ég skal reyna Ég glæsilegt, fyrir klukkan 16 verið fínt Yes, svo sendir hann 7 Og hann sendi þessa brandara hérna hálfjögur
1: Hvað er seniorinn að vesla í Costco?
0: Hann er ekki veslinn sérstætt Hann er bara svona, hún finnst gaman að fara inn og skoða og bara, þú veist Hann hefur alveg verið að íhuga að kaupa eitthvað kajak samt, myndi hann aldrei nota hann og kaupir bón eða glera hann klúta
1: Já, bara finnst gaman að skoða
0: Hún finnst bara gaman að fara hann Og ég tengi alveg það Hérna, hefur ekki bara skellt ykkur í það?
1: Jú, gott með það
0: Pjöppið með okkur, hann að Pjöppið ef þú dettur eitthvað í hug endilega hendu þín Þetta er verið að gíska á pönslani Ok, ég byrja hérna strengir
3: Hvernig væri að prófa nýja stellingu í kvöld? Sagði eigin maður um eigin konuna
0: Þetta er ekki gott
3: Endilega svara hún Þú stendur í straubborið
1: Þú ert komið með að þú ert byrjað á pönslun
0: Ég ekki viss sko, að ekki spila
2: því Nei, sko, þú átt ekki byrjað á pönslun
1: Nýstelling að hann sé að strauja Þú ert, þú klúrar sem maður
3: er að Þú ert prófa nýja stellingu í kvöld sagði eigi maður um eigin konna Endilega svara hún Þú stendur í straubborið og straujar og ég sit í sófanum og rek við
0: hann byrja að stekka
2: þetta það er alveg þetta er fyrsti
1: hann byrja á bombu
0: en þetta er ástæða fyrir því að ég veist þetta hlusta en þið banni mér það að því að núna veit ekki hvernig pörslunni byrjar
1: en þetta var bomba
2: já, þetta var
1: hann byrja að stekka
0: já, já
1: Þetta er átta hjá gallinum Hann greinlega veit hann að fara í frí Hann er að koma með sleggjur
0: Hann er búinn að kvitt undir Hann mætir til Akureyri
1: Ætla hann að koma til Akureyri
0: Hann er að fara på svið á Akureyri Hendur honum upp á svið Það eru aðrið nummer 2 8 sekundir
3: Kann hundur þinn að tefla? Ég getum alltaf sagt það Í morgun
1: Þú voru að stoppa svo
0: Já, ég getum alltaf sagt það
1: Kann hundurinn að tefla
2: Ég getum alltaf sagt það
0: Ég getum ekki sagt það En í morgun Punchline
2: Kann hundurinn að tefla
0: Nei, en í morgun þá
2: En í morgun teltan við páan
1: Besta svari
2: Já, líklega rétt
3: Þú vann ég hann í 4 skákum að 6
0: Nei, við þú,
3: Kann hundurinn þinn að tefla
0: Hundurinn?
3: Ég getum alltaf sagt það Í morgun vann ég hann í 4 skákum að 6
1: Já, hann er það góður að tefla
0: Já,
1: þessi var fín
0: Ég fíl hann Þetta var flott að fylgja eftir hinum með þetta
1: Já, já, já
0: Eða ekki, beinti næsta,
1: 12 sekundir Ég þarf að heyri að pappa hennum Ég vil fara að fá svona eftir dark
2: Það skrófara, já
0: Það er ekki hægt að panta hjá grínist 12 sekundir þetta
3: Hjalti fór til spákonu Sagði honum að hann er óhemmingjusamur til 55 ára aldur
1: Ok Já, svo skilur við konum
2: með hérna Það er að losa það
1: sem við frúna Ef ég þekki pappa það rétt og þá losa það sem við konum með
2: Það hlýtur að vera
0: Já, að sjá til
3: Já, hvað gerist þá? Þá eru bara vanist því
1: Ok
0: Þetta var alveg
1: Þetta var tvist hjá gamla
0: Já
1: Því að pappiðin er búin að vera svolítið með svona hjónabands erjur
0: Nei, ekki tanni
1: Ég ekki að tala mig hjónabandinu sínu, ég að tala brandarann
0: Já, nei, samt ekki eitthvað mikið 11 sekundur
3: Það er einkennilegt, þegar konur og ófrískar þá er allir að strjúka magan og hrósa
1: Já, en þegar ég er með bumbu og þá er að, þetta er
0: já,
1: svo þegar kallmaður er með bumbu og þá er
2: bara ekkert að rósa og
3: Þetta er einhver döttur í hug að strjúka klofið á karlmönnum og segja vel gert
2: Þetta er klofið
0: Þessi var rosalegur Þessi var eiginlega ekki
2: Þessi er þetta góð.
0: Ekki gott að vera í beinni.
2: Þetta var tíja. Þessi var góður. Þessi var helviti góð. Þessi var helviti góð.
0: Já, basically að þú skilur hann blöð.
1: Það þarf engar snilling til að fatta þetta.
0: Því að hann hjálpaði til að búa til barni og svo. Þá þurfum við næsta 18 sekunda brandari. Þetta er lengsti brandarinn.
1: Okay.
3: Eiginmaðurinn horfði stöðugt á sauðdrukna konu á næsta borði. Þekkirðu hana, spyr konan. Maðurinn svarar, þetta er fyrrverandi eiginkona mín. Hún byrjaði að drekka þegar við skildum fyrir 7 árum.
0: Fyrir þetta eiginkona mín að drekka er það bara, hún er ekki hægt síðan eða, na, ég veit ekki fyrir þetta ekki fyrir 7 árum og alltaf erfitt sundum að lesa hann, alltaf, alltaf, hann er oft með alveg tvistan í
1: þessu. Já, hann er bara komið róið þetta. Þetta er besta hotna hans.
0: Já, þetta er rosalega hotna.
1: Ég segi bara og hefur ekki hægt síðan.
2: Hann bjóði til í Costco.
0: Já,
3: hérna, hverjum hefur dottið í hug að mannski gæti fagna svona lengi?
1: Já, þetta komin í hjónabans. Þetta þekki ég minn.
0: Já.
2: Sjálfugur.
0: Er tveir brandar rétti? 5 sekúndur og 10 sekúndur.
2: Stundur.
0: Byrjum á 5 minni.
3: Sundlaugavörðurinn. Býtum við.
2: Já, mistök.
0: Þetta eru mistök. Förum við síðasta.
3: Sundlaugavörðurinn kallaði til Sigga. Það er bannað að míga í laugina.
0: Hvað segir Siggi?
1: Kallað eftir Sigga, það er bannað að míga í laugina.
0: Það er bannað að míga í laugina. Hvað segir Siggi þá? Siggi,
1: ég er ekki míga, ég er að kúka.
0: Snýsi við.
1: Það er vondur brandar en það er einu sem dettur í hug.
0: Já, bannað að míga í laugina.
2: Ég er ekki með pörslað það, sko. Það er erfitt.
0: Gæti verið eitthvað svona. Já, en byrju, en þá
1: bannað að míga í laugina.
0: Já, en hvað er þá málið með þennan? Hann er búinn að vera blú blú blú eitthvað svona. Ég veit ekki. Eigum að prófa?
1: Já.
0: Já, já, þetta er 10 sekúndur.
3: Já, það gera þetta allir. Ekki af háa brettinu.
1: Hann var á brettinu.
0: Hann var á stökkbrettinu.
2: Hann var eiginlega toppast, ég veist, með seniorinu.
1: Já, þetta er hans, ef að seniorinu er að hlusta, þetta er sterkasta brandarhóttin hinga til.
0: Já.
1: Og svona femmar í sumafrí.
0: Já,
1: with a bang.
0: Já, og sæna er inn til ag líka. Þetta er rosalegt. Ég hérna, en jújú,
1: en hvað tekur það marga brandar á sviðinu hjá okkur Akureyri? Þetta var væntanlega á milli artista.
0: Já,
1: sko, segir maður Ragga Gísla sér að klára
2: set.
0: Ég myndi segja, er þetta ekki svona 5 minúta pásett? Er þetta 3 minúta set?
1: 10 góði brandarar.
0: Já, bestu 10, topp 10.
1: Segir maður Ragga Gísla nýbúinn og svo kemur seniorinn upp á sviðið 1. ágúst á Akureyri og svo gæti þessi tekið við því hann er að fara að mæta.

0: tíma
1: ég þeir að hlusta hér á FM 9.5 og FM 9.7 og Steindi Junior var opnað sem með það hann heldur með Jamaica HM og Hjöppi var reyður það byrja að rýfast þegar hvort þetta Jamaica var HM ekki heldur að Hjöppi viti ekki hvort þetta Jamaica sé að HM
2: ekki Reggae Boys er ekki að HM
1: nei, þú heldur með þeim þú heldur með liði sem er ekki að HM
2: já, ég held með þeim skilur
3: þetta var að benda
2: og Jamaica ég var að segja Hjöppa, ég held með Japan Kolumbíu og Jamaica hann sagði að Jamaica ekki hérna á HM ég
1: sagði, hæ,
2: ég var erlendis ég lappaði í búð bara hérna í Adidas búð og var að kaupa nýju treyjuna þeirra
1: já, bara landslistreyjan
2: sem er geðið þú
1: veist, þú getur kert íslensku landslistreyjan og þeir eru ekki á HM
2: þetta Bob Marley triple peysa sem er eftir með blötur og hljóðbylgja þetta flott þess að treyja sem ég sé sko ég var bara, ég verða eignast treyju, keiftana og ég spurði, er þetta away treyjan eða heima treyjan nei, þetta er hérna, away treyjan á HM á HM-inu, þið verða
3: já, eitthvað fullur afgreðin þið sáu bara trúðlappinn þú veist að nú seljið þessum
1: Steindi var bara
2: challenge Steindi spurði Dr. Fútbol sjálf
3: að sagði við Dr. Fútbol að jú, Jamaica væri bara víst á há
1: þess að hækka í hérna í mækuna því að þeir voru að rífast um þetta þar til að Steindi spurði gerðugreindin og treysti henni betur en Hjöppa Hjöppi farin en við erum konum með tvo rándir að gesti
2: við vorum með hýstu út að veit Hjöppa allt fútbol
1: hvað heldur þú maður?
2: Já, hann er alveg getað sagt mér þetta bara
3: já, sko, hann
1: bara
2: segja
3: Það þekki þetta helviti vel sko.
1: En hingað í stúdíu eru konu til rándir gestir, já, Fannar, Hipsum Haps og já, Kaktusinn okkar besti maður, verið velkonir, drengir
4: Takk, jælega, takk.
1: Kaktusinn, þú ert nú ekki í Hipsum Haps en komst að plötuna þig
4: Rétt,
1: já. Og hvað ertu þá, bara pródúserana?
4: Pródúserana, takk þetta upp já. Og bara samstarfsmaður í þessu ævintýri
5: Já, spilar á piano og gítar og bassa og you name it sko.
2: Það er bara þín plata það. Líka
1: staðfest og til lukum við plökkum
4: takk fyrir það komið ekki ánægði með
1: það mjög það sem ég búin að hlusta á geggja virkilega gott
2: hún er bara nýkomin út líka þetta er bara fest
3: og líka bara en sko þetta er eðlilega mikið af góðum lögum og líka mörg sko þetta er 12 laga plata ekki 5 12
4: nei, en þetta er 47
3: mínútur hvað er
5: Það, hvað, februar fram í mæ að taka upp, sko en ég samt þetta síðast þessu þrjú ár kannski og...
1: Þrjú ár og sem ég, 12 lög
5: Nei, ég hef kannski meðalega svona 30 lög
1: Já, ok Já,
5: Svo er þetta bara að velja og búa til ykkur að góða held
1: Já
5: Og þetta er niðurstaðan
1: Já, og bara niðurstaðan er góða
4: Mitt hlutverk svolítið að hlusta Fannar með kassagítarinn á þessi 30 lög og svo, búf kemur kórus
1: já,
4: þetta lag verður að fara á plötuna svo bara heldur þetta svolítið áfram nei, þetta lag verður að fara á plötuna og þá erum maður allir nú komið með 30 lög aftur
1: já. En sko við spyrjum alltaf þú segir mig þá væntulega bara á kassagítars
5: já, ég
1: byrjar á melodi eða ferðu er þetta texti sem kemur
5: gangur á stundum byrjar þetta bara á lagatitli stundum bara eitthvað kveikja, eitthvað tilfinning sem að verður að texta og svo stundum bara hljómagangur á gítar bara ef ég að hugsa tónlist og hugsa að semja þá bara gerist það á einn eða annan hátt
2: Já Þú heldur ég ánað með hérna það er svo skemmtilegt, ég ætla að þetta er smá útudúr sko en kollabið með Bjartnari Hipsum
4: Já,
2: hörðu
4: þú komst á tónleika með okkur
2: síðast sumar Já, í leikari, er þetta eitthvað sem að þetta var, þetta voru geðviki tónleikar
4: Já, úkslega gaman
2: Þannig að þetta til að útskýra fyrir kannski hlustendum þá er þetta í rauninni að þið tóku lag, hann tekur lag þið taki lag, saman einhvern megin þetta var svona mjög skemmtilegt Er þetta pæling hjá ykkur að gera meira kannski með fleirum
5: Það var svolítið bara ári í fyrra hjá mér sko Það var svolítið að halda tónleika með sem legends Ég held með Ellenu og Röggu, Pálma Gunnarsinni og Bjartmari og svo bara einhvernig var þetta líka bara einhver masterclass fyrir mig að læra þessu fólki og ég tók fullt af áhrifum frá þeirra músík inn í þessa plötu til dæmis ég hef aldrei hlustið að mikið á íslenska tónlist eins og fyrir þessa plötu sem ég langaði að gera einhver bara einhver íslenska músík sem bara hlaðina einhver í stemmingu ég langaði að syngja eins meira og bara skrásetja einhvers konar samtíma hérna á hljóðrit sko.
3: En þú kiftir lögurum af Spotify
5: Já,
3: og sem er satt gott move sérstaklega nú ný plata komin inn og svona allar að setja þau gömlu inn hvernig að spila þetta svona
1: ákveður tókstu út
5: ég tók þau út í raun og eru til þess að bara búti svona spennu fyrir nýri plötu og vegna þess að ég get gert þetta sko var svona bara eiginlega aðal pælingi líka þú veist, ég er ekki með þetta samningu inni já, allar masterin allt sjálfur
3: þannig að
5: mér fannst bara svolítið við hæfi að nýta með það, taka þetta út búa til eftirvæntingu og sjá bara svona, svona smá gjörningur, bara sjá viðbrögð og ég búin að fá svo ógeðslega sterk viðbrögð og ég þarf að svara fyrir þetta okkur einasta degi
3: Það sem pirrar mig
5: og, sem það, að... og það pirrar fólk, skilur du
3: sem
5: og fólk
3: lesu.
5: Er mjög, fólk
2: en viltu pirra hlustan þá?
3: Hætt að pirra?
5: Nei, en þið með ekki vera sko, á sama tíma þá er fólk svona má ekki taka þess að svona sjálfsögur hlut
3: Nei, nei, ég veit
5: En ég bjóst ekki við svona sterkum viðbröðum en ég finn það bara hversu margir að hlusta og hversu bara miklu máli músíkin skiptir já. Í lífi margra mér finnst það bara æðislegt
3: sem ekki ekki góð lög og sem ég bara í bílnum bara fjölskyldan setur reglulega á lögið nú get ég alltaf ekki lengur ítt bara á Spotify merkið og spila lögum og kifti þeim út sko
2: en plata þinni
3: skiluru þú veist og en er við eigum endara út að mjög næs við okkur og sendur okkur linkan og við með þau en skiluru fyrir svona góm sem er bara rúntum á testlunu skiluru vill hlusta lögin hann getur það þannig getur
2: ekki núna
3: þeim aftur inn
5: já það eru tæplega tvær vikur í það
3: ok
5: Það vil bara gefa þessari nýju plötu smá space
3: og bara rúlum í tvær vikur og svo
5: já bara hreyfa eins umræðina og vera með smá stemmingu og
3: Já, ég fíla þetta nú
5: Já, er það ekki bara
2: Kæla fyrstu plötuna aðeins og koma
5: já, aftur Ég hef aldrei verið bókaðir jafn mikið og ég kjölfæri að þessu sko.
2: Hvað er Hips & Maps gömul hljónsett?
5: Þetta er 7 ára project Þetta er frá fyrsta Við gáum líð sem ég langar í út kom í júli
2: 2019 já. Já. Það er rosalegt lag sko. Tengið mikið við
5: það Það er bara, þú veist ég bara, allt annað bara maintenance í kringum það lag, skilur ég sætti mig alveg við það ég meði alltaf að skýra eitthvað lag lífið sem ég langar í þetta verður að vera gott
3: tekur þú alltaf að taka annað gig í lóninu ég veit að gafa, ég var í lóninu
5: ég gæti lón sko.
3: Og gig ofan í lóninu, það var að gig getur ekki hent þér aftur í það?
5: Það er bara, það ég er bara opinn fyrir bókunum eins og ég segi sko
2: Ég held að hann hringi ekkit í lónu og segja
3: að
2: ég er að koma að spila Mættan að bóka þau
3: Getur þið
2: ekki bókun? Eitir.
5: Já, ég sendi bara tölupost og sigumöku og fæði til að bóka með það hver einastu kvöldi hver áttamæður eins og það var bengi óldeskilur
2: En finnurðu, ég spyr eins og bara þurfum ekki að tólnastu minn nokkar þá spyr ég alltaf sömu spurningu, finnurðu hvort sett mig hittar eða ekki?
5: Já, ég geri það sko Já. Ég bara, svo lagi sem við erum að fara að spila núna mér finnst það að vera hittari eða ekki, Kathus?
4: Hvað lagar það?
5: Með Almansins
4: Já, ég hittari
2: Það er hittari
4: já.
5: Já. Og ég fór með fullur í friði og spilaði fyrir Bjartmar hann sagði, þetta er hittari
2: Já
5: Pálmi Gunnarsson spila bassa lag nr. 2 hann sagði við mig, þetta er hittari Þannig að það, og svo bara einhvern veginn er svo æðislegt með þessa músík sem ég geri ég náttúrulega er undir þvílitt mörgum áhrifum þannig að það, þeir sem hafa verið að hlusta það bendir ég lengið á sama lagið sko
3: Það er gott
5: Og mér finnst það, mér þykir mjög vænt það sko
2: á. Svo það er ekki gott annið að þú kannski heldur að þetta lag verið langstæðst á plötunni og það, eitthvað allt annað lag verið miklu stærra það er erfitt að lesa í þetta
3: Já, einmitt. En já, við ætlum að spila allavega hér lagið meðal mannsins innilega til að hann ekki með plötuna
5: Takk fyrir það
3: Takk fyrir komuna, við erum bara kveðja í leiðinni drengir
2: Hips & Maps, við bara hvetjum fólk til að fara að inn og spila Spotify. Nýjum plötuna og bíða spennt eftir
5: já,
2: gömlu plötuna
5: Öll tækja á heimilinni gangi í nótt
3: Já, við þurfum að fá þess að tölur annars þökkum við kellaði við hlustunum í dag við Egil verðum mættir hérna næsta föstudag sennilega ég ætla að reyna að fá að sveppa krull með okkur steindett og síðast þáttur þeim fyrir sumarfrí
2: Já, ég að fara í tveggjagna frí og
3: Útta bara tenni.
2: Já, ég að fara í tenni maður og núna
3: Fylgist með Jamaica þar já, í beinni
1: Farð á Bera Dór fyrir mig og fá þeir smá
2: hósei ég, ég búin að vera núna Vitið hvað er svona nýjasta vandamáli í mín liði? Ég búin að vera þvílíku vesina þegar ég á hönd sko.
3: Og fá pössum þá
2: Já
3: Það
2: er engin sem vil passa
3: Kiftu bara Guinness með
2: Nei, þetta, er, ég,
3: þetta bara, er líka pínu, þú ert ekki að passa hund, þú ert að passa hest
2: Nei, þetta verður þannig að ég, þú veist, ég, sko, mamma ætlar að taka hann helmingin tímanum og tengd og hinn helmingin en þau vilja samt ekki fá hann, þannig þau ætlar bara vera heima Þannig að þú veist, ég, það bara, þetta er óslega mikið vesinn að því að ég ætla að passa fyrir hundin þá er bara eldra fólk að flytja heim tíma og hann er, þú veist, en jú, hann sko, ég kom heim í gær frá Dublin hann bara, þegar hann sá mig, hann meig niður og beit mig í nefið og ég bara með sára nefið
3: ég, veist, að, Já, ég sé
2: það
3: Var það glæður að sjá þig?
2: Já,
3: það
2: var það glæður að sjá mig, þú veist, já. Og málið er það við eigum alveg í góðu mjög sérstöku sambandi, ég og hundurinn sko.
3: Og Guinness
2: Já, og bara þegar ég kom að það heim, hann bara horfði á mig, hann meig niður og beit mig í nefið, sko.
5: Það bara sem ég kom í stúdíu og kaktus í, sko.
1: Kaktusin bara meig og beiti, þetta það gott lag.
2: Og málega, ég svona, ég strax var það svona pæli, ég mun saknast mikið þarna, sko. En ég, þetta verða svona vídeosýmtal á hundin, sko.
1: Ég heldur liðir af tær vikur, við þökkum fyrir í dag, minnum á blökast eða sjálfsögðu næsta þriðjudag og ég síðast þáttinn fyrir sumafrí næsta föstudag en við ætlum að enda þetta á ja, meðal mannsins Hipsum Haps sturlalag, farið inn á Spotify, tekja á því og við heyrumst, eins og ég segi, vonandi á þriðjudaginn. Takk fyrir í dag.

0: FM 95 Blöð í samstarfi við Blesiro og CBD Reykjavík.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjartsýni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
4: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: Kristall, það sést.

0: góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
12: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
13: Kröns frá Omnum. Þetta gott.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: It's the weekend!
16: Advice, a lot of

0: og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleikskveðju 7 Pink
1: Gerðu meira úr sumrunu World Class Bætt heilsa, betra líf
2: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum www.vaffpallar.is
3: Game is faster than could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
6: So that's Lily Pad.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: Oh, the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Turn her off.
16: I responded. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
17: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
18: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
19: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
20: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
21: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
22: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
23: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
24: Pepsi sumarið mikla hafið. Risa stórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í eyjum. Götubitaháttíðin. Kótilertan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.

0: eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
2: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Við erum komin til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
4: Komiði sæl og blessuð.
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikið.
6: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.

0: Klubin til fin. Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
8: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýnsport 18. til 21. júní.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hvernig væri að mér
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Hvað rugl í gangi hérna?
10: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
11: Ok, förum á stað.
10: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
12: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
10: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
13: Ég það var gaman.

0: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over!
13: All the tapping! The tapping!
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
14: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
15: Þitt sumar, þín rútína. World class.
16: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
17: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
18: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
7: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
9: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
1: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna mig og nú til að geta skutla okkur upp á völl. Já, já, bara mjög gaman.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Sætaferður okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
7: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
11: Ná, alveg sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
12: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna full, lót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Ef skalti á skipta máli, sign.is.
3: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Hey! Nei!
9: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
9: Það eru þetta bara virkað?
10: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt

0: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
3: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
4: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart Bjartar í dag en í gær Bjart síni, hún góð Hún lotto, leikurinn okkar
5: Góð hús eiga gott skilið Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Time to laugh!
13: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María
14: Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus
15: Something like that, yeah

0: smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Proment.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
8: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
11: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Party US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
1: Came as fast as I could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping!
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Turn her off!
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
15: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
16: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskilum. Steypustöðin.
15: Við elskum þessar hellur.
17: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
18: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
19: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
20: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
21: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
22: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is